Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

pšenica na tanieri vyzerá vraj vkusne, ale chutí pekne hnusne. Uj. My však nie sme vyberaví, nie je nám zle z monotónej stravy, nám stačia aj bagety a obyčajné špagety.

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Redkvička, štiplavá paprička, už sa nám varí rýžička. Nom, nom, nom, nom, chýbajú huby. A aké? Nemám tu hríbši také. Ak by som mal kus bambusu, to by bol raj aj pre pusu. Nom, nom, nom, nom, nom.
1: Počúvaš Detské rádio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

Počúvajte. Najprv je vždy pondelok, po ňom utorok a streda. Po nej štvrtok a piatok, sobota, nedeľa. Najprv je vždy pondelok, po ňom utorok a streda.

ja som Arabela. Ak nechceš odísť zo školy s veľkou guľou,

0: začne, až mu však chceš, tak ja ti ho dám. Čo sa tak díváš? To som ja, Arabela. Veď si sa so mnou tak veľmi stretnúť chcela. Prstím ti však prach nezmení na lentilky a kukuriadu na hrášok malinky. Pozor, na prste máš prsteň zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. Pozri, na prste máš prsteň zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. V rozprávkach to obyčajne trochu inak býva. V rozprávkach sa už nejeden prazázračný zázrak stal. Ver mi, nič nepadá z neba. Spoľahaj sa len na seba. Buď rada, že život nie je televízny seriál.
1: Počúvaš Detské rádio.
2: Detské rádio.
3: Bum, ta drasa, bum, bum, bum. Veľa chceme publikum. Už o chvíľu začína sa. Klauni, chodci na lane. Každý vás hneď dostane. Ráčte vstúpiť. Show je vaša.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

a to je ale škandál. Kým je už veľká tma a diváci kričia, veď je to

0: 5 bodiek, 6 bodiek, 7 bodiek, 8 bodiek, 9 bodiek. Desiatá bodka vie presne, kedy príde koniec piesne.
1: Bodka,
2: bodka,
1: bodka, bodka.
0: Urobte sír.
3: Je tu fotka.
4: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

0: V Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

Harfa je vysoká, strún má vždy veľa. Prstami sa brnkaj, keď každá znela. Pesnička vyletí,

0: Daniel. Skúsme dverami. Au, môj palec!
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Prepáč, psíček, bolí ťa to.
2: Dám si na nos čerstvé blato. A čo tvoja nožička?
1: Obviaže ju šatôčka.

na konci radu ty.

0: Spintlač. Detské rádio.
1: V noci, keď je

0: Trenčín sa stal európskym hlavným mestom kultúry. V tomto roku prinesie stovky podujatí od veľkých programov pre široké publikum až po malé komorné formáty.
1: Nový Zéland plánuje vypustiť do vesmíru satelity, ktorými chcú zistiť napríklad nelegálne vyhadzovanie odpadu alebo zakázaný rybolov.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Jeden chudobný dedinčan mal troch synov. Pretože im bolo ťažko uživiť sa na malom kúsku zeme, bratia sa rozhodli, že sa vyberú do sveta, aby sa naučili remeslá a iné užitočné práce. Prvý z bratov sa naučil čítať a písať u múdrej starenky. Bol taký usilovný, že sa starenka nakoniec rozhodla odmeniť ho užitočným darom. Dala mu za odmenu začarovaného somárika. Keď sa vyslovilo zaklínadlo, somárik vypľul zlaté mince a mohol to robiť do nekonečna. Druhý z bratov sa vyučil krajčírskému remeslu. Aj on bol veľmi usilovným a svedomitým žiakom. Majster bol s jeho prácou spokojný a keď mládenec už vedel strihať a šiť rozličné odevy, venoval mu na konci služby čarovný stolček. Keď sa vyslovilo zaklínadlo, zjavili sa na ňom najnádhernejšie súpravy a v nich tie najchutnejšie jedlá. Stolík sa mohol naložiť toľkým jedlom, že by uspokojil všetkých hladných aj smedných ľudí sveta. Dvaja bratia, šťastní, že sa naučili toľko užitočných vecí a spokojní, že dostali také nezvyčajné dary, vybrali sa spoločne do rodného domu. Po dlhej a únavnej ceste narazili na krčmu. Na jej prahu ich privítal krčmár a pozýval ich dnu. Vychvaľoval svoj tovar, ponúkal mládencom odpočinok a občerstvenie. Veď po dlhej ceste museli byť unavení a hladní a v krčme bolo množstvo vynikajúceho jedla, syry, údeniny, med, ovocie a víno. Všetko podľa ubezpečenia z hovorčivého krčmára čerstvé, voňavé a veľmi lacné, i obsluha bola zdvorilá a prívetivá. Bratia si vypočuli lákavé pozvanie krčmára, ale rozhodli sa, že si poradia sami. Rozložili pred krčmou čarovný stolček a po vyslovení zaklínadla sa na ňom zjavilo množstvo chutného jedla. Pri stolčeku stál somárik a keď počul čarovné zaklínadlo, začal vypľúvať na tanier zlaté mince. Bratia vo veselej nálade jedli, pili a rozprávali si veselé príhody. Krčmár bol však človek veľmi závistlivý, chamtivý, zlý a ukradomky pozoroval tie čary. Rozhodol sa, že získa čarovný stolík i začarovaného somárika. Trochu sa ponamáhal a uväznil obidvoch bratov. V pivnici priviazal čarovného somárika a ukryl čarovný stolček. Pretože počul, aké zaklínadlá povedali bratia pri hostine, vedel, ako získať zlato od somárika, aj ako prestrieť stolík. Bol veľmi spokojný, že sa mu podarilo tak ľahko získať nečakané bohatstvo. Predstavoval si, ako odteraz bude môcť žiť v dostatku bez námahy. Netrápil sa pre osud svojich väzňov, lebo spravodlivosti a statočnosti nepripisoval nejaký význam. Zatiaľ najmladších z troch bratov sa vyučil remeslu u stolára. Učil sa najdlhšie, lebo stolárstvo je ťažké povolanie a majster bol prísny a náročný. Avšak aj tento brat bol veľmi usilovný a učenlivý žiak. Preto vtedy, keď už vedel vyrábať stoly, kreslá a skrinky, daroval mu stolár čarovný kijak. Keď sa vyriekli slová zaklínadla, čarovný kijak tlkol všetkých zlých ľudí. Chlapec sa potešil tomuto nezvyčajnému daru. Čarovný kijak si hodil cez plece a s veselým spevom vykročil na cestu domov. Bol spokojný, že sa dobre vyučil remeslu u stolára a vracia sa do rodnej obce. Po ceste domov sa aj on dostal do krčmy. Rozhodol sa, že do nej vstúpi, aby si oddýchol a posilnil sa pred ďalšou cestou domov, ale aj preto, že čakal, že tam nájde svojich bratov. Vedel, že ukončili svoje učenie a za svoju usilovnosť boli odmenení rovnako štedro ako on. Najmladší z bratov bol bystrý chlapec. nazrel cez okienko do krčmy a hneď pochopil, že krčmár uväznil jeho bratov a sám sa teraz krmi vyberanými jedlami z čarovného stolčeka a ráta zlaté mince, ktoré dosudov na jeho príkaz vyplúva somárik. Chlapec sa rozhodol oslobodiť svojich bratov, získať naspäť stolček aj somárika a súčasne potrestať darebáka za to, že sa ulakomil na cudzí majetok. Vošiel do krčmy, povedal zaklínadlo a čarovný kijak začal s veľkou silou obšívať zlého krčmára. Pritlačil ho k dláške a prísne ho potrestal za to, že bol taký chamtivec. Dobitý a prestrašený krčmár prosil chlapca o zľutovanie. Nie len, že oslobodil uväznených bratov, ale vrátil im aj čarovný stolček a čarovného somárika. Bratia boli šťastní, že znova získali svoje vynikajúce dary a rozhodli sa podeliť o svoje bohatstvo aj s inými ľuďmi. Pozvali všetkých chudákov z krajiny. Čarovný somárik ani na chvíľu nezastal, len pľul a pľul zlaté mince a na čarovnom stolčeku sa zjavovali nové a nové jedlá. Všetci boli očarení štedrosťou a dobrotou troch bratov. Potom sa bratia vybrali na ďalšiu cestu, až sa napokon po dlhom putovaní a mnohých dobrodružstvách dostali do svojej rodnej dediny. Tam ich srdečne privítali a nesmierne sa im tešili. Bratia spoločne usporiadali veľkú hostinu pre všetkých dedinčanov. Každý hladný sa nasýtil a každý chudobný bol obdarený zlatom. Čarovný stolček stál uprostred chalupy na vankúšoch. Po hostine dedinčania volali na slávu pred domom troch bratov. Všetci boli šťastní. Nikomu nechýbalo jedlo, nápoje ani peniaze. Za všetko vďačili chlapcom, ktorí si svojou statočnou prácou a veľkou usilovnosťou vyslúžili nezvyčajné dary, ktoré priniesli ľuďom šťastie.
1: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Vlnách.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí, je tu piatoček. Takže dnes po obede sa začína sa víkendík. Ste šťastní? No lebo ja teda šťastný som, kamaráti, a pozor, pozor, pozor, dnes sa budeme rozprávať o takej zvláštnej, nemôžem povedať, že veci, lebo to nie je vec, dobre? Je to niečo, má vám to prezradiť? Asi áno, no je to niečo živé, neviem, či na to prídete, keď vám prezradím, že zajtra máme Svetový deň toho niečoho živého, o čom sa dnes budeme rozprávať. Takže kamaráti moji, najprv vám dám navádzaciu otázočku. Aké zvieratko by ste chceli mať najradšej doma? Ideme na to, počúvam vaše odpovede. Takže ty by si chcel mať doma rybky, ako také malé rybky, žraloka. Aha, no tak to, aby mamka kúpila trošku väčší domček, alebo keď máte veľký pozemok pri domčeku, tak aby ste tam vykopali veľký bazén, aby sa vám tam ten žralok zmestil. Dobre, tak žraloka prosím, to nie, niečo iné skúsme, tak ty by si chcel mať doma dinosaura. Počúvajte, čo máte dnes ráno, akože blíži sa víkend, takže idete, že dinosaurus, áno, ešte niečo by ste mali v zálohe, hroch, vynikajúco. Ty by si chcela mať doma mačičku, ďakujem veľmi pekne, konečne nejaké domáce zvieratko, psíka, a ty by si chcel mať potkana. No možno aj máte, keď bývaš v domčeku, čo? Opýtaj sa mamky alebo ocka. A ty máš takého potkana, si videla u kamarátky. Jej brat má doma takého potkana. Pozdrav brata a povedz, že akože punk not is dead. On už bude vedieť. Dobre, dobre. Takže kamaráti moji drahí, dnes sa budeme rozprávať naozaj o zvieratkách. Ale nie o všetkých zvieratkách, ale iba o jednom zvieratku, ktoré má zajtra svoj sviatok. Nie, nebudeme hovoriť o želmíre, lebo zajtra budú oslavovať želmíry, iba keby ste mali doma nejakú korytnačku, ktorá by sa volala želmíra. Lebo zajtra, kamaráti, zajtra je Svetový deň korytnačiek a práve o korytnačkách sa dnes budeme rozprávať, lebo korytnačky sú jednoducho krásne stvorenia. Sú to nádherné zvieratka. Sú to zvieratka, s ktorými som si užil svoje, to vám porozprávam o mojich zážitkoch s korytnačkami. No a samozrejme, sú to také zvieratka, ktoré žijú tu na Zemi už niekoľko desiatok miliónov rokov. Takže dosť si toho pamätajú a myslím si, že keby korytnačky začali rozprávať, tak by sme sa dozvedeli o sebe pekné veci. Pekné ránko.
0: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí. Ako sme si už povedali, dnes sa budeme rozprávať o korytnačkách, pretože zajtra je Svetový deň korytnačiek. No, aby sme si to teraz ujasnili, dobre? Takže, korytnačky sú veľmi zvláštne zvieratka. Ja som mal doma korytnačku, teda nie ja. Moje deti mali korytnačku prednedávnom, lebo my sme nechceli mať doma žiadne zvieratko, pretože bývame v paneláku, bývame v byte, no a vám tak musím povedať, že nemáme dosť veľa času sa starať o zvieratka, tak sme si povedali, že nebudeme mať doma zvieratko, ale budeme pomáhať iným zvieratkám. Čo sa ale stalo? No, tak moje deti chceli nejaké zvieratko a už keď boli také vyrastené, tak urobili nám takú prezentáciu, no a v tej prezentácii nám ukázali, že teda pozor, pozor, korytnačky to sú najlepšie stvorenia, ktoré by ste chceli mať doma. To nám povedali deti. Hej. Korytnačka chodí pomaly, rastie pomaly, nie je až taká veľká, papka akože jednoduché veci, nejaký šalátik a tak, no a dá sa s ňou normálne dohodnúť. Hej. No tak neviem, my sme asi mali takú korytnačku s errorom, to znamená korytnačku s chybou. Lebo tá korytnačka najprv naozaj chodila pomaličky, ale to bola ešte malička. Inak dosť rýchlo rástla. Hej? Za nejaké 2 roky narástla tak, že najprv sme ju mali v dlani, to bola taký malý kamienok. Hej? Za 2 roky už bola väčšia ako moja veľká noha. Myslím dole, ako chodidlo. Hej? Pomaličky bola väčšia. Nevmestila sa už nikde, prosím pekne, lebo korytnačky, oni si nachádzajú také rôzne miestečka. A keďže sme potom už tú korytnačku museli pustiť aj von, teda nemuseli, ale ja nemám rád, keď zvieratka trpia. No a teraz si predstavte, čo tá korytnačka robila. Hej? My sme jej normálne akože urobili také terárko. Terárium, normálne zo skla. A ona tam nechcela byť. Chcela ísť von, veď to je normálne. Nie, ja by som tiež nechcel byť v teráriu zatvorený. No tak búchala o to terárium normálne svojim pancierom. Takže my sme ležali s manželkou v posteli v spálni a počuli sme z detskej izby, ako zúfalá korytnačka búcha pancierom o sklo. No tak som prišiel, vybral som ju von, urobili sme jej taký výbeh, hej. No a potom tá korytnačka už chodila so mnou napríklad aj do kuchyne, keď som si niečo písal, tak bola pri mne, hej, a mali sme v kuchyni, teda máme pri radiátore také zvláštne zariadenie, aby sme chránili radiátor, tak tam máme také, ako to povedať, taký plôtik, ako keby, hej, čiže medzi tými takými doskami peknými sú urobené také priechody, no a tam presne tá korytnačka zachádzala, tam sa pekne akože uvelebila, no a keď sme ju chceli dostať von, kamaráti moji, tak to bolo niečo, lebo ona ak to tak

vyrástla, hej, tak ona si našla spôsob, ako otočiť ten svoj pancier a dostane sa dnu, no lenže my sme ju potom nevedeli vybrať. Hej. Tak to bola jedna vec. Druhá vec bola tá, že veľmi rada sa skrývala, lebo vôbec nebola taká pomalá, počúvajte. Ona keď sa rozbehla po byte, tak zrazu sme sa len pozerali, kde je tá korytnačka. A hlavne, čo ja som nevedel, že vy neviete pri korytnačkách, či je to chlapec alebo dievča prvé 3 roky. To ste nevedeli? No tak o tom vám poviem po pesničke.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o korytnačkách. A ja vám teraz musím povedať jednu fantastickú vec. Totižto, no fantastickú. Nám sa zdala najprv fantastická, taká tajomná, no ale potom to bol dosť veľký problém. Pretože predstavte si, že my sme svoju korytnačku si kúpili, keď bola úplne malička. Hej, ona mala možno ešte len pár týždňov. Priniesli sme ju domov, teraz akože v pohode, a zrazu nám tá pani povedala, čo nám ju predávala, tak hovorila, že no viete, ale vy nebudete vedieť, či to je dievča alebo chlapec, lebo korytnačky sa rozhodujú, hej? Normálne 3 roky sa rozhodujú korytnačky, či budú dievča alebo chlapec. Vy to jednoducho neviete. No a potom zrazu spoznáte po 3 rokoch, že koho máte doma. Tak to jednoducho je v tomto našom svete. No a teraz si predstavte, že tá korytnačka tak rástla a po 3 rokoch sme prišli na to, že máme doma chlapca. My sme ju samozrejme nazvali Želmíra, ale ja som niečo tušil, tak ja som ju nazval Pištek. Hej. No a teraz si predstavte, že teda my sme mali toho chlapca. Po 3 rokoch ste naozaj zistili, že áno, už to nie je korytnačka, ale korytnačiak. Lenže korytnačiak, ten chlapec, chápete, korytnačí, tak on má takú zvláštnu vlastnosť, že on si robí svoje teritorium, ale to nerobí len korytnačiak, to robia všetky zvieratka, viete, keď je tam samček, tak on si urobí svoje teritorium, tam býva so svojou samičkou alebo s viacerými samičkami, jednoducho vytvorí si svoju skupinku na nejakom mieste. No a toto začal robiť u nás doma ten korytnačiak, hej, že povedal si, že táto časť bytu je jeho. No, je to tak. A čo sa stalo, kamaráti? No, stalo sa to, že on si tú časť bytu normálne chránil. Ale chránil si ju tak, že normálne nás atakoval. To znamená, že keď sme sa blížili k tej časti, tak on normálne vyštartoval po vás a vedel vás trošku hryznúť do prsta. Naozaj. Vy si myslíte, keď sa pozriete na korytnačku, že ona nevie hrísť, lebo nemá zúbky. Ha, ha, ha, ha, ha. Tak predstavte si, kamaráti, že ona má takú papuľku, ktorá vlastne vyzerá ako zobáčik. Normálne sa na to poriadne pozrite. Je to zobák, ktorý je ale taký pevný, že keď vás stisne, tak normálne vie vlastne odhrýznuť kúsok mesa. My keď sme jej dávali papkať, alebo tak ste videli, keď dostala nejaký veľký list, hej, alebo potom naša korytnačka bola taká, že mohla papať aj trošku meska, tak sme jej dali a ona si normálne otrhla kus toho meska, otrhla si ten list, a vtedy som prišiel na to, že veď toto je normálny zobák spojený s nožnicami a ešte aj s nejakým zariadením na odhryzávanie alebo odrezávanie nejakého dreva, ocele a neviem čoho. Tak to presne vyzerala pusa našej korytnačky. No tak vám tak poviem, že mali sme predtým rešpekt. No a teraz si predstavte, že teda ten pán korytnačiak, ktorý býval u nás, si chránil svoje územie a potom ešte začal prenasledovať moju dcéru. No fakt, neviem, či vycítil, že to je dievča, a asi ju chcel mať na svojom území, tak ako keby si ju chcel stiahnuť k sebe, normálne k sebe na to územie. No naozaj. Tak neostávalo nám nič iné, počúvajte, len sa s korytnačiakom rozlúčiť, lebo už sa s ním naozaj nedalo byť, a hlavne on už vôbec nechcel byť v tom teráriu. A zase korytnačku nenaučíte chodiť na záchod, ako naučíte napríklad mačku alebo psíka. A tu vám chcem povedať jednu vec. My sme sa teda s tou korytnačkou rozlúčili a odniesli sme ju do jednej zoologickej záhrady. Kamaráti, keď budete mať doma nejaké zvieratko a vidíte, že to zvieratko u vás trpí, že jednoducho neviete sa o neho postarať, tak nájdite človeka, nájdite nejaké zariadenie, ktoré sa bude vedieť o to zvieratko postarať. Nikdy nevyhoďte z bytu zvieratko len tak. To mi musíte teraz sľúbiť. Sľubujete? No dobre, ja vám verím a ja vám sľubujem, že o malú chvíľku k vám prídu minútoví správičkári. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Minútové správičky.
1: Piatkovým ránom vás prevedie Viki. Pozrime sa, čo si pripravili naši redaktori. Ak máte radi turistiku, určite navštívte Slovenský raj. Teta Lenka hovorí, že pribudol nový portál, ktorý slúži aj ako zaujímavý fotopoint.
2: Tento portál plynule nadväzuje na naše predošlé úspešné iniciatívy v tejto lokalite, či už to bola inštalácia populárnej vyhliadky obrov v raji, alebo prelomové, opätovné spustenie ikonickej jednosedačkovej lanovky na Geravi. Všetky tieto projekty majú spoločného menovateľa, prinášajú novú emóciu, uľahčujú pohyb v teréne a zdôrazňujú silnú identitu nášho kraja.
1: Dokonca tu uvidíte, koľko návštevníkov je práve v Slovenskom raji. 22. mája oslavujú meniny Júlie. Sú to nežné osobnosti, ktoré rady trávia svoj čas v spoločnosti a vraj milujú zábavu. Takto dnes poriadne oslávte. Ale ešte predtým vám po 7. povie Roman viac o význame tohto mena. A teraz menej pozitívna správa. Tučňaky cisárske boli zaradené medzi ohrozené druhy. Aby mohli žiť a loviť, sú odkázané na morský ľad. Toho je kvôli otepľovaniu čoraz menej. Nezabudnime si našu planétu viac strážiť, aby sme takéto zlé správy nemuseli počúvať. Pohodový piatok vám praje Viki. Počujeme sa aj o hodinu.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: Etiketa v detskom rádiu.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji, v dnešnej etikete sa budeme rozprávať o jednej veci, ktorú sme si už raz tak naznačili a ja by som ju veľmi rád dnes pripomenul a trošičku aj rozviedol, pretože chcel by som dnes rozprávať o tom, ako by sme sa mali správať k zvieratkám, ktoré nevydávajú žiaden zvuk. Viete, my sa dnes rozprávame o korytnačkách a korytnačky sú také zvieratka, ktoré nevydávajú žiaden zvuk. Takisto ako sú niektoré chrobáčiky, ktoré nevydávajú zvuky, alebo keď ich vydávajú, tak my ich nepočujeme. Taktiež sú tu nejaké zvieratka, ktoré poznáme, ako sú jašterice a iné, ktoré nevydávajú žiaden zvuk. A ja vám poviem, že aj deti, ale aj dospelí sa veľmi zle správajú k týmto zvieratkám. Keď ešte majú napríklad psíka alebo mačičku alebo nejaké zviera, ktoré vie vydávať nejaký zvuk, tak sa trošku kroti alebo vedia, že to zvieratko vie na nich zabrechať, vie zamňaučať, vie im ukázať, že ich niečo bolí, viete. Ale tieto zvieratka nevydávajú zvuk a vy máte pocit alebo si myslíte, že oni nič neprežívajú, že ich nič nebolí a preto im mnohí ľudia ubližujú a preto vás chcem poprosiť, aby ste nikdy neubližovali žiadnemu zvieratku. Aby ste nikdy neubližovali zvieratku len preto, lebo to zvieratko nevydáva žiaden zvuk a vy si myslíte, že aha, tak ono nevydáva žiaden zvuk, tak asi sa teší, že mu ubližujeme. Asi ho to vôbec nebolí, veď je to také zvieratko, ktoré asi necíti bolesť. No cíti bolesť. Každé jedno zvieratko cíti bolesť vo svojom tele, tak isto ako my. Nie každé zvieratko má mozoček. Áno, ale napríklad taká korytnačka ho má, taká jašterica ho má a sú aj niektoré chrobáčiky, ktoré síce nemajú mozoček, ale majú takú zvláštnu sústavu, väčšinou v svojom chrbátiku, ktorá je veľmi podobná nášmu mozočku, kde vlastne vedia pociťovať teplo, chlad, bolesť, pretože keby to nepociťovali, tak by sa nemali ako brániť. Viete, stále myslíte na to, že v prírode zvieratka pociťujú také isté veci ako my práve preto, aby sa mohli pred nebezpečenstvom brániť. A nedopustme, aby sme sa my stali takým nebezpečenstvom pre zvieratka okolo nás. Preto vás chcem poprosiť, aby ste sa vždy správali zvieratkám tak, že je to živý tvor. Nikdy ich neťahajte tam, kde nechcú. Nikdy ich neprivezujte niekam, kde nechcú byť. Dobre? Nikdy ich neberte len tak na ruky, keď nechcú byť na rukách. Nikdy ich neťahajte, nebúchajte a vôbec to ani nehovorím o iných veciach. Dobre? Nespôsobujte im bolesť, pretože verte, že aj tie zvieratká bolesť cítia. A ja vám sľubujem, že keď vy si vytvoríte taký vzťah so zvieratkami, tak aj oni budú mať taký vzťah k vám. Pretože keď je niekto, kto vie ublížiť zvieratku, tak takýto človek väčšinou vie ublížiť aj človeku.
0: Etiketa v detskom rádiu.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o korytnačkách. Korytnačky majú väčšinou telo chránené takým kosteným pancierom. Ten pancier sa totižto delí na chrbtový pancier a brušný pancier. To ste si všimli, hej? Totižto je to tak. Ten pancierik, ten tam nie je len tak. Ten pancierik chráni tú korytnačku a hlavne pancier, ten dolný, spodný, ten sa vyvinul vraj, to hovoria vedci, z rebier. No teraz si predstavte vaše rebierka, hej, ako vyzerajú. Takže časť rebier dole ide okolo nášho telička. Teraz si predstavte, že by tie rebra vystúpili vonku z nášho telička a chránili nielen srdiečko, nielen pľúca, ktoré sú vo vnútri, nielen tie vnútorné orgány, ale že by tie kostičky, že by chránili naše celé telo. Takto vlastne nejak vznikol aj pancier pri korytnačkách. No a teraz počúvajte, čo vám chcem povedať. Ja som vám už hovoril, že korytnačky sú na svete mnoho, mnoho rokov. Hej? Najstaršie druhy, to znamená blízke príbuzné korytnačkám, ktoré boli tu na tejto zemi, žili pred 220 miliónmi rokov. 220 miliónmi rokov. Takže korytnačky sú jedným z najstarších živočíchov, ktoré vôbec žijú na tejto zemi. Predstavte si, že korytnačky sú na tejto zemi o mnoho dlhšie ako napríklad jaštery alebo hady. Hady sú na zemi o mnoho menej ako sú tu korytnačky. Korytnačky sú jednoducho veľmi múdre. Je to tak. Korytnačky sú múdre nie tak, že toho veľa vedia. Viete, vedia, ako my vnímame múdro, že prečítala korytnačka nejakú knihu, alebo si napočúvala nejakú muziku, alebo vie povedať nejakú múdru vetu. Múdrosť v prírode je o niečom inom. Múdrosť v prírode je o tom, že vie sa prispôsobiť ten živočích tomu, čo je práve okolo neho. Že tento živočích vie prežiť aj vtedy, keď ostatné živočíchy to nedávajú, keď ostatné živočíchy vymrú. Predstavte si, že korytnačky prežili niekoľko vymieraní druhov. A my sme si hovorili, že keď vymierajú druhy na Zemi, tak vtedy sa to deje tak, že vymrie asi 80% všetkých živočíchov. To je čo? A oni prežili stále. Takže korytnačky musia byť natoľko múdre, že vedia si stále povedať v tej situácii, čo mám urobiť preto, aby som prežil a ešte tu potom som mohol žiť niekoľko ďalších miliónov rokov. A teraz si predstavte, že v ich mozočku je táto celá múdrosť týchto miliónov rokov uložená. A možno, že to, že korytnačky nerozprávajú, nám ukazuje, že vedieť mlčať a byť múdry, možno to je práve to, čo by sme potrebovali my. Pekné ránko.
1: Detské rádio aj vo zvolenie na 98,7. Detské rádio.

úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Romanové dvojičky v detskom rádiu.
1: Dnes som rozdelil deti na pansierikov a kožotržkov. Sú takí ľudkovia, ktorí od malička na sebe pracujú. Niektorí pracujú na tom, aby boli dobrí učitelia, niektorí na tom, aby boli výborní maliari. Niektorí na tom, aby boli dobrými deťmi. No a niektorí na tom, aby si vytvorili pred svetom taký pansierik. No takí pancierikovia, tak to sú vám teda veľmi, ale že fakt veľmi podivní ľudkovia. Oni si pomaličky, každý rok a niekedy aj každý mesiac okolo seba budujú časť svojho pancierika. Ale nie, nebojte sa, nedávajú si na seba nejaké staré vetrovky a potom sa nepokvapkajú napríklad voskom, aby im stvrdol a na tej vetrovke vytvoril taký pancierik. Ani si neprišívajú na oblečenie kúsky nejakých malých kovových vecí, ani pokličky, ale ono a oni si budujú taký iný pancierik. Ten pancierik ich má chrániť pred ľuďmi. Že čo im tí ľudia robia? Veľmi dobrá otázka, kamaráti. Oni im vlastne nerobia nič. Len pancierikovia chcú mať od ľudí pokoj. Nechcú totiž to o ničom vedieť. Teda, nechcú vedieť o tom, čo tí ľudia prežívajú, ako im treba pomôcť. Pancierikov zaujíma len to, že či majú na sebe pancierik a či ich dobre chráni pred tými ľuďmi, keby náhodou niečo potrebovali. Ale keď náhodou niečo potrebuje pancierik, okamžite vytiahne z pancierika hlavu ako korytnačka a prosíka a diví sa, že ho nikto nepočúva, aj keď on dovtedy všetkých odohnal práve tým svojim pancierikom. Kožotržkovia, tak to sú úplne iní ľudkovia. To sú vám takí človiečikovia, ktorí chodia radi s kožou na trh. Ale nie. Nemyslíte si, že si zvlečú kožičku ako had a idú ju kdesi predávať, to nie. To sa len tak hovorí. Kožotržkovia totiž to radi počúvajú ľudí, majú veľa priateľov a hlavne vedia vždy a všade pomôcť. A keď sa treba niekoho zastať alebo niekomu ísť na pomoc, tak sa neskryjú do pancierika, ale idú na trh a do boja so svojou kožou za spravodlivú a dobrú vec. Tak to jednoducho je. Kamaráti, ja vás chcem poprosiť, aby ste si nebudovali okolo seba pancieriky, aby ste otvárali svoju náruč, ale pozor, aby ste otvárali svoju náruč všetkým ľuďom. Ale keď vidíte, že niekto o vašu náruč nestojí, keď vidíte, že niekto nestojí o vašu radu, že niekto nestojí o vaše kamarátstvo, tak si povedzte, že je na svete 8 miliard ľudí. 8 miliard. Takže medzi nimi sa určite nájde nejaký super kamoš, ktorý sa s vami obíme. Super kamoš, ktorý sa s vami zahrá a super kamoš, ktorý vám pomôže zbaviť sa vášho pancierika.
0: Romanové dvojičky v detskom rádiu.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. O malú chvíľku k nám príde rozprávočka. A pozor, pozor, pozor. Bude to rozprávočka, ktorá k nám cestovala veľmi, veľmi dlho a možno, že ten rozprávkár ju priniesol aj na chrbte korytnačky. Lebo je to rozprávka o klamárovi z Írskeho kráľovstva. A viete, z Írska sa inak ako po mori k nám nedostanete, no tak možno, že ten prvý rozprávkár si zavolal nejakú korytnačku, sadol na jej pancier a doplavil sa až do Európy, kde nám tento príbeh prerozprával. No veď uvidíme, o čom to celé bude.
1: Bolo 7 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka

0: Ďaleko, preďaleko, vo východnom kráľovstve panoval kráľ, ktorý mal jedinú dcéru. Keď princezná dorástla do krásy, jaj, tá bola krásna, tak prikázal kráľ vyhlásiť po celej krajine, že dá svoju dcéru za ženu iba tomu, kto ho prinúti tri razy povedať: klameš. Chýrok krásnej dcére východného kráľa sa rozletel po celom svete a došiel až do írskeho kráľovstva, kde žila chudobná vdova so synom. Raz sa mládenec vrátil domov a povedal:
1: Mamka moja, idem aj ja skúsiť šťastie do východného kráľovstva. Dajte mi do batôžka kus chleba, požehnajte mi a ja sa schystám.
0: Na druhý deň sa vdovin syn vybral na cestu. Šiel, dlho putoval, pokým došiel do východného kráľovstva a zastal pred bránou kráľovského zámku. Tam ho zastavila stráž.
2: A kde mládenec?
1: Ja som klamár z írskeho kráľovstva a prišiel som za vašim kráľom, lebo sa chcem oženiť s krásnou princeznou.
2: Takých tu už bolo. Ale keď myslíš, bež za pánom kráľom, dnes má naozaj dobrú náladu.
0: A tak mládenec vošiel. Kráľ sedel namrzený za stolom, práve vyhnal húv rozprávačov, lebo mu rozprávali príbehy, ktoré už dávno počul. Mládenec sa kráľovi poklonil a povedal mu, prečo prišiel. Kráľ pokýval hlavou, vstal a zaviedol mládenca na veličiznú lúku, kde sa pásol kráľovský statok.
3: Tak, čo povieš na moje čriedy?
1: Čo poviem? Nič. Veď to nie sú čriedy, ale len také čriedočky. Ej, mal by si ty vidieť, aké čriedy sa pasú na lúkach mojej matky.
3: No. A čo by som tam videl?
1: Čo by si videl? Nuž, toľko kráv, že cmar z ich mlieka poháňa 777 mlynov.
0: Pokýva kráľ uznanlivo hlavou a viedol mládenca klamára ďalej. Došli na veličizné kapustnisko, ktorému ani konca nedovideli. A kráľ sa pýta:
3: Tak, čo povieš na moju kapustu?
1: Čo poviem? Nič. Veď to nie je kapusta, ale len taká kapustička. Ej, mal by si vidieť, aké kapustnisko má moja matka.
3: A čo také by som tam videl?
1: Čo by si videl? Čo by si videl? Už kapustu, ale také hlavy, že sa pod jediný list nedávno ukryl celý svadobný sprievod, keď ho na poli prekvapila búrka.
3: No, toto...
0: Krútil kráľ hlavou, ale viedol mládenca klamára ďalej. Došli na veličizné pole, kde rástla samá fazuľa.
3: Tak, čo povieš na moju fazuľu?
1: Čo poviem? No čo poviem, nič. Veď to nie je fazuľa, ale len taká fazuľovočka. Hej, mal by si vidieť, aká fazuľa rastie na matkinom poli.
3: A čo by som tam videl?
1: Čo by si videl? Nuž, fazuľu. Ale takú, čo narastie až do oblakov.
3: Oh.
1: Nedávno, keď fazuľa dozrela, kázala mi matka, aby som ju šiel obrať. Vzal som vrece, driapal som sa z listu na list, oberal som struky a hádzal do vreca. Keď bolo plné, zaviazal som ho a hodil na zem, ale ja som liezol ďalej až po same oblaky. Tam som uvidel dom a na múre toho domu sedela blcha. Blchu som chytil a z jej košky som si spravil 9 mechov. Aj do nich som naoberal fazule a pospúšťal som ju na zem. Keď som potom zliezal dolu, listy už boli celkom suché a mrvili sa mi pod nohami. O chvíľu sa zlomila celá stonka a ja som zletel na zem. A keby len to, uviazol som až po krk medzi dvoma balvanmi. Volal som, ale nik ma nepočul. Tak som si sňal hlavu z krku a poslal som ju domov, aby povedala, čo sa mi stalo. Ale cestou zazrel moju hlavu lišiak a smatol ju do zubov. To ma tak nahnevalo, no som vyskočil a rozbehol som sa za ním s nožom v ruke. Keď som ho dolapil, odrezal som mu kus chvosta. A na tom chvoste bol priviazaný lístok a na tom lístku stálo, že tvoj otec bol paholkom u mojho otca.
3: Klameš! Ty klamár pľuhavý!
1: Pravda, že klamem. A ty si mi to povedal 3 razy. Takže, milý pán král, spĺň to, čo si slúbil, a daj mi svoju krásnu dcéru za ženu.
0: A tak sa syn chudobnej vdovy z Írskeho kráľovstva oženil s jedinou a krásnou dcérou východného kráľa. Bola svadba preveliká, trvala celý rok a aj posledný deň na tej svadbe bol taký pekný a veselý ako prvý. A ešte niečo, že bol ten prefíkaný írsky mládenec podobný tomu nášmu Janovi z tej prvej rozprávky. Zbadali ste? Čo? No vidíte. Keď najbližšie pôjdem do rozprávky, určite sa ich opýtam, či neboli bratia. A ak áno, hneď vám to pobežím povedať. Neveríte? Uvidíte.
4: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Začíname druhú hodinu dnešného vysielania. Haha, a my sa dnes ráno rozprávame o korytnačkách. Korytnačky sú naozaj také super stvorenia, takí super hrdinovia, viete, lebo korytnačka sa vie hýbať po zemi, vie plávať vo vode, vie sa schovať do svojho panciera, to znamená, že ten pancier je niečo oveľa lepšie, ako má napríklad slimák, lebo viete, ten slimák, no, tá jeho škrupinka ho veľmi neochráni, možno ešte pred nejakými chrobáčikmi, možno ešte pred niektorými vtáčikmi, ale aj to nie pred všetkými. Jednoducho korytnačka to vie. A preto aj dnešná anketová otázočka bude tiež o korytnačkách. Ako to, že si vie korytnačka vytiahnuť krk spod panciera a potom ho dať späť? Ako to, prosím vás, robí? No tak vy rozmýšľajte a my sa na to opýtame, deti.
1: Čiadek vysunie, že proste keby má pancier a ona podľa mňa tak ide dole a potom zase hore.
2: Má taký dlhý krk a si ho tak nejak schúj a potom si ho môže ešte tak vytiahnuť.
3: Lebo ona má asi nejaký ten gumový krk, ktorý keď vystrčí, tak sa to nejako ostane tam.
4: Ona tam má asi tak, že kolsko, no tak sa tak sa tak vyklzne.
5: Ona má tam dieru a ona sa ako keby plazí.
6: Ona má ako keby taký sáčok, proste taký gumený, proste ako keby sa to dalo tak zasunúť.
7: Proste pokrčí ako keby krk a to stiahne.
8: Podľa mňa je to preto, lebo ona tu tak v krku môže mať aj, že tak menej kosti.
9: Lebo asi je trošku tak ohybnejšia.
0: Ó, zaujímavé, zaujímavé, ako sa na to pozeráte. No ja vám musím povedať, kamaráti moji, že sú dva druhy korytnačiek. Dobre? Jedna korytnačka, alebo jeden druh korytnačiek, tak ten si zaťahuje tak krk, že si ju vlastne dáva pod svoju chrbticu. Dobre? A niektoré korytnačky zase si skrývajú tak krk, že musia otočiť svoju hlávku a dať si tú hlávku na ľavú alebo na pravú stranu. Dobre, čo? No, predstavte si, prečo to tak je. Lebo sú korytnačky, ktoré vedia ten krk normálne zatiahnuť dovnútra pod celý pancier. To napríklad vedela aj naša korytnačka Želmíra alebo neskôr Pištek. Takže oni majú v sebe také zariadenie. Totižto nemajú tam také stavce v krku, ako máme my. Preto si tú hlavičku vedia takto poskladať, že až pod pancier. Ale sú aj také korytnačky, ktoré si nevedia takto stiahnuť hlavku, preto s hlavkou kývu len do ľavej alebo do pravej strany. A vtedy si normálne musia uložiť tú hlavku naľavo alebo napravo pod ten pancierik k nôžke a nôžkou si ešte chránia hlavku. Neviem, či ste to niekedy videli, je to úžasné, úžasné divadlo a to nám dokazuje iba to, čo sme si už hovorili o korytnačkách, že jednoducho korytnačky sú naozaj úžasné stvorenia, ktoré dokážu veci, ktoré my nedokážeme. No a prečo ich dokážu? No preto, lebo sú na svete už niekoľko miliónov rokov. Pretože vedia, ako sa majú chrániť pred niektorými tvormi. Na druhej strane ale mamka príroda je veľmi rozumná. A mamka príroda vie, že dobre, chráň sa pred mnohými živočíchmi, ale predám tu do tejto prírody nejakého živočícha, ktorý ťa predsa len bude vedieť uloviť, aby aj on sa napapal z niečoho iného a hlavne, aby si sa ty, korytnačka, nepremnožila, aj keď dnes to nehrozí, lebo my ľudia sme skoro všetky korytnačky vykinožili.
10: Detské rádio.
11: Ča. Ča. Ča. Good job.

0: Bláznivá abeceda s detským rádiom.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji, ideme šrebovať písmenko bláznivej abecedy. Pozor, pozor, počkajte, mne tu už vypadli mi tu tri písmenka, tak musím to ešte raz, dobre, už to mám, už som to pozbieral a ideme na to. Kamaráti, zapneme si naše mozočky, otvoríme hlavové knižnice a ja sa už pozerám na písmenko, ktoré mi vypadlo z môjho vreca. Súška. A toto písmenko, zdá sa mi, sme tu už dosť dlho nemali, pretože je to písmenko U. Tak ideme na to. Aké slovíčka nájdete vo vašej hlavovej knižnici na písmenko U? Uši, dobre. Úľ, aj, dobre, dobre, na to idete. Úľ je veľmi dobrý. Rozprávali sme sa o včielkach, čo? Tak už vás to napadlo. Dobre, uspávanka, môže byť. Ešte máte niečo na U? Úsmev, aha, úspech, ale, aké to tu dávame, také motivačné slovíčka na ráno, úsmev, úspech, dobre. Kamoši, počul som aj všetky ostatné, ako ulitu som počul aj všetky ostatné slovíčka, ale ja mám tu teraz také tri slovíčka, ktoré som vytiahol z mojej hlavovej knižnice, už som si ich tu načarbal. Prvé slovíčko je ujarmiť. Čo to znamená, keď niekoho ujarmíme? No, čo to asi tak môže byť? Že ho dáme do jarku. No, tak počúvaj, s Jarkom to nemá nič spoločné. Ani s Jarkou, nie, ani s tým Jarkom. My tomu hovoríme podpočík inak, dobre? Nie Jarok, dobre? Takže ujarmiť je niečo úplne iné. Keby ste čítali takú starú literatúru slovenskú, tak tam by ste mali veľmi často napísané, že my sme žili pod nejakým jarmom. Čo by to asi tak znamenalo, že žiť pod jarmom? Neznamená, že žijeme pod kráľom, ktorý sa volá Jarmo, ani Jaro, ale žiť pod jarmom znamená, že žijeme pod nejakou nadvládou, ktorá je krutá. Lebo ujarmiť znamená podmaniť, podrobiť si a hlavne zotročiť. Takže keď niekto ujarmí nejaký národ, to znamená, že ho zotročí alebo že si ho podrobí. To je prvé slovíčko. Dobre, čo? Počúvajte. No, inak to slovíčko môžete použiť aj v škole. Ja si

0: Myslím, že toto slovičko je práve také slovo, ktoré vám môže získať body u učiteľov, že ste naozaj inteligentní, lebo keď napríklad dostanete nejakú ťažkú písomku alebo máte nejakú ťažkú odpoveď a vy by ste povedali pánovi učiteľovi alebo pani učiteľke, že pani učiteľka, nehnevajte sa, ale tie otázky sú tak ťažké, že my sa cítime taký ujarmený. No, skúste to, uvidíte, ako dopadnete. Dobre, potom, prosím, dajte mi vedieť, ako ste dopadli. Ideme ďalej, kamaráti. Druhé slovíčko je úkaz. No, čo to znamená, keď sa povie, že toto je nejaký prírodný úkaz? Čo to asi tak znamená? Ha? Úkaz je vlastne niečo, čo môžeme vnímať alebo pozorovať našimi zmyslami. Je to vlastne jav nejaký. Však, keď povieme, že ideme sledovať nejaký prírodný úkaz, ideme sa pozrieť na nejaký prírodný úkaz alebo na nejaký nebeský úkaz, na čokoľvek. To znamená, že ideme sa pozrieť na niečo, čo sa deje v prírode, na oblohe, kdekoľvek. Ideme sa pozrieť, nehovorím, že na divadielko, ale na niečo, čo vieme vnímať našimi zmyslami. Tretie slovíčko. Jaj, že tebe niekto povedal, hej, že si ako taký úkaz. No tak to znamená, že si musel urobiť niečo veľmi výnimočné, lebo keď sa ideme pozerať na nejaký úkaz, to znamená, že je to niečo naozaj, niečo výnimočné, čo nás ťahá a pritiahlo na miesto, aby sme tomu venovali čas. Takže pozor, keď ti niekto povie, že ty si teda úkaz, nemusí to byť pozitívne. Dobre? No, tak pozor na to. Tretie slovíčko je upetý. Čo to znamená, keď niekto je upetý? To je aký? Alebo, aby som to povedal spisovne, upetý. Keď je niekto upetý, tam je široké E, tak to znamená, že je taký tesný. Keď máte upeté oblečenie, to znamená, že vás tak upína, obopína, že ste taký tesný. Ale pozor, keď sa povie, že je nejaký človek upetý, to znamená, že je na niekoho naviazaný. Niekedy sa to hovorí aj o deťoch, že sú upeté na svojich rodičov, že sú upeté na nejakého kamaráta, na pani učiteľku, na kohokoľvek. Tak viete čo? Nebuďte takí upetí, počujete. No, majte ľudí radi. Majte ich radi, buďte radi s ľuďmi, ale nebuďte na nich upetí. Dobre? Pekné ránko.
1: Bláznivá abeceda s detským rádi.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes máme v kalendári 4 mená. Počúvajte, no 3 sú skoro rovnaké. Je to Júlia, Juliana a Juliána. Všetky tieto 3 mená majú jedno spoločné. To znamená základ. A základ je Júlia. My sme si už hovorili, že mnohí z nás, ja si myslím, že to majú všetci, keď sa povie nejaké meno, tak vždy si predstavia nejakú rozprávkovú postavičku alebo nejakého kamaráta, mamku, babku, ktorí sa takto volajú. Keď sa povie Júlia, tak ja si predstavím stále dvoch ľudí. Mám krsňatko Júliu a taktiež potom mám obľúbenú postavičku zo Shakespeareovej hry Romeo a Júlia a vždy si predstavím jednu herečku, ktorú som videl hrať tú Júliu v Poľsku, v Krakove, v divadle a tá mi teda ostala dodnes, ako hrala tú Júliu. To bolo niečo neskutočné. No lenže, čo to meno Júlia znamená, počúvajte. Júlia je vlastne pôvodne rímske rodové meno a znamenalo, spočúvajte, vlasatá, mladá, no, alebo božská. Takže takto. Alebo by to mohlo byť, že božská, mladá, vlasatá. Nie? Celkom dobrý význam, počúvajte. No, je to vlastne ženská alternatíva mužského mena Julius, ktoré sa veľmi, veľmi často používalo v starovekom Ríme. Ale dnes máme v kalendári ešte jedno meno a to meno je Rita. A Rita je tiež krásne meno. Čo si myslíte, z ktorého mena pochádza toto meno? Z ktorého vzniklo, viete? Je to skrátená podoba mena Margita, ale tam by bolo Gita, nie Rita. Nie, nie, meno Rita má latinský pôvod a vzniklo skrátením mena Margareta alebo Margerita. Presne tak, pôvodne Margareta bola Margerita, čo znamená Perla. Joj, počúvate, tak dnes máme jedno meno je Perla, druhé je krásna, mladá a vlasatá. Dnes sú nádherné ženské mená v kalendári, tak milé Julinky, milé Juliany a milé Juliány a Rity. My vám prajeme tu z detského rádia všetko dobré, veľa zdravia, veľa šťastia, veľa pokoja a hlavne, aby ste boli vždy ako také perly. Viete, čo je to perla? To je taká vzácnosť. Aby si vás ľudia vážili, pretože ste vzácni, ale že ste vzácni preto, lebo robíte dobré veci. Lebo robíte veci, ktoré nikto iný urobiť nevie, iba vy. A hlavne, kamaráti, že ste také božské. Viete, čo to znamená, keď sa niekedy dávno povedalo, že ty si taký božský? To znamenalo, že vieš mať ľudí rád bez podmienok. Že si nekladieš podmienky, že ja ťa budem mať rád vtedy, keď mi dáš darček. Ja ťa budem mať rád vtedy, keď sa budeš usmievať. Ja ťa budem mať rád vtedy, keď budeš niečo robiť. Nie, ja ťa mám rád, lebo ťa mám rád. Lebo chcem ťa mať rád. Lebo sa mi páčiš, lebo sa mi páči, ako sa rozprávaš, ako myslíš. Jednoducho si super kamoš. Super kamoška. Tak to vám prajem, milé Julie, Juliany, Juliány a Rity. A samozrejme sa pridávajú aj minútoví správičkári.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Vo vysielaní detského rádia nastal čas na minútové správičky z Viki. Žilinskú súťaž Technická myšlienka roka vyhral autonómny robot s umelou inteligenciou. Zhotovili ho šikovní študenti Matúš Kvašňovský a Daniel Palubiak zo Strednej priemyselnej školy informačných technológií v Kysuckom Novom meste. Ich robot bude rád vašim spoločníkom a odpovie vám na akékoľvek otázky. A teraz niečo o umývaní zúbkov. Teta Sandra hovorí, že by sme si ich nemali čistiť hneď po jedle. Máme počkať aspoň 30 minút. Poriadne však musíme umývať aj priestor medzi zubami.
2: Šparadlo nie je moc hodné, pretože väčšinou sú drevené tie šparadka. A je tam riziko, že sa buď zalomí to šparadlo medzi zubkami a tým pádom ho nevieme odtiaľ dostať a znova ďalším šparadkom si do toho rýpeme. Vieme si s ním nepekne poškodiť medzizubné ďasno.
1: Ak si nie ste istí, či si zúbky čistíte správne, nebojte sa poradiť so svojím zubárom. Vedeli ste, že bábätká plačú prvé týždne bez slz? Ich slzné kanáliky sa vyvíjajú až niekoľko týždňov potom, čo prídu na svet. Ďalší spravodajský prehľad vytiahneme zo šuflíka o 8:30.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Včera večer som si myslel, že to dnes proste nedáme. Myslel som si, že o kom sa budeme rozprávať dnes v našej rubrike Inšpíruj sa, aby sa aspoň trošku dotkol nejakej korytnačej témy, alebo aspoň nejakej zvieracej témy, tak som si povedal, no budem hovoriť o sebe. Budem hovoriť o sebe, o tom, ako som zvládol mať doma korytnačku, ale takých ľudí je zase akože veľa, ktorí zvládli korytnačku, tak to asi by nebolo dobré. A potom mi napadol jeden človečik, jeden pán maliar, kamaráti moji, ktorý žil na tomto svete pred takmer 600 rokmi. No a volal sa Ujo Albrecht Dürer. Ujo Albrecht Dürer bol nemecký maliar, grafik, rezbár a rytec. A chcem vám povedať, že ja Uja Dürera milujem a vždy, keď je nejaká výstava v okolí, či vo Viedni, alebo v Budapešti, alebo niekde v Poľsku, tak vždy sa idem pozrieť na jeho diela. Dokonca som sa bol pozrieť aj v Norimbergu, lebo práve tam sa Ujo Dürer narodil a aj zomrel. Tam má svoje múzeum, normálne v dome, kde býval, inak poviem vám, že mal pekné miestečko, normálne pod hradom žil, v takom peknom dome. Viem si predstaviť, že by som tam býval aj ja. No a on v sebe spájal takú zvláštnu vec. Spájal v sebe také tajomno. Vždy, keď pozeráte na jeho obrázky, tak máte pocit nejakého tajomstva, nejakého tajomna. Na druhej strane ale vedel dokonale ukázať takú životnosť, taký život, ktorý vlastne bol v jeho postavičkách, v jeho zvieratkách. No a prečo o ňom rozprávame? Lebo keď sme hovorili o korytnačkách, tak ja som si spomenul na jeho nosorožca. A prečo? No preto, lebo jeho nosorožec vyzeral trošku ako korytnačka. Totižto, keďže sme si povedali, že on žil pred nejakými 650 rokmi, tak teraz si predstavte, že v tom čase samozrejme nemohol vedieť, ako vyzerá nosorožec. Ale nejakí ľudia, ktorí už boli v Afrike, hovorili, že je také zviera, že nosorožec. A dali mu úlohu nakresliť ho. Tak on si zobral takú knižku od antických autorov, kde popisovali toto zviera a nakreslil nosorožca. Naozaj ten nosorožec vyzerá ako taký pancierový stroj, normálne, ktorý sa podobá trošku na nosorožca a trošku na korytnačku. Pozrite si to, je to úžasný obrázok, lebo v tom čase samozrejme ešte neprebiehali také tie plavby, viete, do zámoria, tie začali až neskôr, ale pán Dürer má krásne obrázky zvierat. Najkrajší a najznámejší je samozrejme jeho zajac, jeho králik, ale potom sú aj ďalšie obrázky a čo vám veľmi odporúčam, aby ste si pozreli jeho obrázky krídel. Predstavte si, že on robil také obrázky, maľby a kresby, len krídel vtáčikov. A tie obrázky sú nádherné. Tak si pozrite, keď budete niekedy na počítači, nepozerajte ani TikToky, ani YouTube, ale pozrite si radšej obrázky od pána Dürera. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Ako sa hovorí, nie je korytnačka ako korytnačka. Je to tak, kamaráti. Predstavte si, že na svete žije asi 352 korytnačiek. Hej. K roku 2017 bolo odhalených 356 druhov. Ale pozor, my si teraz povieme, že no tak to je skvelé, nie? V každom druhu je niekoľko stovák alebo tisíc týchto korytnačiek, tak to je super. No nie je to tak, pretože veľká väčšina týchto druhov je už ohrozených. To znamená, že z každého toho druhu žije už len niekoľko jedincov a môže sa stať, že o pár rokov už niektoré korytnačky vôbec na svete nebudú žiť, že ich jednoducho stratíme. Práve preto sa o korytnačky musíme starať, práve preto sa o korytnačky starajú aj v zoologických záhradách a na mnohých iných miestach. No inak tie korytnačky sú také veľmi zvláštne, pretože oni patria medzi zvieratka, ktoré sú studenokrvné alebo chladnokrvné. Viete, čo znamená, keď je niekto chladnokrvný? Ja viem, no vy to poznáte, že to je chladnokrvný zabiják, nie? Akože z takých rozprávok, to bol taký chladnokrvný chlap a pozrel sa takým chladným pohľadom, ale to vôbec nie je pravda. Keď je nejaký živočích chladnokrvný, čo je aj korytnačka, to znamená, že teplota ich tela sa mení podľa toho, v akom prostredí žijú. Keď dáte korytnačku do prostredia, ktoré je veľmi, veľmi horúce, tak aj teplo ich tela bude stúpať a tomu sa prispôsobuje. Keď to bude naopak, že bude vlastne v prostredí, ktoré je veľmi studené, tak aj teplota toho tela bude klesať. Takže keď budete počuť, že nejaký živočích je chladnokrvný, tak už budete vedieť, že to nie je živočích, ktorého nič nezaujíma. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o korytnačkách. A korytnačky majú jednu takú svoju typickú vlastnosť. A tá vlastnosť, ja viem, vy si poviete, to je ten pancier. Áno, máte pravdu, ten pancier je veľmi podstatný a podľa toho poznáme korytnačky. Ale ďalšia vlastnosť korytnaček je tá, že sa dožívajú veľmi, veľmi veľa rokov. No, že sú dlhoveké. Čo to znamená? To znamená, že niektoré korytnačky sa dožijú 60, niektoré 80, niektoré 100. A predstavte si, že je aj taká korytnačka, ktorá sa volá korytnačka slonia. No a tá korytnačka slonia, ona sa vám dožíva až 180 rokov života. Viete si predstaviť, že žijete 180 rokov? No a teraz si predstavte, že tá korytnačka takto naozaj žije na našej zemičke 180 rokov. Keď sa také korytnačky stretnú, a ja si myslím, že oni sa vedia rozprávať, len neviem ako, možno očami, možno pohybom hlavy, možno tým, ako otvárajú pusu, neviem, tak si tak dávajú najavo, čo si asi myslia o tomto svete. A ja si tak predstavujem, keď tie korytnačky žijú 180 rokov, len jedna korytnačka, hej? A teraz ona teraz vidí, ako sa zmenil svet za 180 rokov. Čo všetko sa tu udialo, len si to predstavte. Hej, že pred 180 rokmi na svete ešte nebola elektrina, teda bola, ale nepoužívala sa tak ako teraz, že neboli autá, alebo teda boli, ale bolo ich asi tak 50, hej, alebo 150, ale nebolo ich toľko, ako ich je teraz. Že boli lode, ale nie také lode, ako poznáme dnes, že to boli buď párníky, alebo to boli lode, ktoré stále používali vesla. Že keď lovili ryby, tak väčšinou vtedy ľudia lovili ryby preto, aby sa uživili. Nie preto, aby navozili ryby na všelijaké trhy, všade možne, kde tí ľudia prídu a potom ich vyhadzovali, keď ich nepredajú. Hej, tak toto sa nerobilo. A naše korytnačky toto všetko vidia. Teraz si predstavte, čo si asi tak o nás tie korytnačky myslia.
1: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

0: O korytnačkách sa hovorí, a nielen hovorí, ale tvrdia to vedci, že vraj je to taký živočích, ktorý je rozšírený po celom svete. Naozaj žije takmer všade. Takže korytnačky, kamaráti moji, možno, že žijú aj u nás na Slovensku. Žijú? No, čo si myslíte, áno alebo nie? No, jasné, že žijú. Napríklad, keby ste bývali na Zemplíne, možno, že žijete niektorí na Zemplíne, alebo sa vyberiete niekedy na Zemplín, pôjdete, neviem, na Zemplínskú Šíravu a podobne, tak pôjdete okolo takého miesta, kde nájdete korytnačky močiarne, blízko Humenného, tak tam sa môžete zastaviť a normálne môžete tam tie korytnačky vidieť, ako žijú v prirodzenom prostredí v močiari. A možno, že niektoré korytnačky žijú aj pod sitnom. Ja si tak predstavujem, viete, lebo hovorí sa, že v sitne, v tej hore veľkej, takže tam sú pripravení vojaci, ktorí keď nám bude najhoršie, tak nám prídu na pomoc. Teraz si predstavte, že by tam boli takí vojaci, v tom sitne, ktorí by napríklad nepoznali ešte železo a zbrane a zrazu by vyšli von, mali by v rukách nejaké drevené meče a možno, že by mali v rukách také tie štíty urobené z korytnačích pancierov. Lebo aj takéto štíty niekedy používali rytieri. Tak si vypočujme o malú chvíľku rozprávku o sitne a možno sa tam dozvieme aj niečo o korytnačkách. A možno nie.
1: Bolo 8 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.

Nuž, isto všetci viete, osud človeka býva všelijaký. Neviete? Aha, neviete, čo je osud. No, ako by som vám to vysvetlil? Jedni tvrdia, že osud dostáva človek do vienka a nemožno proti nemu nič robiť. Iný zasa, že človek má osud vo vlastných rukách a môže ho zmeniť. A tí ďalší, že zmeniť ho síce nemožno, ale dá sa prežiť horšie či lepšie. Kto má pravdu? Sám neviem, ale poviem vám rozprávku o sile osudu. Možno sami prídete na to, ako sa s ním popasovať.

Vybral sa raz mladý kráľovič, najmladší z troch synov starého kráľa, na poľovačku. Sám. Vždy chodieval sám. Nepriťahovali ho zábavy, hry, ani plané rozhovory. Miloval divokú jazdu na svojom koníkovi, lov v hlbokých lesoch svojho otca. Rád sa po nich túlal a niekedy sa na zámku aj 3 dni neukázal. A na zámku si na jeho túlačky privykli. Hádam im ani tak veľmi nechýbal. Aj teraz, už 3 dni sa po lesoch preháňal, keď tu zrazu prišiel k malému hrkotavému potvočiku. Nepoznal to miesto. Nikdy predtým sem nezablúdil. Mladí sú zvedaví a kráľovič bol mladý. Pustil sa popri potoku, aby prezvedel, odkiaľ vyteká. Kráčal dlho predlho a keď už myslel, že nikdy koniec tej cesty nenájde, zazrel na kopci pred sebou mohutný hrad. Bol celý vysvietený a kráľovičovi sa zdalo, že ho k sebe pozýva. Z posledných síl sa k nemu rozbehol, až zastal pred jeho okovanou bránou. A pred bránou stal starec. Veľmi starý starec. Biele vlasy mu splývali na chudé plecia, dlhá brada siahala až po pás. Kráľovič sa mu poklonil, úctivo ho pozdravil a spýtal sa, či by si mohol na hrade odýchnuť a vlastne, aký hrad to je. Nikdy ho nevidel, nikdy o ňom nepočul. A starec mu takto odpovedal. Vítaj, kráľovič, a vojdi. Si v inom svete, kde sa nikdy neozval ľudský hlas. Zobral kráľoviča a voviedol ho do hradu. Uhostil ho a keď si kráľovič trocha odýchol, otvoril starec krásne tepané dvere a vošli spolu do priestrannej svetlice, v ktorej stáli 3 veľké stoly. Jeden zlatý, druhý strieborný a ten tretí, ten bol železný. Pomedzi stoly prechádzal krásny mládenec s velikánskou knihou. Nepretržite ju prekladal z jedného stola na druhý a na každom stole prečítal z tej knihy niekoľko mien. Niekoľko na zlatom, niekoľko na striebornom a niekoľko na železnom stole. Udivený kráľovič sa nezdržal a opýtal sa starca, čo to má všetko znamenať. A starec mu ochotne odpovedal. Toto miesto, do ktorého ťa noha doniesla, je sitno. Odtiaľto vychádzajú na svet tie duše, ktoré sa majú narodiť. V tej knihe sú zapísané mená všetkých a či meno mládenec vyriekne, toho duša i hneď musí odtiaľto výjsť na svet a tam žiť. Žiť podľa toho, na ktorom stole bolo jej meno prečítané. Ten, ktorého meno bolo vyrieknuté na zlatom stole, ten bude šťastný a v živote sa mu bude dobre vodiť. Koho meno mládenec prečítal na železnom stole, ten bude nešťastný a na striebornom stole prečítaný bude žiť obyčajný, priemerný život. Samozrejme, že bol kráľovič zvedavý, na ktorom stole prečítal mládenec jeho meno. Na veľa mu starec prezradil, že na železnom. Najprv si kráľovič smutne vzdychol, ale potom začal do starca dobiedzať, či by si predsa len nemohol od zlého osudu odpomôcť. Nakoniec starec predsa len mládencovi povedal, od zlého osudu si môžeš odpomôcť, ak si, keď sa vrátiš domov, vezmeš za ženu dcéru vášho pecúcha. Nevidela sa kráľovičovi starcová rada. Rozlúčil sa s ním, vysadol na svojho koníka a pobral sa domov. Kráčal koník so smutným kráľovičom za zlatým klopkom, ktorému starec dal na cestu, aby zasa nezablúdil a nebodaj sa nasytno nevrátil.

0: Zlaté klbko doviedlo kráľoviča pred otcovský zámok. A tam sa hneď tri nedobré zvesti dozvedel. Zomrel otec kráľ. V závete ho vynechal, mysliaci, že je mŕtvy, keď tak dlho nebolo o ňom chyrovať. A bratia? Bratia sa poženili a miesto na zámku mu nenechali. Ej, ako si prirýchlo čas na tom sitne bežal. A čo zostávalo mladému kráľovičovi? Do kráľovských palvod ho nevpustili. Nuž sa v chyžiach pre služobníctvo usadil. A tam? Tam sa do švárnej pecuchovej céry zahľadel. Spomenul si na starcové slová a počase sa s ňou oženil. Spolu žili, spolu pracovali, navzájom sa milovali. Jedného dňa sa pred ich biednou chyžou porúvali psi. Mladá žena ich chcela odohnať a pustili sa psiská i do nej. Kráľovič bežal svoju ženu ochrániť, psov od seba otrhol, jedného z nich o stenu buchol a... A popúkaná námaza na chyži odpadla a z diery sa vykotúľal kotlík plný zlata. Za toľké bohatstvo už mohol kráľoviť svojich bratov vyplatiť, na zámku sa usadiť a kráľovať celej svojej krajine. A kráľoval múdro a spravodlivo, lebo sám na vlastnej koži skúsil ťažký život obyčajných ľudí, ktorých mená, kto vie na akom stole, mládenec nasytne prečítal. Mladý kráľ si na svoj osud nesťažoval. Prečo? Lebo ho dokázal, napriek ťažkostiam, ktoré mu prichystal, zmeniť. Že ako? Porozmýšľajte.
1: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

Kamaráti moji drahí, my sme si už povedali, že nie je korytnačka ako korytnačka. Všakže, no pamätáte si to. A teraz, kamoši, si musíme povedať ešte jednu veľmi podstatnú vec. Totižto sú korytnačky,

0: merajú 2 metre, ktoré majú taký veľký pancier, že sa vy na ňom viete voziť. Dobre, čo? Počúvajte. Ja by som sa na korytnačke vozil okamžite, keby som mohol a keby som to vedel, ale neviem to. Kamoši moji drahí, tu si musíme povedať ešte jednu veľmi podstatnú vec, a to je tá, že keď takéto korytnačky niekde vidíte, tak sú to väčšinou korytnačky, ktoré sú morské. Morské korytnačky tým, že majú veľa miesta, tak mohli narásť do veľkých rozmerov. Ale sú aj suchozemské korytnačky, ktoré ale žijú na takých miestach blízko púští, blízko saván, viete, tam, kde je skôr horúco. A tieto korytnačky tiež majú obrovské rozmery, to je pravda. A potom si predstavte, že tieto korytnačky ako sa hýbu po svete. Samozrejme, že tieto korytnačky musia byť pomaličké, lebo si neviem predstaviť, ako by sa hýbala asi korytnačka, ktorá má dvojmetrový pancier a ešte váži, teraz dobre počúvajte, 1 tonu. Skoro ako auto, no je to tak. Preto vlastne korytnačky, ktoré narastú do veľkých rozmerov, sa väčšinou pohybujú v mori, lebo ako vieme, voda nadnáša a tieto korytnačky sú veľmi dobrí plavci. Ale sú aj korytnačky, ktoré sa volajú korytnačky trpasličie, prosím pekne, a to sú korytnačky, ktoré majú, a teraz počúvajte, 8 cm. To je také dosť maličké, čo? Počúvajte, a teraz si predstavte, že by sa nám podarilo dať k sebe tú trpasličiu korytnačku s tou obrovskou korytnačkou. Hej. No a teraz tie korytnačky by sa tak na seba pozerali a pozerali. Inak tá najväčšia korytnačka sa volá kožatka veľká. A teraz si predstavte, že tak budú na seba pozerať a ani jeden, ani druhý nebude vedieť, či ten druhý je naozaj korytnačka, alebo nie. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti, moji drahí. Dnes ráno sa rozprávame o korytnačkách. Inak korytnačky sú veľmi zvláštne, pretože my sme si hovorili, že korytnačky sú naozaj buď veľké, alebo malé. Nie, že sú také korytnačky, ktoré sú maličké, sú zase korytnačky, ktoré sú dosť veľké, ktoré sú dokonca veľké tak, počúvajte, no tak veľké, sú naozaj obrovské a sú obrovské, že majú vlastne skoro 2 metre, ale kedysi dávno žili na svete ešte väčšie korytnačky. Dokonca si predstavte, že našli sa také akože skameneliny korytnačiek, ktoré mali skoro 5 metrov. Viete si predstaviť, že by ste niekde stretli 6-metrovú korytnačku? Viete si to predstaviť? No lebo ja si to predstaviť vôbec neviem. Absolútne. Teraz si len predstavte, kamaráti moji, že tá korytnačka 6-metrová by sa objavila pred vašim blokom alebo pred vašim domom. Čo by sa asi tak stalo? No, stalo by sa jednoducho to, že tá korytnačka by sa na vás tak akože pozrela a povedala by, že počúvaj, ja mám 6 metrov a ty 1 meter, tak sa mi prac cesty. Napríklad, lebo tie korytnačky totiž to mali 2,5 tóny, kamaráti moji. Nemusíme sa báť, tieto korytnačky nežili u nás, tu v Európe. Väčšinou sa tieto korytnačky našli na Galapágach alebo v Seychelách. Tam si to užívali, pretože tam mali ideálne podmienky na to, aby mohli rásť. Totižto tam tie korytnačky boli vlastne na malých ostrovoch, však mali tam veľa potravy, keďže chodili akože do mora a tam si lovili akože rybky a samozrejme, keď vyšli von, tak mali tam málo nepriateľov, pretože nad nimi lietali len nejaké papagáje, sem tam boli nejaké plazy, ktoré ale lovili iné veci ako korytnačky. Takže korytnačky vlastne vtedy boli pánmi Galapág. Ja si len predstavujem takú korytnačku ako pána alebo pani. No, ako má napríklad korytnačka na sebe nejakú korunku ako kráľovna, alebo má na sebe nejaký plášť ako kráľ a chodí po tých Galapágach, po Seycheloch. Inak Seycheli, keď tam sa niekedy vyberiete, tam chodia niektorí ľudkovia, normálne akože na dovolenky, tak choďte tam do jedného múzea, kde môžete vidieť práve skameneliny týchto korytnačiek. Dobre, lebo veľa ľudí tam ide len na pláže a tie múzea necháva len tak. Tak si ich poriadne užite a choďte si ich pozrieť. Ja si myslím, že keby sme my mali také múzeum tu, tak určite by ho objavili naši minútoví správičkári a o malú chvíľku uvidíme, čo krásne našli v detskom svete práve oni. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio.
2: Vítame vás na olympijských hrách duživých aj neduživých športovcov. Prvá cena

0: Minútové správičky.
1: Máte naladené detské rádio a pri jeho počúvaní vás víta Viki. O mesiac 28. júna zavítajú do košického areálu Anička, Smejko a Tanculienka. Tešia sa na vás s vašimi obľúbenými pesničkami. Tancovať, spievať a zabávať vás budú spoločne s Hunculikom. A možno sa ukáže aj Macko Duško. V kultúrnom dome Samka Dudíka v Myjave pripravili workshop zameraný na prepojenie mladej generácie s odkazom architekta Dušana Jurkoviča. A že neviete, kto to je? Prezradí vám teta Anka.
2: Dušan Jurkovič, keď bol mladý a študoval vo Viedni, tak tedy vlastne vznikla taká iniciatíva medzi študentami hľadať nejaký vlastný národný slovenský štýl. A on sa zapojil do tohto hnutia a keď skončil školu, prišiel na Slovensko a vlastne pokúšal sa aplikovať tento jeho nový trend. Pochodil na Morave, tam začal budovať objekt.
1: Do projektu sa zapojili študenti z 8 stredných škôl. Púpava, ktorú mnohí považujú za obyčajnú burinu, má v skutočnosti dlhú históriu liečivého využitia. Už tisíce rokov sa používa na podporu činnosti pečene a detoxikáciu. Keď ju budete na budúce zbierať, skúste s blízkymi vytvoriť napríklad med alebo sirup a dajte nám potom vedieť, ako sa vám podarili. A či sa podaria ďalšie správičky? Príďte sa popoludní presvedčiť sami.
0: Minútové správičky detského rádia. Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, dnes ráno sa rozprávame o korytnačkách. Tak, tu si ešte trošku povieme o tom, čo vlastne korytnačky papajú. No, sú také korytnačky, prosím pekne, ktoré papkajú len zeleninku a ovocie. To znamená, to sú tzv. Korytnačky vegetariánky. Ale sú korytnačky, ktoré papkajú aj mäsko. Inak neviem, či viete, ale je to veľmi zvláštne, že korytnačky nevedia rozrísť svoju potravu. Totižto, ako som vám povedal, korytnačky nemajú zuby. Aj tie mäsožravé korytnačky, tak oni to robia tak. Teraz dobre počúvajte, že oni vlastne majú ten taký zobák, ako som vám hovoril. Naozaj je to taký skostatnený zobák. Sú to vlastne čeľuste, ktoré tak rozkúsnú, rozhryznú tú potravu. Potom trošku ju požujú, ale naozaj len trošku. Oni ju môžu vlastne požuť v tej puse, alebo teda v tom zobáčiku, len do istej miery. A hlavne miesto zubov sú horné a dolné tie čeľuste pokryté takými zvláštnymi výčnelkami. Keby ste dali rúčku alebo prštek do pusy korytnačky, nerobte to, hej, keby ste tam dali, tak cítite také zvláštne výčnelky, hej, ako keby tam boli nejaké, čo ja viem, také skostnatele zúbky, ale nie veľmi ostré. A teraz počúvajte, tie, ktoré sú mäsožravé, tak tie samozrejme, tie zúbky majú poriadne ostré. Tie ostatné vôbec nie. Ale čo je podstatné je to, že naše korytnačky nevedia vôbec pracovať, viete s čím? Nevedia vôbec pracovať s jazykom. Pretože oni v puse majú taký jazyk, počúvajte, že ten jazyk je tak veľký, tak hrubý, že vôbec ho nevedia vyplaziť. Fakt, nevedia ho vôbec dať von z pusy. Keď vidíte, že korytnačka tlačí jazyk von z pusy, tak vtedy viete, že sa s ňou deje niečo zlé a musíte jej hneď pomôcť, lebo inak by to korytnačka nikdy neurobila.
1: Detské rádio aj v Žiline na 98,7. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti, moji drahí. Dnes ráno sa rozprávame o korytnačkách a ja vám chcem ešte povedať o takých zvláštnych korytnačkách, ktoré sa nachádzajú na našej zemi. Napríklad si predstavte, že existuje taká korytnačka, ktorá sa volá, že korytnačka ozdobná. No, korytnačka ozdobná vyzerá tak, že jej pancier má niekoľko farieb. Samček má taký, taký pancierik, ktorý je vypuklý hore, čo znamená, že on vlastne dáva o sebe takto vedieť. Farba toho panciera sa veľmi odlišuje, pretože je buď čierna, hnedá, alebo olivovo zelená. Niektoré druhy majú dokonca pancier aj červený, oranžový, žltý a pozor, na niektorých dokonca pancieroch majú aj také šedé bodky, linky, škvrnky a iné vecičky. No a jednoducho, keby ste tieto ozdobné korytnačky videli, tak si tak ako na nich pozriete a poviete si, ó, to vyzerá ako nejaké umelecké dielo, počúvajte, no, je to tak. Kamaráti moji drahí, ako sme si povedali, nie je korytnačka ako korytnačka. A pri tých 352 korytnačiek nájdete napríklad aj korytnačku, ktorá sa volá korytnačka skalná. Tá má napríklad taký plochý a ohybný pancier, vďaka ktorému sa vie skryť v skalách. Pretože táto korytnačka žije na miestach, kde by nikto nežil. Žije v skalách a v trhlinách tých skál. A keď sa chce skryť pred rôznymi akože predátormi, ktorí by tam prišli, napríklad pred niektorými dravými vtákmi, ktoré ju vedia otočiť a spapať, no tak musí sa skryť medzi tie skaly a vyzerá naozaj ako kúsok skalky. Tak aj takéto korytnačky sú tu medzi nami. Pekné ránko!
1: Detské rádio.

0: knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
1: Minulý rok patril medzi najteplejším, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji. Neviem, či viete, že korytnačky sa v niektorých veciach podobajú na hadov. Naozaj. Nevedeli ste to? No tak počúvajte, keď ste to nevedeli, tak ja vám to teraz musím povedať, pretože korytnačky sa naozaj podobajú na hadov v jednej veci. Totižto korytnačky zvliekajú svoju kožu. No je to tak, čo? Že vy tomu neveríte? Je to tak, kamaráti. A ja vám poviem, ako to teda akože funguje. Funguje to tak, že korytnačky na vrchu svojho panciera majú vlastne kožičku. Inak ten pancier to je vlastne len stvrdnutá koža. Teraz si predstavte, že tá korytnačka rastie. No a keď korytnačka rastie, čo sa deje? No samozrejme, keď rastie, tak musí rásť aj pancier, lebo by sa do toho panciera korytnačka nevmestila. Presne tak. Preto mamka príroda vymyslela takú super vec. Mamka príroda vymyslela to, že tá korytnačka sa normálne bude dávať preč tú hornú časť toho pancierika, aby ten pancier sa vedel stále zväčšovať a zväčšovať. Preto keď chováte doma korytnačky, tak niekedy nájdete také malé šupinky a to je práve to zvliekanie kože, čo robia niekedy hady a niekedy aj korytnačky. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí, a je tu záver dnešného vysielania. Dnes sme sa rozprávali o korytnačkách, no a nie zajtra, ale po víkende sa budeme rozprávať o super veci. Budeme sa rozprávať o národných parkoch. A prečo o národných parkoch? Takto sa dozviete až po víkende. Užite si víkendík, dobre? O malú chvíľku k vám príde rozprávočka na celú. Samozrejme, po obede tu bude ešte Janka s Jakubom. Taktiež po obede prídu aj naši minútkoví správičkári a ja na vás budem myslieť celý víkend, lebo vás ľúbim. Ahojte!
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Bolo 9 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Slnko ráno nestihlo vystrčiť ani prvý lúčik spoza kopca, keď sa na dvore Mášiných starkých ozvalo.
2: Dobré ráno, každé ráno.
1: To kohútik, zlatý hrebienok, červený zobáčik, hladká hlávka, hodvábna briadka oznamoval svetu, že je čas vstávať. Slniečko teda vyhúplo na oblohu a zobudilo chlpatého psíka, ktorý rýchlo skontroloval, či je na dvore všetko v poriadku.
3: Kto hneď vstane, bude rád!
1: Strakatého kocúra, ktorý hneď zapriadol rannú pieseň.
4: Zobudíme celý dom.
1: I sliepočku chocholúšku.
5: Kohútik, kocúrik, tichšie. Prečo aspoň dnes nenecháte Mášenku dlhšie pospať?
4: Našu Mášenku? Pravda, že necháme.
6: Ako by sme nenechali našu šikovnú Mášenku pospať?
7: Ale je múdra tá naša Mášenka. Ale tých medveďov prekabátila.
4: Aké dobré koláčiky napiekla. Škoda, sliepočka, že ty také koláčiky napiec nevieš.
5: Akože by nie. Ale musíme najprv pšeničné zrnko nájsť.
1: A začala po dvore hľadať. Po dvore behať. Až zrnko našla.
5: Kto zase je zrnko?
1: Pýta sa sliepočka, ale psíček vraví.
7: Ja nie.
1: Kocúrik vraví.
4: Ja nie.
1: Kohútik hlavou krúti.
7: Ja veru nie.
1: Zasiala teda sliepočka zrnko, vodou zalievala a keď z neho vyrástol klások, pýta sa.
5: Kto zožne klások?
1: Ale psík vraví. Ja nie. Kocúrik vraví, ja nie. A kohútik hlavou krúti, ja veru nie. Sliepočka klások zožala, zrnko vymlátila a pýta sa.
5: To odnesie zrnko do mlyna.
1: Ale psíček hlavou vrtí. Ja nie. Kocúr pyšne chvost dvíha. Ja nie. Kohútik lenivo krídla spustí. Ja veru nie. Odniesla sliepočka zrno do mlyna, pomlieť dala, s bielou múkou sa vrátila a pýta sa.
5: To mi pomôže upiecť koláčik.
1: Ale nepomohol jej ani psík, ani kocúr, ani kohútik. Sliepočka upiekla koláčik a len čo začal poriadne rozvoniavať, pýta sa.
5: Kto by chcel koláčik?
7: Ja.
1: Ale teraz sliepočka zakrútila hlavou.
5: Vy ste nešiali, nežali, nemleli ste, ani nepiekli. Nuž nebudete ani jesť.
1: A zhltla koláčik. Urazili sa jej kamaráti veľmi preveľmi.
6: Si vedela, my tu s tebou nemusíme byť.
7: Pôjdeme do sveta. A ty si môžeš sama koláčiky jesť.
1: Ako povedali, tak aj urobili. Vyšli z domu a poď ho, kam ich oči vedú. Cez hustý les i jasnú čistinku, bublavý potôčik, až ich noc zastihla nedaleko veľkého bútľavého stromu. Ten si vybrali na nocľah. Kohútik vyletel hore na konár a psíček s kocúrom sa uložili v bútľavine. Len čo svitlo ráno, ozvalo sa po lese.
8: Kikiriki, kikiriki, dobré ráno, každé ráno, kikiriki, kikiriki, treba vstávať, veru áno.
1: Líška, ktorá sa už za svitu vybrala nájsť si niečo pod zub, zbystrila pozornosť. A než by sa kto nazdal, už aj bola pod stromom.
9: Ktože nový tu v lese pobýva? krásny spev sa zo stromu ozýva.
4: To som ja, kohútik zlatý hrbienok, červený zobáčik. Hlavička hladká,

0: Ale si ty vzácny vták. A rebienok krásny, hlások jasný. Zleť ku mne, krásavec.
1: Zletieť? A na čo?
0: Na hostinu. Pre takého krásavca preca musím hostinu nachystať.
1: Na hostinu? To ja rád. Ale nezabudni aj mojich dvoch kamarátov zavolať.
0: Vari ma toľké šťastie postretlo, že v lese hneď troch krásavcov, ako si ty, nájdem. A kde sú?
1: Dole v butľavine spia.
2: Strčila Líška ňufák do bútľaviny, slinky sa jej pri predstave kohútieho meska len tak zbiehali a tu zrazu... Kocúri pazúrik a psí zub chňap. Nelenila tá ani chvíľu a behom do svojej nory. A kohútik sa čuduje.
1: Prečo ste tú milú stvoru od nášho stromu odohnali?
3: Milú stvoru? Kohútik, veď to bola Líška. Miau. Tá, keď ťa raz zbadala, nikdy už chuť na tvoje mesko neprejde.
4: Veru, nebude bezpečné pre kohútika len tak po lese chodiť. Mali by sme si postaviť domček.
3: A kým sa ty, kohútik, budeš o domček starať, my so psíkom budeme drevo nosiť.
4: Niečo pod zub hľadať.
2: Ako povedali, tak urobili. Domček bol utešený a kocúrik so psíkom každé ráno, keď z neho odchádzali, pripomínali kohútikovi, aby sám von nevykúkal, aby sa nebodaj do reči s Líškou nedával. Lenže nenaučil sa kohútik na dvore sliepočku poslúchať, nechcelo sa mu ani teraz na dobré rady dať. A tak, keď Líška, ktorá za stromom striehla, keď jeho kamaráti odídu, pribehla pod okienko a zavolala...
0: Kohútik, zlatý hrebienok, hodvábna briadka, hlavička hladká. Vyzri len z okienka, ja ti dám jačmienka.
2: Neodolal a vyzrel von. Líška len na to čakala. Drapla ho do pazúrov a nesie ho do svojej nory. Spomenul si kohútik, čo mu radili. Spomenul si, že bez kamarátov nič nezmôže a začal o dušu volať.
5: Líška ma nesie do nory v lese. Kocúrik, psíček, zachráňte ma.
2: Začul to kocúrik, začul to i psík, rozbehli sa behom za nimi a Líške kohútika vzali. Vrátili sa s ním k domčeku a opäť mu radia, aby cez okienko nevykúkal, kým neprídu, dvierka neotváral, s Líškou sa ani za nič do reči nedal. Ale len čo zmizli medzi stromami, Líška sa vrátila.
0: Kohútik, zlatý hrebienok, červený zobáčik, hlavička hladká, hodvábna briadka. Vykúkni z okienka, dostaneš jačmienka.
2: Ale kohútik ešte cíti Líščie pazúry na svojich pierkach, v hlave počuje rady kamarátov a tak len sedí a čuší. Zavolala Líška raz, druhý raz a kohútik nič. A tu Líška povie.
0: Pribehli aj detičky, nasypali pšeničky, sliepočky si zobkajú, kohútikom nedajú.
2: V tej chvíli kohútik nahnevane vystrčil hlavu do okienka.
5: Ako to, že nedajú?
2: Zasmiala sa Líška, drapla kohútika a behom preč. Než sa kohútik spametal, neboli ďaleko od jej nory a kohútik začal kričať.
5: Líška ma nesie do nory v lese, kocúrik, psíček, zachráňte ma!
2: Keď kocúrik začul volanie, boli so psíkom veru poriadne ďaleko. Utekali, čo im sily stačili a v poslednej chvíli kohútika Líške zobrali. Doma ho i hrešili, i varovali, dovrávali, i prikazovali.
3: Nie, že tej falošnici zase uveríš.
4: Nie, že dvierka otvoríš.
3: Ďaleko ideme, nepočuli by sme ťa.
4: Nezachránili by sme ťa.
2: Kohútik horlivo prikyvoval, sľuboval, dušoval sa, že líške už nikdy nič neuverí, ba že ani počúvať ju nebude. Ale keď osamel a pod okienkom sa ozval líškin hlas, neodolal a započúval sa. Počúva, počúva a čuší. Líška vyspevuje o jačmienku a kohútik si myslí, ha, poznám ja tvoj jačmienok, líščie pazúry. Ani za svet sa ti neozvem. Líška vyspevuje o pšeničke a kohútik si myslí, ha, že vraj detičky mi dajú pšeničky. Namiesto pšeničky si mi pierka vyšklbala, just sa ti neukážem. Ale líška sa nevzdáva.
0: Krásavec zlatý hrebienok, hudvábna briadka. Jačmen si odmietol, pšeničku si nechcel. Tak sem ľudia utekali, orechov tu nasypali. Sliepočky ho zobkajú, kohútom nič nedajú.
2: V tej chvíli kohútik nahnevane vstal, okom blisol, zlatým hrebienkom potriasol a pomyslí si, na to sa pozrieme, že kohútom nič nedajú. A opatrne, len tak na jedno očko pootvoril dvere. A líška len na to čakala. Schmatla kohútika a trieli s ním k svojej nore.

0: dobehla líška do svojej nory a začala sa na večeru chystať. Vrátili sa psíček s kocúrikom na večeru k domčeku a kohútika nikde. Hľadajú, volajú, márne. Rozbehnú sa za vody, za hory k líškinej nore a naozaj. Pred líškinou norou kohútikové pierko leží, z diery sa jeho nárek ozýva. Ako ho len dostať von? Tu kocúrik zoberie svoj fúzik, zoberie najdlhší psíkov chlp, natiahne ich pomedzi dva pníky a začne brnkať ako na husličkách.
1: Štrnky brnky na husličky, na ich zlatú strunu očku, mňau, či je doma pani Líška v svojom teplom hniezdočku.
0: Počúva Líška, počúva, rozmýšľa. Kto to len môže tak pekne na husličky hrať, tak sladko pre ňu vyspevovať? Počúva Líška, počúva kohútik a kocúrik len vyspevuje.
1: Štrnky brnky na husličky, na ich zlatú strunu očku, či je doma pani Líška v svojom teplom hniezdočku? Miau.
0: Pobrala sa Líška pred noru pozrieť a len čo hlavu vystrčila, schytil ju psík a nepustil, kým kocúrik kohútika neoslobodil. Priviedli kohútika do domčeka a hľadia. Pierka vyšklbané, zlatý hrebienok splasnutý, hodvábna briadka strapatá, hlások zachrýpnutý. Začali sa o neho starať. Ošetrujú ho, opatrujú, keď tu jedného dňa...
2: Dobré ráno, každé ráno, treba vstávať, veru áno.
0: Vyskočili kamaráti na rovné nohy, pozerajú... Kohútik je zas ako má byť, zdravý, čulý, veselý. Lenže dokedy?
1: Miau, počuj, kohútik, neoddá sa s tebou do sveta vybrať, v lese býva.
2: Ako to, že neoddá?
3: Vráťme sa mi radšej domov.
1: Veru, miau.
0: Ako povedali, tak aj urobili. Potešila sa im starká, potešil starký i Mášenka. Ale zo všetkých najviac sa potešila sliepočka Chocholúška a keď sa dozvedela, čo všetko sa kohútikovi prihodilo, starala sa o neho, ako len vedela. Keď sa kohútik po kraji studne prechádzal, že sa chce napiť, volala na neho.
4: Vyčkaj času, zlatý hrebienok. Starká nám vodu čoskoro donesie, potom sa napiješ. Vyčkaj, lebo padneš do vody a utopíš sa.
0: Keď kohútik chcel nezrelé bobule rýbezlí jesť, volala.
4: Vyčkaj, kým dozrejú, kohútik, lebo si brúško pokazíš, krče dostaneš.
0: Lenže kohútik nerád vyčkával, nerád poslúchal, ba už sa na Chocholúšku i hneval, čo ho má ona čo kontrolovať. Veď nikdy ani zobák z dvora nevytiahla a on bol predsa vo svete. S Líškou bojoval. Nedá si on viac do života od sliepky hovoriť. A otočil sa k Chocholúške chvostom a vybral sa do záhrady sám. Keď zbadal pod stromom čerešňu, rýchlo

0: hrebienok, červený zobáčik, hlavička hladká. Prečo tu tak ležíš? Láska nevydáš? Vari, si sa mi nezadusil. Nie, očkom hýbeš, nôžkou pohneš. To ti isto ostala kôstočka v krku. Čo si počať? Čo si počať? Čo? Keby som tak mala kvapku mlieka a naliala by som ju do zobáčika, kôstka by sa isto po mliečku sklzla do brúška a bolo by dobre.
1: Rozbehla sa sliepočka zo záhrady do dvorčeka, skočila na oblôčik, z oblôčika do komory, kde stál hrnček. Schytila hrnček a chytro s ním do maštale.
0: Klavička, prosím ťa, daj mi trochu mlieka. Kohútik na chrbte leží, dýchať nemôže, lebo mu v hrdielku kôstka zastala. Keby som mu dala do hrdielka mlieka, isto by mu kôstka do brúška sklzla. A zlatý hrebenok sa znovu nadýchne.
2: Vďačne by som ti mliečko dala, keby som dáke mala. Len keď je čerstvá trávička, má dosť mlieka kravička.
1: Rozbehla sa sliepočka na lúku po zelenú trávu. Ale čo to? Lúka bola suchá, nikde ani kvietočka. Preca však zaprosila.
0: Lúka, lúka, daj mi trochu trávy. Za trávu mi dá kráva mlieka a ja kvapku naliem kohútikovi do hrdielka, aby sa kvostkou nezadusil.
3: Rada by som ti pomohla, chocholuška, ale nerastie trávička, keď nie je vodička.
1: Rozbehla sa sliepočka cez lúku k potoku spýtať sa, prečo lúke vodu nedá. Dobehne na breh a čo vidí? Potôčik nebuble, voda v ňom nespieva, len na dne jeho korítka tečie tenulinký jarček.
0: Prečo netečieš, potôčik, plným korítkom? Prečo nedávaš lúke vodičku? Lúka by sa zazelenala, dala by nám trávičku pre hladnú kravičku, tá by mi dala mliečka, ja by som ho naliala kohútikovi do hrdielka, aby sa mi kôstkou celkom nezadusil.
4: Tak rád by som mal a dal toľko vody, koľko sa len lúke zažiada. Lúka by ti dala trávu pre kravičku, kravička mlieko pre kohútika. Lenže ja vodu nemám.
0: Nemáš? A prečo?
4: Deti sa pri mne hrali. Hrádze robili. Korítkom ich prútim a kamením zatarasili. A moja voda nemôže tiecť.
0: Len preto? Tak to ti ja pomôžem.
1: Rozbehla sa sliepočka hore korytom až po samú hrádzu. Zobáčikom prútiky vyťahuje, nôžkami kameň vyhrabáva. Netrvalo dlho a z hrádze vyteká najprv pramienok, potom silnejší prúd a o chvíľu tečie voda dolu potokom. Lúka dostala vodu, zazelenala sa trávou, podarovala ju sliepočke. Sliepočka dala trávu kravičke a tá jej mohla dať mliečka. Zobrala sliepočka mlieko do hrnčeka, beží do záhrady. A tam pod stromom kohútik stále nehybne leží, hláska nevydáva. Zobrala sliepočka do zobáčika kvapku mliečka a pustila ju kohútikovi do hrdielka. Po hladkom mliečku sa kôstka ľahko sklzla do brúška, kohútik sa nadýchol, vstal a znovu mohol zakričať.

0: Ja som si Liepočka taký rád. Ďakujem ti.
1: Keby ste sa niekedy aj vy, deti, vybrali na prázdniny na dedinu, určite by ste niekde pri lese zbadali domček, ktorého dvor stráži chlpatý pes. Na plote sa vyhrieva strakatý kocúr a po tráve si dôležito vykračuje kohútik so zlatým hrebienkom a pri ňom biela sliepočka. V záhrade sa hrá dievčatko. Je celkom ako vy. Má zvedavé očká, neposedné nôžky a neúnavný jazyček. Neustále sa ním niečo vypituje. Teraz by napríklad chcela vedieť, prečo ten ich kohútik sa ani na krok nepohne bez bielej sliepočky. Vy to, deti, viete? Tak jej to môžete prezradiť.
2: Rozprávka na celú z Detského rádia.

0: musí vtáčik na raňajky niečo iné zjesť. Sorry vtáčik, dneska si daj niečo iné.
1: Detské rádio aj vo zvolenie. Na 98,7. Detské rádio.
2: Když je

0: Lietajúci kufor. Žil raz jeden kupec a bol taký bohatý, že mohol striebor nejakmi vydláždiť celú širokú ulicu a ešte malú uličku navyše. Neurobil to, vedel svoje peniaze použiť inak. Ak vydal šiling, dostal zaň naspäť toliar. Taký to bol obchodník. Ale jedného dňa umrel. Všetky peniaze zdedil jeho syn. Ten si žil veselo a neviazane, chodil noc čo noc na maškarné plesy, z bankoviek rížskych toliarov skladal papierové šarkany a do jazera hádzal ako žabky namiesto okruhliakov zlatiaky. Tak sa mu peniaze postupne rozkotúľali a nakoniec mu zvýšili iba 4 šilingy, pár papúč a starý župan. Priatelia sa už k nemu nehlásili, veď si nemohli dovoliť ani prejsť sa s ním po ulici. No jeden z nich, dobrák od kosti, mu poslal starý kufor, nech si vraj doň zbalí všetky veci. Skvelý nápad, ibaže si nemal čo zbaliť, preto sa posadil do kufra sám. Bol to zvláštny kufor. Len čo sa zavrel a zámka so šťuknutím zapadla, kufor sa vzniesol a lietal. Aj teraz sa zodvihol zo zeme a hup, šup, už aj vyletel vedno s kupcovým synom von komínom, hup, šup, ponad oblaky a letel ďaleko, ďaleko. Zavše dno kufra zaprašťalo, ako by sa už išiel rozpadnúť na márne kúsky a kupcov syn sa veru začal báť. Ej, to by bol riadny kúsok, na aký sa dosial ešte nezmohol. Boh nech ho pred tým uchráni. Nakoniec kufor pristál v krajine Turkov. Kupcov syn ho ukryl v lese pod suché lístie a vybral sa do mesta. Bol vhodne oblečený, veď u Turkov chodia všetci odetí ako on, v župane a papučiach. Po ceste stretol pestúnku s malým dieťaťom. Počúvaj, turecká dojka, prihovoril sa jej. Komu patrí henten veľký zámok pri mestských múroch, čo má obloky tak vysoko? Býva tam kráľová dcéra, odpovedala pestúnka. Vyveštili jej, že kvôli milému ju postretne veľké nešťastie, preto k nej nikto sám nesmie, iba v sprievode kráľa a kráľovnej. Ďakujem, povedal kupcov syn, vrátil sa do lesa, sadol si do kufra, vyletel nad strechu zámku a cez oblok sa vkradol k princeznej. Ležala na pohovke a spala. Bola taká prekrásna, že kupcov syn neodolal a musel ju poboskať. Princezná sa zobudila a veľmi sa vylakala, no mládenec jej povedal, že je boh Turkov, čo k nej zletel z nebies a to sa jej veru páčilo. Sadli si teda vedľa seba a mládenec jej rozpovedal rozprávku o jej očiach. Sú ako čarokrásne temné jazerá a myšlienky plávajú na ich hladine ako morské víly. Potom nasledovala rozprávka o jej čele. Je ako vrch zo snehu a ľadu, v ktorom sa nachádzajú najčarovnejšie komnaty a obrazy. A nakoniec pridal rozprávku o Bocianovi, čo nosí malé, rozkošné deti. Jaj, to boli naozaj očarujúce príbehy. Mládenec využil príležitosť a požiadal princeznú o ruku. Privolila bez dlhého váhania. Musíte však prísť ešte v sobotu, dodala. Vtedy ku mne chodia kráľ s kráľovnou na čaj. Určite budú veľmi pyšní na to, že za muža dostanem boha Turkov, ale majte na porúdzi naozaj peknú rozprávku, lebo na to si moji rodičia zvlášť potrpia. Mama dáva prednosť vznešenej rozprávke s morálnym ponaučením, kým otcovi sa páči, ak je vtipná a veselá, aby sa na nej mohol dosýta nasmiať. Už dobre, ako svadobný dar donesiem rozprávku, vyhlásil kupcov syn a pobral sa preč. Princezná mu darovala šabľu s rukoveťou vykladanou zlatiakmi, tie sa mu obzvlášť zišli. Mládenec odletel do mesta, kúpil si nový župan, vrátil sa do lesa a tam písal rozprávku. Musel ju dokončiť do soboty a to veru nebolo také ľahké. Keď prišla sobota, bol s rozprávkou hotový. Kráľ, kráľovná a celý dvor čakali u princeznej na čaji. mládenca prijali veľmi srdečne. Tak nám teda rozpovedzte rozprávku, povedala kráľovná. Takú, čo má hlboký zmysel a mravné ponaučenie. Ale na ktorej sa dá aj dobre zasmiať, dodal kráľ. Pravdaže? Prikývol mládenec a dal sa do rozprávania. Dobre počúvajte, čo povedal. Bol raz zväzok zápaliek a tie boli nadmieru pyšné na svoj vysoký pôvod. Na vysoký starý strom, čo rástol v lese, teda vlastne na vysokú borovicu, v ktorej boli kedysi drobnými drievkami či konárikmi. Teraz ležali na polici medzi kresadlom a starým plechovým hrncom a rozprávali im o svojej mladosti. Hej, veru, keď sme ešte žili v zelenom konári, vraveli zápalky, to vám bol život na vysokej nohe. Každé ráno a každý večer sme pijavali diamantový čaj, teda rosu. A slnko nám svietilo celý deň a vtáčiky nám museli rozprávať rozprávky. Bolo nám jasné, že sme bohaté, lebo listnaté stromy boli odeté do šiat iba v lete, kým naša rodina si mohla dovoliť zelený odev v lete i v zime. Jedného dňa však prišli drevorubači, to vám bolo ako prevrat, a naša rodina sa roztratila. Kmeň si našiel miesto a poslanie ako hlavný stožiar na veľkej lodi, ktorá mohla oboplávať celý svet, keby chcela, ostatné konáre sa dostali niekam inam a našim údelom je zažínať svetlo obyčajným ľuďom. Preto sme my, urodzené dámy, zišli sem dolu do kuchyne.
1: Už ja som na tom úplne inak, povedal plechový hrniec, vedľa ktorého ležali zápalky. Odkedy som prišiel na svet, jednostaj ma iba čistia, drhnú a varia vo mne. Starám sa o udržanie ľudí pri živote a vlastne som prvý v tomto dome. Mojou jedinou radosťou je, keď po obede či večeri ležím čistý a spokojný na polici a vediem múdre reči s kamarátmi. Ale s výnimkou vedra na vodu, ktoré sa občas dostane von na dvor, žijeme po celý čas zavretí v dome. Našim jediným zvestovateľom noviniek a správ zo sveta je veľký pletený košík, ibaže prináša často znepokojujúce reči o vláde a národe. Veru, nedávno sa starý hlinený hrniec tých rečí tak nalakal, že spadol a rozbil sa na márne kúsky. Je to voľnomyšlienkár ten košík, dajte na moje slová.
0: Priveľa táraš, okríklo ho kresadlo a udrelo ocielkou do kamienka, až sa zaiskrilo. Nebudeme sa radšej dnes večer trocha zabávať? Veru, zhovárajme sa o tom, kto z nás je najurodzenejší, ozvali sa zápalky.
2: Nie, nerada hovorím o sebe, nesúhlasila hlinená misa. Radšej sa zabávajme veselými historkami.
0: Začnem teda. Poviem vám čosi, čo každý z vás už raz zažil.
1: Možno sa do toho priamo vžiť a okrem toho je to čosi veselé.
0: Na brehu Baltického mora, v tieni dánskych bukov, to bol pekný začiatok, zacinkali súhlasne všetky taniere, určite z toho bude rozprávka, aká sa nám páči.
1: No veru, tam som prežila u jednej tichej rodiny svoju mladosť. Každú chvíľu tam leštili nábytok, umývali dlášku a raz za 14 dní vymieniali záclony.
3: Ako len zaujímavo rozprávate, ozval sa zmeták. Hneď počuť, že to hovorí žena. V tých slovách cítiť čosi čistotné.
1: Hej, to sa dá hneď vycítiť, prikývlo vedro a od radosti tak poskočilo, že voda z neho vyčľupla na dlášku.
0: A my sa rozprávala ďalej a koniec toho príbehu bol práve taký pekný ako začiatok. Všetky taniere sa od radosti rozcinkali, zmeták vytiahol z debny s pieskom petržlen a ovenčil ním misu, lebo vedel, že tým ostatných nazlostí. Pritom si pomyslel, ak ju ja ovenčím dnes, ozdobí ma zase ona niečím pekným zajtra.
3: A ja si teraz zatancujem, ozvali sa kliešte do kozuba a pustili sa do tanca.
0: Ej, paráda, ako len dvíhali jednu nohu za druhou do vzduchu.
1: až sa z toho starému motovidlu vzadu v kúte zakrútila hlava.
3: Ovenčite ma za to teraz, nástojili kliešte na odmene.
1: A veru ich aj ovenčili. Aj tak je to iba obyčajná bedač, pomysleli si zápalky. Potom prišiel rad na samovar, ktorý mal zaspievať. Tvrdil však, že je prechladnutý a že by ani tak nemohol spievať, pokým by v ňom nezovrela voda. Vyhováral sa na myslenec. Bol totiž ochotný spievať iba na jedálenskom stole u pánov. Vzadu na podobločnici stálo staré brko, ktorým písavala slúžka. Nebolo na ňom nič zvláštne, iba to, že bolo večne prihlboko namočené do kalamára, na čom si mimoriadne veľmi zakladalo.
3: Ak samovár nechce spievať, povedalo brko, nech si teda mlčí. Vonku visí klietka so Slávikom, ten nám zaspieva, hoci sa ničomu nenaučil. Ale aspoň ho dnes večer nebudeme ohovárať.
1: Podľa mňa sa vôbec nehodí, aby sme počúvali dákeho cudzieho vtáka. Zapojil sa do debaty čajník, ktorý bol inak kuchynským spevákom a nevlastným bratom samovaru. Je to vlastenecký postoj? Žiadam košík, aby celú vec posúdil.
3: Jeduje ma to všetko, vyhlásil košík. Ani si neviete predstaviť, ako ma to jeduje. Nepoznáme, Mari, lepší spôsob, ako stráviť večer? Nebolo by lepšie, keby sme všetko tu v dome prevrátili hore nohami? Každý by si potom prišiel na svoje a ja by som celé to predstavenie viedol. To by bolo čosi celkom iné.
4: Áno, zahrajme si divadlo,
1: zvolali všetci naraz. Odrazu sa otvorili dvere. Bola to slúžka a všetci stíchli, neozval sa ani hlások. Ale v kuchyni nebolo ani toho najmenšieho hrnčeka, ktorý by nevedel, čo všetko mohol urobiť a aký je urodzený. Keby som len bol chcel, vraveli si v duchu, mohol z toho byť naozaj veselý večer. Slúžka vzala zápalky a škrtla nimi všetkými naraz. Bože môj, ako len praskali, kým nakoniec vzblkli jasným plameňom. Aspoň teraz každý vidí, pomysleli si, že sme tie najurodzenejšie. Aha, ako sa leskneme, aké svetlo vydávame. A v zápäti dohoreli. Bola to krásna rozprávka, povedala s uznaním kráľovna. Mala som pocit, ako by som sa ocitla v kuchyni a v ruke držala tie zápalky. No dobre, dáme ti našu dcéru za ženu.
5: Pravdaže, pridal sa kráľ, v pondelok bude princezná tvoja. Teraz mu už tykali, keďže mal patriť do rodiny.
1: Stanovili, kedy bude svadba a v predvečer tej udalosti bolo celé mesto osvetlené. Davu na uliciach rozhadzovali žemle a praclíky. Chlapčiská si stúpli na špičky, aby lepšie videli, vykrikovali na slávu a hvízdali na prstoch. Bola to neobyčajná nádhera. A ja by som mal tuším dačo urobiť, pomyslel si kupcov syn. A tak nakúpil rakety, svetlice a všetko, bez čoho si ohňostroj nemožno predstaviť. Uložil si všetko do kufra a vzniesol sa aj s tým do vzduchu.
3: Fíha, ale sa mu letelo. Ale to iskrilo, vybuchovalo a rachotilo.
1: Všetci Turci skákali od úžasu tak vysoko, že im papuče lietali okolo uší. Také zjavenie veru, jak živ nevideli. Až teraz uverili, že ich princeznú si ide brať za ženu sám boh Turkov. Len čo kupcov syn pristál so svojím kufrom v lese, pomyslel si, zájdem sa pozrieť do mesta, aby som sa dozvedel, čo si o tom ľudia myslia. Čo všetko o tom ľudia narozprávali. Každý, koho sa na to spýtal, to videl po svojom, no všetci napospol tvrdili, že to bolo čarokrásne.
5: Videl som samého boha Turkov, vyhlásil jeden. Oči mal ako jagajúce sa hviezdy a bradu ako pena morského príboja.
6: Letel v ohnivom plášti, povedal ďalší, a spoza záhybov toho plášťa vykúkali čarovní malí anieli.
1: Tak veru kupcov syn si vypočul iba krásne pochvalné slová. A na druhý deň sa mala konať svadba.
7: Vrátil sa do lesa, že si znova sadne do kufra. Ale kamže sa podel?
5: Kufor zhorel. Ostala v ňom totiž iskra z ohňostroja, vznietila sa a kufor zhorel dotla. Mládenec už nemohol lietať, nemohol sa už dostať k svojej neveste. Princezná stála celý deň na streche a čakala ho, ba možno ho čaká dodnes. Mládenec zatiaľ chodí po svete a rozpráva rozprávky, ale tie už nie sú také veselé ako rozprávka o zápalkách.
7: Rozprávka na celú s detským

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6. rána do 8. večer. Jedine v Detskom rádiu.
1: Otvorím okno a pozriem sa von. Aké je počasie nad mestom? Slnečno,

0: Vráťme sa, Kristínka. Už týždeň lietame krížom krážom po tejto pustatine a nestretli sme živého tvora.
1: Vydrž, tátošík. Čo si mi hovorí, že sme tu dobre?
0: Ale veď tu nie je nič. Celkom nič, iba tamto obrovské čierne mračno.
1: To bude ono. Rýchlo, vleď do tej chmáry, tátošík. No? Čo vidíš svojim orlým zrakom?
0: Čo vidím, radšej by som nevidel. Čierny mrak skrýva akési mŕtve mesto. Prázdne ulice, nikde nikoho a tam na kopci zámok. Aký je pustý, temný. Poďme odtiaľto, Kristínka.
1: Tam na vežičke sedí holúbok. A ako smutne pozerá.
0: Ejo! Rytier v brne. Aký strašný.
2: Stojte!
1: Nezvyknem utekať. Kto si?
2: A vy ste sa tu kde vzali? Veď sem ľudská noha už celé veky nevkročila.
1: Kde sú všetci ľudia? Čo je to za čudné mesto?
2: To nesmiem prezradiť. Zostup z konia, bojovník. Ideme zápasiť.
1: Ja sa bijem iba s tým, kto ma nahnevá.
2: Musíš sa biť. Ak odmietneš...
1: Tak čo?
2: Vyzývam ťa na súboj, ty zbabelec.
1: No tak teraz si ma naozaj nazlostil. Ako sa budeme biť?
2: Ako si želáš? Šabľami?
1: Dobre, šabľami. Taz, rytier!
2: To sa mi ešte nestalo. Si dobrý súper. Skúsme sa pasovať. Dosť, dosť. Toto nikam nevedie. Sme rovnako silní.
1: Tak už prestaňme.
2: Nie. Skúsme sa pretekať v bystrosti.
1: Začni.
2: Uhádni, čo počuť najďalej.
1: Ohováranie a klamstvo.
2: Máš pravdu. Si na rade.
1: Uhádni, kto som.
2: Hrdina hrdinou.
0: S ním si prilbu.
3: Oh, Kristínka.
4: Tie dlhé vlasy. Ty si dievča? Zvíťazila si. Taký som šťastný.
1: Ty sa tešíš z porážky?
5: Osloboditeľka na...
2: Holubička moja!
3: Oh, moja drahá.
1: Ničomu nerozumiem.
4: Toto mesto je moja ríša, Kristínka. Oženil som sa s krásnou a šľachetnou kňažnou, ale zlý čarodejník ju chcel pre seba. Keď sme sa odmietli rozlúčiť, zaklial mesto a moju ženu premenil na holubicu. Zahubiť nás nemohol. Chránila nás naša láska. Mňa tu nechal žiť samého, aby som trpel. Mal som čakať na hrdinu, ktorý ma v čestnom súboji porazí. Čarodejník však dobre vedel, že sem nik nezavíta.
1: Keby som prehrala?
4: Potom by kliatba trvala večne. Ale ako vidíš, čarodejníková moc ešte nie je celkom zlomená. Moja krásna žena ostala holubicou. Neviem, čo mám robiť, nedokážem bez nej žiť.
6: Ani žiť nebudeš, rytier. Aj keď ti tamtá neznáma pomohla, ešte stále som pánom nad tvojim osudom. Satan, zara a zas. Staň sa žabou, hneď a zaraz.
1: No, orlík, čo myslíš? Dohoníme čarodejníka.
0: Bojím sa, že jeho kôň priamo z pekla darovaný je príliš rýchly a silný.
1: Ale ty si zase pánom pod nebeskou klembou, orol. Musíme to skúsiť. Hej, rytier, skoč mi do torby. A ty, kňažná holubica, sadni mi na plece. Možno sa nám tvoja pomoc zíde. Leď, tátošík, dožeň toho darebáka. Vidíš ich?
0: Miznú vo vlnách Červeného mora. Tam bude čarodejníkov hrad.
1: Ponoríme sa.
0: Ešte aj potápať sa mám. Čo som ryba?
1: Prosím, orlík, vydrž. Holubica, skry sa mi pod plášť, aby ťa vlny neodniesli. Až na samé dno, tátošík. Už vidím podmorské brala. A tamto v diaľke svetlo.
5: čarodejníkov hrad. Taký je strašný. Celý z čierneho skla, obloka ani dverí na ňom nevidno. Ako sa dostaneme dnu?
1: Neboj sa, tátošík. Len smelo skoč!
6: Dievčisko drzé, tak ty nedáš pokoj. Pekelný tátoš, zabijú!
5: Mrci nás pod zemia! Ty si trúfaš na pána Výšok! Húš!
1: Ha! Tvoj čierny kôň sa stratil ako paračarodejník! Braň sa teraz sám!
6: Na svoj meč sa nespolieha! Čary sú mocnejšie! Spálim ťa aj na dne mora!
1: Ha! Som dievča z Heliny! Oheň ma spraví pevnejšou!
6: Co čerta! Rozdrvím ťa na kusy!
1: Kým sa dotýkam zeme, hoci pod vodou nepremôžeš ma!
5: Kristínka, pozor! Krysi chrbát!
6: Joj! Tá prekliatá holubica mi vletela rovno do očí! Nič nevidím!
5: Tak, a toto máš odo mňa!
6: To bolí! Dosť, prestaň! Veď ma zálušíš! Dobre, dobre! Uznávam, si silnejšia ako ja. Ale ak ma necháš na pokoji, spravím ťa ešte 10 krát silnejšou.
5: Nevymýšľaj, odkedy sa sila rozdáva.
6: V tejto fľaštičke mám zázračný elixír. No sám ho nemôžem použiť. Účinkuje iba na statočných a skromných ľudí.
5: Tak to ty naozaj nie si. Za to, Kristínka.
1: Ja som silná dosť. Ale tvoj elixír si aj tak vezmem, čarodejník. Lepšie bude sile medzi ľuďmi ako v pekelnej moci. Určite sa raz nejakému statočnému človeku zíde.
6: Tak, vyplatil som vás a teraz sa berte.
1: Ty by si chcel veľmi lacno vyviaznuť. Ak premeníš túto žabu zasa na rytiera, strasieš sa nás.
6: Nikdy! Ak chceš bojovať, chyť si ma!
1: Rytier, chyť tú dotieravú muchu, ale neublíž jej. Ako sa ti páči v žabej papuli, čarodejník?
7: Prosím, nechaj ma žiť.
1: Odkraj rytiera aj jeho kňažnu.
7: Na, satan, a zas, nech vás čert vezme.
4: Zas v ľudskej podobe. Konečne. Moja milovaná.
8: Na veky ti budeme vďační, Kristínka.
5: Čo to tu stále tak protivne bzučí? Aha, mucha! A rovno pod mojim kopytom!
9: Náš pán a pani sa vracajú domov!
10: Sláva! Sláva! Sláva! Kristíne!
9: Odvážna Kristína! Sláva!
5: A mne tu nik nepoďakuje, že som z čarodejníka spravil iba mastný fľak?
1: Ja ti poďakujem. Za všetko, Orlík, tátošík. Už od teba žiadam iba poslednú službu. Prosím ťa, odnes ma domov. Už vidím rieku, aj polia. Ale aké sú pusté, záhrady zanedbané. A tuším, že sa o ne zle starajú. Myslela som si, že bez kráľa budú ľudia slobodní a veselí, no radosti v kráľovstve veľa nevidím.
0: Sklamanie nepridáva na chuti do života. Ľudia verili, že rytier, ktorý ich oslobodil, sa o nich aj postará.
1: Ale ja im nechcem vládnuť. A ani to neviem.
0: Nepočula si? Čakajú na teba. Budeš dobrá panovníčka.
1: Á, tam je domček Starkej. Sedí pred ním a čaká.
0: Konečne sa ťa dočkala. A teraz, môžeš ma prosím prepustiť, Kristínka? Nalietal som sa už ako taký kôň a napotápal viac ako kačica. Veď je to pre orla celkom nedôstojné. A okrem toho, moje orlíčatá ma už čakajú.
1: Leď, orlík. Ďakujem ti za všetko.
5: Nikdy na teba nezabudnem, Kristínka. Spod oblohy budem dávať pozor, aby ti niekto neublížil. Čo to táram? Veď ty si budúca kráľovná, hrdinka a hlavne navždy naša odvážna Kristína.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Počujete to aj vy? Čo to len môže byť? Kto sa to škriepi? Alebo že by plakal? Á, odtiaľto sa to ozýva, spoza dverí Elinej izby.
1: Ale vo štvrtok bola?
2: Ne.
3: Vo štvrtok?
4: Vy, veru, nebola. Ani sa nepozrela.
5: A dnes je piatok. Ne. Bola za nami? Ne. Pohrala sa?
2: Brum.
6: Ja sa nie.
2: Brum, nech aj tak s vami nesúhlasím.
0: Á, a už to stíchlo. Ale vy neviete, kto je Ela však. Ela je dievčatko celkom ako vy. Má rada zmrzlinu, kakao, čokoládové cukríky, psíka Mika. No, on sa vlastne volá Bodrík, ale Ela ho volá Mik, lebo len čo ju zbadá, už ju za sukničku Miká. Rada má aj mačku Mňaukačku, ale zo všetkého najradšej má svojich plyšových kamarátov. Prasiatko, žabku, myšku, medvedíka a dvoch bielučkých capkov.
4: Mne je to ľúto.
6: Už zase, Kvík.
7: Brum, čo s tým urobíme, Kvák?
2: Najlepšie urobíte, keď s tým prestanete.
6: Čože?
0: Už zase? Jedna nôžka? Druhá nôžka? Tíško ani nočná mužka vklznime tam za dvere. Nech sa čosi dozvieme.
1: Práve naopak. Ne. Mali by sme odísť.
5: Áno, áno. K niekomu, kto nás bude mať rád. Kto sa bude s nami hrať. Ne.
7: Správne. Ela sa na nás už celý týždeň ani nepozrela. Kvák.
2: Brum, možno je chorá.
7: Chorá? To hovoríš ty, medvedík? Veď len čo ochorie, nepustí ťa z ruky. Uloží ťa k sebe do postielky, kvák. A vôbec? Je v postielke? Nie je.
6: Správne, Kvík. Každé ráno vstane a berie sa preč, Kvík, Kvík. A nikoho z nás nechce vziať so sebou, Kvík, Kvík.
4: Minule som sa rozbehla celkom popod jej nohy a ona nič.
2: Brum, brum, možno si našla lepšie hračky.
1: Lepšie a krajšie ako my?
5: Nežartuj. Vary si zabudol, ako sa jej páčime.
1: A čo všetko s nami zažila?
5: Toto si od nej nezaslúžime. Tak krásne sme sa s ňou hrali. Pamätáte sa na preteky?
1: My dvaja sme ich skoro vyhrali.
4: Iba skoro.
6: Je tam toho preteky, Kvík, Kvík. Aj krajšie sme sa hrali, Kvík, Kvík.
7: To hovoríš preto, lebo si sa samo vytrestalo, Kvák.
8: Pamätáte sa, ako sa vytrestalo?
6: Makovička, kroch.
9: Kde ste kto? Kroch. Dnes sa budeme hrať na varenie. Kto pôjde pooberať hrášok?
6: Ešte to tak, keď sa mi tak dobre leží.
10: Tu si prasiatko. Ela potrebuje hrášok na polievočku. Poď, pôjdeme ho oberať.
6: Hrášok?
10: Brum, brum.
6: No...
10: Brum.
6: Kvík, medvedík, čo by som, ale akože ti ja pôjdem, Kvík, Kvík.
10: Brum, brum.
6: Ráno som si našlo na brúšku dierku. Tuto, brum. Pozri.
2: Ale veď to je pupček.
6: U teba možno pupček, Kvík, Kvík, ale mne sa asi brúško roztrhne.
2: Brum, brum.
6: Radšej sa k hrášku ani len nezohnem, Quick. Ale môžem sa na teba pozerať, Quick. Ale ti to ide, medvedík? Quick, to je vôňa. To je vôňa. Pri takej sa ani spať nedá, Quick.
10: Brum, brum.
6: Čo to tak rozvoniava, medvedík, Quick.
10: Brum, no preca polievočka, čo navarila Ela.
6: Ale dobre vonia.
10: Aká je dobrá.
6: Quick. A zda by som si aj ja malo zajesť.
10: O nie, prasiatko, kdeže? Ela povedala, že na choré brúško je najlepším lekárom hlad. Ale ja už som dojedol, tak ma počkaj tu. Prinesiem metly a môžeme spolu zametať.
6: Čože? Že zametať? Ešte to tak, Quick. Polievočku nie a zametať áno. No, ale čo poviem? Na brúšku sa už vyhovárať nebudem. Nevypláca sa to, Quick.
10: Tak, tu máš metlu a poď.
6: Zametať?
10: Brum, brum.
6: A či môžem? Nemôžem, Quick. Nôžka ma bolí.
10: Brum, brum.
6: Pekne si sedím. Nikomu nič nerobím. A tu zrazu predo mnou klinec. Takýto velikánsky klinčisko. No sedím a klinec štuch do nohy. Joj, bolí, Quick, bolí.
11: Pozor, pozor! Všetci, ktorí sa chcú zúčastniť pretekov o najrýchlejšiu hračku, nech sa prihlásia u medvedíka Macíka. Opakujem.
6: Čože? Preteky?
11: U medvedíka Macíka.
4: Dobre si to vymyslel, ty môj Macík.
10: Brum, brum.
4: A ako krásne si pretekársku dráhu vyzametal.
1: Chceli by sme sa prihlásiť.
5: A čo bude cena?
10: Brum, brum, čokoládová medaila z rúk našej Eli.
7: Brum. To bol nápad, medvedík. Zapíš aj mňa.
10: Brum,
7: kvák.
10: Brum.
4: Aj mňa. To si, medvedík, ale dobre vymyslel.
6: Medvedík, ako si to vymyslel a aký si šikovný. A ja nič, Quick. Ja som preca také súce zvieratko, Quick.
7: Hej, nože medvedík,
6: zapíš aj mňa, Quick. Najisto vyhrám prvú celu.
10: Brum, nemôžem, to by bolo proti pravidlám, prasiatko. S chorou nohou nemôžeš závodiť. Pripraviť sa! Pozor! Štart! Brum, brum!
6: Tak si pretekajte, čokolády vyhrávajte, Quick. Ja si môžem aj na slniečku poležať, Quick. Tak, kruh, no ale ani na nožičky sa už vyhovárať nebudem. Tých pretekov mi je ľúto. Kvík, kvík.
10: Brum, brum, vstávaj, prasiatko. Brum, brum, mali by sme Ele pomôcť kvietky nazbierať, brum, brum.
6: Čože?
10: Chce pripraviť kyticu pre mačku mňaukačku. Brum, brum, bude mať narodeniny.
6: Ach, narodeniny. A čo moje uško?
10: Brum, brum.
6: Kým som spalo, pozri, ako mi ovislo uško.
10: Brum, brum.
6: Možno sa mi odtrhne. Zvonem sa a uško cup odpadne. Kvik. Nie. Ja veru, nemôžem zbierať kvietky, kvik, kvik.

0: Daj sa mi, svete, narodeniny, Kvik. Budem sa namáhať pre mňaukačku. Ty moja hlavička, makovička, kroch, kroch. Tento raz si to dobre vymyslela, Kvik. Ale radšej si ťa omotám utierákom, nech medvedík vidí, ako sa musím starať o svoje uško, Kvik, Kvik.
1: Brum, brum.
0: Joj, medvedík, ty si už tu? A čo to máš na sebe, Kvik?
1: Brum, brum, pulovrík, však je krásny. Brum, brum.
0: Ružový. Ružovú farbu mám najradšej, Kvik, Kvik.
1: Brum, brum. Ela ho uplietla z vlny, čo vraj mňaukačka spriadala celú zimu. Brum, brum. Dostal som ho za to, že som Ele pomáhal zbierať tie kvety. Brum, brum.
0: Počuj, medvedík, Kvik, Kvik. A aby si mi ho niekedy nepožičal?
1: Nie, brum, brum. Akože by si si ho oblieklo, brum? Natiahne si pulovrík cez hlavu a otrne si ovisnuté uško, brum, brum. Tak len lež a lieť sa. A ja sa jem ukázať žabke, brum, brum.
0: To vôbec nie je spravodlivé. Prečo len ja vždy zle pochodím, Kvik? Prečo nemám také šťastie ako medvedík? Zvieratká ho chvália, Ela ho pod chvíľou za niečo pohladí. A teraz, svetrík, Kvik, ja to tak nenechám. Ja niečo vymyslím. Ja toho medvedíka prekabáčim. Kvik. Až ráno. Teraz som sa o toľkej nespravodlivosti celkom vyčerpalo. Radšej si pekne ľahnem a dobre sa vyspím, Kvik.

0: Dobre, že ma to kikiríkanie kohútika zobudilo. Dnes mi to vôbec neprekáža, kuik. Všetko stihnem prv, než príde medvedík. Tak, chytím si chvostík. No, tak ešte kúsok. A už ho mám. A teraz si uviažem na ňom hrčku. Medvedík, kuik, ach, medvedík, kuik, kuik.
1: Brum, stalo sa niečo?
0: Kuik. Medvedík, chvostík sa mi zahrčkal.
1: Brum.
0: Pozri, musím ležať, nič nemôžem robiť, kuik. Môžeš mi pomôcť? Ani len postielku si nevládzem upratať, kvík.
1: Brum, rád ti postielku ponaprávam. Brum, ale škoda, že musíš ležať, brum. Dnes nás Ela chcela zobrať po obede na výlet, brum. Ale so zhrčkaveným chvostíkom sa asi naozaj nedá ísť, brum. Tak len tu lež.
2: Macík, kde si?
1: Brum, idem!
0: Podaj ho, kvík.

0: Pre samé výhovorky si prasiatko vtedy nič pekné neužilo.
1: Brum, brum. A ešte aj chvostík si malo zahrčkavený. Brum, brum.
2: Klik, klik. Ja by som sa na tvojom mieste, medvedík, tak veľmi nesmialo, klik. Len si spomeň, ako to bolo ďalej, klik.
3: My sme to videli.
4: My sme z okna hľadeli.
0: Čo ste videli? Kam ste hľadeli?
1: Brum, brum, no, teda...

0: Macík! Macík, kde si? Tu si ty, môj strapálik.
1: Brum, brum, brum.
0: A čakáš sám?
1: Mm.
0: Tak dobre, dnes pôjdeme len my dvaja. A všetko, čo zažijeme, bude naše tajomstvo, dobre?
1: Mm.
0: Ale teraz rýchlo, lebo pred odchodom máme ešte kopec roboty.
1: Brum, brum. Sľubovala výlet? Brum, brum. A teraz vraj roboty? Brum, brum. To je celá Ela.
0: Šijem, šijem pomaličky. Košielku a nohavičky. A ty, Macko, či choseť? Oblečiem ťa hneď.
2: Teda, nie len, že má nový svetrík, teraz ešte aj košielku a nohavičky. Klik, klik. Vidíte to?
3: No a? Kvák. Ty si minule dostala novú vestičku. A máš ľu pod krk, kvák.
4: A do tých nohavíc by si sa aj tak nezmestilo, mé.
5: Veď máš zahrčkavený chvostík, mé.
2: Veľmi smiešne. Kviek, kviek, kviek.
0: Teraz pekne po poriadku uvaríme kašu sladkú. Staň si, Macík, sem na kraj. Na mliečko mi pozor daj. Pred jedením člipky, čľapky umieme obe lapky. A potom ich do sucha uteráčik vyšúcha. Tak, strapánik chlpatý, nekvapni si na šaty, už ťa obed očakáva.
1: Cukrík, koláč, biela káva.
0: Tak, a teraz keď si slušne utrieme pusu, najprv ty a potom ja, môžeme ísť. Daj lapku.

0: Keby som vedel, kam šli, Klik, možno by mi ani ľúto nebolo, že som si zahrčkával chvostík, Klik, Klik.
1: Ja si myslím, Kvák, že na budúce tam Ela zoberie trebárs mňa, Kvák. A potom zasa teba, prasiatko. A potom vás, capkou, Kvák.
2: Ale keby sme vedeli, kam šli,
3: mohli by sme zájsť za nimi aj sami.
1: Vy máte hlavu asi len na parôžky a nie na rozum, Kvák. Že sami, Kvák. Veď by sme sa Ele úplne stratili. Chcete, aby bola smutná, Kvák?
2: Nie, ale aj tak chceme vedieť, kam šli.
0: No, ale ak by som pod okno prisunulo stolček, Klik, naň položilo kocky a navrh nafukovaciu loptu,
1: tak by si odtiaľ spadlo, že by si malo nie len hrču, ale aj modrinu. Kvák. Ja si pekne sadnem na svoje miesto na policu. Kvák.
3: Z nášho miesta na hornej polici? Mé. Predsa vždy vidíme cez okno. Mé.
0: Tak čo? Vidíte?
4: Vidíme.
0: A čo vidíte, Klik?
2: Psíček Bodrík hľadí z kraja, kdeže idú títo dvaja?
0: Hop, hop, vezmite ma sebou tiež, hop, hop.
5: Nie, nie, ty pred budou lež.
3: Aj hus vyšla spoza kríčka, mé, pozrieť bližšie na macíčka, mé.
1: Ten chopáč aj rozpráva, gá, gá, gá.
5: Jaj, hus, nebuď zvedavá.
2: Stará koza od korita ani sa nič neopýta, len na macka pozerá, čože je to za zvera.
3: Mé, a už došli k potoku, mé.
5: Pridaj macík do kroku, labka tmavá, nôžka biela, šup mi rovno do kúpeľa.
2: Aj chytro

0: Aj pomaly brodili a plávali.
1: Potom koprc na breh znova. Opáliť sa do kávova.
2: Juj, nehoda veľká!
0: Stiahla voda macíka.
1: Všetky labky hore zdvihol.
3: Bodrik, Bodrik, chytaj mi ho!
4: Tak, tak toto bolo!
5: Veru tak, kuik, kuik. Eva len vzdychla. Takto smutný stúpame za Bodríkom gumame. Macková bunda bola ako myš. Prepáč, myška, zmoknutá.
4: A Ela šla do kúta. Kvák!
6: A to všetko len preto, že medvedík poslušne vedľa nej neležal.
7: Ja si myslím, že to...
0: Nie, tak to pozrieme. Už to mám.
1: Nie, ja to máme.
6: A čo máte?
1: Už sme na to prišli.
0: Už vieme, prečo sa s nami Ela prestala hrať, mé.
6: Prečo?
8: Prečo?
0: Pretože v každej hre ste niečo pokazili, mé.
4: My? Kvá?
8: Brum, brum, a vy nie?
1: My nie. Vári sme sa mi stále vyhovárali ako prasiatko.
0: Vári sme mi neposluchli ako medvedík, mé.
1: Ani chvostíky sme si nezahrčkaveli, mé. Ani do vody sme...
4: Kvá, že nie. Už ste zabudli? Pamätáte? Pamätáte, ako nám to Ela rozprávala?
8: Pamätáme!
2: Sapkovia neboli nesmelí. Vyhnúť sa vôbec nechceli. Hoď svojimi rožkami dobre vládli, preto však do vody spadli.
0: Ale to sme sa len zrazili na kraji vane.
1: Nespadli sme do potoka. A nemusel nás zachraňovať pes.
0: A nikto kvôli nám nešiel do kúta.
1: My nie sme ničomu na vine.
8: Brum, brum, nehádajte sa. Ela sa určite...
6: Ja sa nehádam, ale nenechám si od sapkov hovoriť, že som na vine, keď nie som na vine. Ja som nič neurobila.
0: Nie, ne.
1: A kto nechcel spávať? Ne. Komu bolo treba pestúnky zháňať?
0: Áno, ne.
1: Napokon si sa skoro nechala pri uspávanke zjesť mačkem, mňaukačkem.
0: Ale o tom potom.
4: A možno sa s nami nechce hrať preto, že vy dvaja ste taký škriepný a tvrdohlavý kváč.
2: My, že sme škriepní. My, že sme tvrdohlaví.
4: A ešte ste aj urážliví, kvá?
0: To hovoríš ty, žabka, mé.
1: Kto sa tu prvý urazil, mé?
0: Kto pokazil hru na rodinu?
4: Ale vy ste si robili zo žabej rodinky posmech, kvá?
8: Brum, brum, ale žabka, nikto si posmech nerobil, brum, brum. My sme len hrali ostatné žabky a ty si mala byť mama žaba.
6: A ja žabiatko, pichichy.
4: Žabiatko nerobí, pichichy.
6: Ale veď my sme sa len hrali.
0: Ako pekne sme sa zo začiatku hrali.
4: Kvák.

0: mrholilo, žabiatko sa narodilo. Žabiatko ver silné ani puk. Otvorilo sivé očka, skríklo.
1: Mama, píp! Teda krk!
0: A mamička žabka milá veľmi sa mu potešila. Zavolala zakrátko.
2: Poďte, žabky, babky, tetky. Poďte, že k nám na posiedky. Máme malé žabiatko.
0: Hneď sa zbehli žabky babky, znášajú mu nové hábky, košieločky, čepčeky a periny i kolísku z trstiny. Dokola si posadali, žabiatku sa radovali.
3: V celej šírej močarine nie je také krásne, milé, žiadne iné.
0: Vítajú ho škrekom brekom.
4: Akože ho neúrekom, akože ho nazveme, čo s ním robiť budeme?
3: Dohodneme s kvikom kvakom, ne, kvak, nazveme ho žaburiakom, tak.
5: Okúpme ho v močarine, brum, teda kvak.
4: Povíme ho ako iné, tak.
6: Hubičku má ani vrátame, kvak.
7: Bude spevák ako tata,
6: tak.
5: Očká veľké ako žiadne, brum, teda kvak.
6: Čo nevidí, neukradne, tak.
4: Ako sane nôžky malé, kvik, teda kvak.
7: Bude majstrom vo futbale, tak.
0: Mamička len hlavou kýva, s láskou v očká sa mu díva. Kolíše ho na podbeli, obíma ho od radosti. Pred očami žabých hostí, až ho bolí bok.
2: Hneď ťa spapám od ľúbosti, kvák.
1: Preľaklo sa žaburiatko, skok.
0: Nikdy viac ho nevideli.
2: A aby ste vedeli, ani mňa neuvidíte, kvák.
0: Ale žabka, kde si? Strátila sa.
5: Brum, brum, Ela bola veľmi smutná.
4: Hľadali sme ťa 3 dni, kvík.
6: A ty si si urazene sedela v Elinom akváriu, mé.
7: Tak, kto je urážlivý, mé?

0: veď aj myška ušla.
1: No, povedal by som, chvala Bohu, Brum Brum, veď to bolo hotové nešťastie, pamätáte sa? Brum Brum, ty si myška bola malá u nás celkom prvý deň. Ty si sa dala do plaču a Ela Brum Brum ako mama do spevu. Brum Brum.

0: Spievam myške v tmavom kútku, mlč a spí môj synáček. Dám ti za to syra hrudku, dám zo sviečky opalček. Čo to? Z hojdy počuť stenky?
1: Hlások tvoj je príliš tenký, nepišť, Ela, budem spať, ale pestúnku mi nájď.
0: Musím bežať teraz zas, za pestúnku kačku zvať. Poďže, poď k nám teta kačka moju myšku pohojdať.
1: Keď tá kačka tomu dala...
2: Tak, tak, búvaj, myška malá, keď dáždiček skropí zem, červíčka ti donesiem.
1: Bola som myša hlúpe, myša malé, nuž som sa mrvila stále. Nie, ty pekne nespievaš, prímocný ty hlások máš.
0: Teraz musím rýchlo zas za pestúnku žabu zvať. Poďže, poď k nám teta žaba moju myšku pohojdať.
3: Musím začať vážne kvákať. Kvá, kvá, to je hamba plakať. Spi, už svieca dohára, ulapím ti komára.
1: Myša hlúpe, myša malé, mrvila som sa tam stále. Nie, ty pekne nespievaš, prívážny ty hlások máš.
0: Čo mám robiť? Teraz zas skúsim kozu zavolať. Poďte ku mne, teta koza, moju myšku pohojdať.
1: Hoj, dáma, jak hlupáčika.
2: Dám ti vreštek skríka, dám ti lístia kvetov moc. Búvaj, myša, dobrú noc.
1: Mrvila som sa tam stále, veď som bola myša malé. Nie, ty pekne nespievaš, priostrý ty hlások máš.
4: Videli sme mačku spať, tak sme ju šli zavolať. Hej, mňaukačka, poďže, poď k nám, tú hlúpu myš pohojdať. Tá začala.
5: Hoja, hoja, mňau, mňau, búvaj radosť moja. Leď hojdička ta a späť, donesiem ti celý svet.
6: A hlúpučka myška táto, už zo sna jej povie na to?
1: Ach, ty sladký hlások máš, ty ma krásne uspávaš.
2: Kroch, ešte že sme sa spametali, klik.
7: Brum, brum, veru, ešte že sme skríkli.
1: Ešte že si stihla myška vyskočiť, kvá, veď ináč by prišla Ela. Na teba sa podívať, kvá.
8: Hľadala by hlúbe myša.
6: A myšatka nevídať, mé.

0: čo? Teraz jej aj tak nechýbam. Tak ako aj vy.
1: Zabudla na nás, kvik, kvik.
2: Brum, ako by mohla zabudnúť na také lenivé prasiatko.
1: Neposlušná omedvedíka, kvik, kvik.
3: Tvrdohlavých čapkov.
0: Určite na nás nezabudla. Ale potom...
4: Potom sa jej muselo niečo stať.
1: Ale čo?
0: Mali by sme to vypátrať. Brum,
2: možno potrebuje pomoc.
5: Možno tiež za nami vláče.
0: Chvá, možno je v nebezpečí, by sme to vypátrať.
2: Možno potrebuje pomoc. Brum, ideme!
6: Ahojte. Konečne som pri vás.
7: Jej, a čo robíte tu pri dverách na zemi? Ako ste sa sem dostali?
6: Ale to nič. Raz, dva vás pekne pousádzam a budeme sa hrať, ako sme sa ešte nehrali. Na školu! Pretože ja už som školáčka. Už celý týždeň chodím do prvej triedy. Keby ste vedeli, čo všetko som sa tam naučila. Ale teraz budem 2 dni doma a cez sobotu, nedeľu aj vás to všetko naučím.
8: Jedna nôžka, druhá nôžka, tíško ani nočná muška, nechajme ich tam sa hrať, my sa poďme rozprávať. Počuli ste to ticho? To bolo rečí, to bolo žiaľu, už sa s nami nechce hrať, to bolo chystania, pôjdeme tam, kde nás budú mať radi. No a teraz ticho. No ale to občas tak býva, keď má niekto nečakanú veľkú radosť, na chvíľu stratí reč. A verte či neverte, stáva sa to i hračkám, pretože oni všetko, ale naozaj všetko cítia tak ako my. Aspoň tie Eline určite. A teraz majú obrovskú radosť, že ich najlepšia kamarátka Ela na nich nezabudla. Iba sa stala žiačkou, tak ako mnohí z vás. A vy na svoje hračky isto tiež nezabudnete.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio. Tam!

0: Bol raz jeden domček, pri domčeku stromček. Na stromčeku hniezdo a v tom hniezde vtáča sedí. Ale nie je to iba také obyčajné vtáčatko. Pierka má farebné a na každom pieročku má zo spodu pesničku, básničku alebo rozprávočku napísanú. A keď vtáčatku pierko vypadne, preč do sveta zaletí, rozprávačom pribudne niečo nové pre deti. Jedno také pierko mám. Čo je na ňom napísané, teraz vám porozprávam. V chalúpke na kraji dediny žili, nažívali detko a babka. Deti nemali. A tak si žili iba jeden pre druhého. Tak si pekne nažívali, že im celá dedina závidela. Nikdy nikto nepočul, aby sa tí dvaja pre niečo povadili. Vždy si len hrkútali ako dva holúbky. A keď sa susedka babky pýtala, či sa nikdy na detka nenahnevala, povedala jej.
1: Nikdy nebolo prečo. Detko si vždy so všetkým nejako poradí. A čo spraví, dobre spraví. Nie na škodu, iba na osoch.
0: Mal detko junca. Mladého, neveľkého. Ale staral sa oňho poriadne, až z neho vychoval volka. A z volka počase vyrástol volisko ako dom. Chrbát v pleciach na siahu široký a sily mal za troch. Jedného dňa vraví detko babke.
2: Tuším, pôjdem na jarmok a toho nášho vola predám. Políčko máme maličké, to aj motikou obrobím a pre takého mocného vola ani krmiva nemám dostatok. Voľakomu by mohol lepšiu službu spraviť, ako tú nemilo Bohu v stajni vystávať.
1: Nuž, urob, ako myslíš, deduško. Ty najlepšie vieš, čo máš robiť. A keď už budeš na jarmoku, kúp tam, čo do domu treba.
2: A to je čo? Veď povedz, čo potrebuješ a ja ti to na jarmoku kúpim.
1: Čo potrebujem? No, ani ti takto narýchlo neviem povedať. Ty budeš na jarmoku, popozeráš sa a uvidíš. Čo kúpiš, to budeme mať. Veď ty najlepšie vieš, čo a ako.
0: Vykročil detko zavčas rána, lebo jarmok bol vo vzdialenom meste, aby tam v doobednejšom čase prišiel. Lebo po obede sa už kupci vytrácajú, ľudia sa rozchodia kde ktorí. Kráča detko, kráča, vola na vôdzke vedie. Rýchlo sa rozprávka rozpráva, pomalšie cesta ubúda. Lebo voli sú síce mocné, silné, ale chodia pomaly, len čo noha nohu minie. Ide detko, ide, pesničku si pospevuje.
2: Pred rokom som junca mal, dobre som ho vychoval a s juncami vyrástal velikánsky mocný vol. Keď ho na jarmoku predám, kúpim babke to, čo treba.
0: Slnko už bolo vysoko, keď detko s volom prišiel k ustudni na pol ceste. Trošku vody si sám vypil, pár kvapiek za golier nafrkal, aby sa osviežil. A volkovi do hrantu za vedro vody nalial. Sadol si na kraj studne, fajočku bavká, oddychuje. A tu ti naraz priharcuje sused koniar na žrebcovi a hneď sa detkovi do kamarátstva strká.
3: Kamže, susedko, na jarmok?
2: Na jarmok.
3: A čo tam?
2: A veď vidíš, vola vediem.
3: Joj, pekný volček, pekný.
2: Akýže volček, vôl je to.
3: Joj, veď vôl, tiež tak vraví.
2: Volisko ako dom, keď ho doplú, zapriahneš celé pole na jeden vrch prevráti. Čím hore, tým dole. Sám pivovarský voz pociahne, ani sa neobzrie.
3: Joj, veď vravím, poriadný volisko to je. Žale, kôň je kôň. Toho roku voľské záprahy neveľmi na cene idú. A vy ani záprah nemáte, ale iba jedné.
2: Ale takého, čo vydá sám za voľský štvor záprah. A na poli som s ním zo zeme také pnízka, aj s koreňmi povytrhal. Aj. Jedným celú zimu môžeš kúriť. A všetko drevo neminieš.
3: Nuž nie je môj, nič mi do toho.
2: No. A ty teda koňa vedieš?
3: No, ani neviem, či ho predám. Sotva sa nájde kúpec, čo by zaň zaplatil. Ale mne je to ako nič. Skočím na koňa, zbehnem na jarmok a keď obchody nepôjdu, zaskočím na koňa a na obed som doma.
2: Ja budem rád, keď do obeda len tá dvojdem. A keď je ako vravíš, možno ani nepredám. A kým nazad domov prídem, aj hlboká noc bude.
3: Aj už s volom je to tak silný, je, ale pomaly.
2: A keby si tak zbehol na jarmok, pozrel, po čom volky predávajú a prišiel mi povedať.
3: A vy by ste si tu posedeli a čakali? A či je môj kôň napoštuchovaný? Máte sa mi čím odmeniť za službu?
2: Ak vola dobre predám, pôjdeme spolu na oldomáš.
3: Aj, ak predáte. Ak nie, ja budem koňa nič po nič hnať? A to veru nie, susedko.
2: Áno, už keď nie, tak nie. Musím sa teda po celý deň terigať a možno zbytočne.
3: Počujte, susedko, predajte mi toho vola. Potreboval by som jedného do páru. A keďže tento nie je v páre navyknutý, možno ho ľahšie preučiť, či už na náručného, alebo...
2: Predám, predám, ale čo dáš?
3: Jaj, ale keď ja teraz peňazí nemám. Ale keď predám koňa, keby ste mi pozhoveli...
2: Aj predávať na pozhoveja, hodiť zlato do záveja. Na to ja veru nepristanem. A potom, či ja viem, za čo by som vola predal na jarmoku?
3: No tak sadnite na môjho koňa a choďte sa presvedčiť.
2: A ty mi zatiaľ vola domov odvedieš.
3: Ľahko ma vy dobehnete a nájdete na takom chýrnom koni. A takého behúňa lepšie na jarmoku speňažíte ako vola. Tak či tak škodný nebudete.
2: Až keď tak rozmýšľam, rovno ich zameňme a pôjdeme každý svojou cestou.
3: Už nie som proti. Koňa som aj tak chcel predať a vola skôr či neskôr kúpiť. Nož, ťapníme si.
2: Platí.
0: Vzal si koniar vola a detko sa pobral s koňom na jarmok. Vedie ho za úzdu, lebo jazdiť sa bojí.
2: Aj tak som si veľmi nepomohol. Jazdiť neviem. A pešo popri koňovi pôjdem na jarmok rovnako dlho ako s volom.
0: No v tom gustudni prišla kraviarka. Vedie na povraze kravu, dojnicu.
4: Ó, pekný koník, na môj veru. Určite ste na ňo pyšní.
2: To teda naozaj neviem. Aha, pekná krava. Koľko mlieka dáva?
4: Mlieka? Ráno 2 hrotky, na obed 2 hrotky a večer 2,5.
2: Vari naozaj? To vám teda závidím, že ju máte.
4: Radšej by som mala vášho koňa. Môj muž ani o inom nesníva, len o peknom koňovi.
2: Skutočne? Ja by som zasa mal radšej vašu kravu.
4: Hej? Tak čarajme, vy mne dáte koňa a ja vám kravu.
2: Platí, ruku na to.
0: Vedie detko kravu domov, teší sa a pospevuje si do kroku.
2: To bude mať babka radosť, keď je takú dojnicu privediem. Pred rokom som junca mal, dobre som ho vychoval a z junca mi vyrástol velikánsky mocný vôl. Mal som vola mohutného, dostal som koňa za neho. Vymenil som koníčka, lepšia bude kravička. Veď každá poriadna krava mliečko, maslo a syr dáva. Poteší sa babička.
0: Stretol detko po chvíli chlapa, čo mal veľké prasa. Pomyslel si detko.
2: Hej, to je prasa poriadne. Z toho by bolo klobás a húriek.
0: A detko si tie klobásy a húrky predstavuje, až sa mu slinky zbiehajú. Slovo dalo slovo a už detko ženie prasa a tamten kravu odvádza. Ženie detko prasa, spokojne si vykračuje a takto si pospevuje.
2: Hej, pred rokom som junca mal, dobre som ho vychoval a z junca mi vyrástol velikánsky mocný vôl. Mal som vola mohutného, dostal som koňa za neho, vymenil som koníčka, lepšia bude kravička. Veď každá poriadná krava mliečko, maslo a syr dáva.
5: Vymenil som kravku zasa za poriadne tučné prasa. Budú húrky aj klobása.
6: Kráča si detko veselo, len keď ti tu stretne detko husiarku, čo mu oproti ženie velikánsku hus.
7: Pekné, prasa, pekné. Ale veru sa bravčovina s pečenou husacinkou ani zrovnať nemôže. A hus ešte aj perie do periny dáva.
6: A tak detko ženie domov na miesto prasaťa húsku.
5: Pred rokom som junca mal, dobre som ho vychoval a z junca mi vyrástol velikánsky mocný vôl. Mal som vola mohutného, dostal som koňa za neho, vymenil som koníčka, lepšia bude kravička. Veď každá poriadna krava mliečko, maslo a syr dáva. Vymenil som kravku zasa za poriadne tučné prasa. Budú húrky aj klobása, vymenil som naše prasa. Prasiatko som zahúzdal a dobre som vykonal. Bude perie do periny, neskôr spústa husaciny.
6: Ale ďaleko detko s húskou nedošiel. Sliepkarka ho presvedčila, že hus na jeden raz zješ a nemáš nič. A dobrá praženica z vajíčok každý deň je veru lepšia.
5: Pred rokom som junca mal, dobre som ho vychoval a z junca mi vyrástol velikánsky mocný vôl. Mal som vola mohutného, dostal som koňa za neho, vymenil som koníčka, lepšia bude kravička. Veď každá poriadna krava mliečko, maslo a syr dáva. Vymenil som kravku zasa za poriadne tučné prasa. Budú húrky aj klobása. Prasiatko som zahúzdal a dobre som vykonal. Bude perie do periny, neskôr spústa husaciny. Húsku som za sliepku vymenil a veru som dobre urobil. Sliepka vajcia znáša, bude aj tá naša.
6: Nesie detko sliepku, nesie. Sliepka sa myká, trepe, už sa mu ide z rúk vytrhnúť. Načisto detka umorila. Ako si tak pri jednej chalupe chce trochu oddýchnuť, vidí, že tam žena šije košeľu. Krásne vzory vyšíva.
2: Ej, či je to len krása? Ihla sa jej iba tak myhá v ruke. No a ničo by tá ihla sama šila? A možno je to tak? Možno je to taká? Samošicia.
6: Ponúkol detko žene za ihlu sliepku. Ihlu za stuhu klobúka zastrčil. Hneď sa mu ľahšie kráča.
5: Pred rokom som junca mal, dobre som ho vychoval. A z junca mi vyrástol velikánsky mocný vôl. Mal som vola mohutného, dostal som koňa za neho. Vymenil som koníčka, lepšia bude kravička. Veď každá poriadna krava mliečko, maslo a syr dáva. Vymenil som kravku zasa za poriadne tučné prasa. Budú húrky aj klobása. Prasiatko som zahúzdal a dobre som vykonal. Bude perie do periny, neskôr spústa husaciny. Húsku som za sliepku vymenil a veru som dobre urobil. Sliepka vajcia znáša, bude aj tá naša. Sliepočka by ťažká bola, niesť som ju už nemal síl. A tak som ju za takúto dobrú ihlu vymenil.
6: Kúsok od svojej chalupy stretol detko suseda koniara, s ktorým ráno vola za koňa vymenil.
3: Ako susedko? Voľa ako naľahko idete z jarmoku.
2: Pred rokom som junca mal, dobre som ho vychoval. A z junca mi vyrástol velikánsky mocný vôl. Mal som vola mohutného, dostal som koňa za neho. Vymenil som koníčka, lepšia bude kravička. Veď každá poriadna krava mliečko, maslo a syr dáva. Vymenil som kravku zasa za poriadne tučné prasa. Budú húrky aj klobása. Prasiatko som zahúzdal a dobre som vykonal. Bude perie do periny. Neskôr spústa husaciny. Húsku som za sliepku vymenil a veru som dobre urobil. Sliepka vajcia znáša, bude aj tá naša. Sliepočka mi ťažká bola, niesť som ju už nemal síl.
5: A tak som ju za takúto dobrú ihlu vymenil.
3: Hej, susedko, ste mi vy za obchodníka. Veď vy ste vola za ihlu vymenili. Nechcel by som byť vo vašej koži. Ako to teraz babke vysvetlíte?
6: Zamrzelo detka, že vola nemilo Bohu opásol. Prišiel domov, klobúk z hlavy zložil a rozmýšľa, čo teraz babke povie. Ale babka sa nič nepýta, len na polici čosi hľadá a po chvíli vraví.
1: Ach, jej, predstav si, že sa mi ihla zlomila. A vrecia treba poobšívať. Čo nevidieť, budeme zemiačky vykopávať. Kam ich dáme, keď vriec nebude? Inú ihlu nájsť neviem, darmo po celý deň hľadám.
6: Vybral detko ihlu spoza stužky na klobúku, podal babke a porozprával jej, ako ku nej prišiel.
5: Pred rokom som junca mal. Dobre som ho vychoval a z junca mi vyrástol velikánsky mocný vôľ. Mal som vola mohutného a dostal som koňa za neho. Vymenil som koníčka, lepšia bude kravička. Veď každá poriadna krava mliečko, maslo a syr dáva. Vymenil som kravku zasa za poriadne tučné prasa. Budú hurky aj klobása. Prasiatko som zahúzdal a dobre som vykonal. Bude perie do periny, neskôr spústa husaciny. Húsku som za sliepku vymenil a veru som dobre urobil. Sliepka vajcia znáša, bude aj tá naša. Sliepočka mi ťažká bola, niesť som ju už nemal síl. A tak som ju za takúto dobrú ihlu vymenil.
6: Potešila sa babka novej ihle a hneď sa pustila do šitia. A pri šití hovorí.
1: Joj, deduško, ako si vedel, že budem ihlu potrebovať? Vidno, že si ty zo všetkých ten najmúdrejší, no, najšikovnejší a najpredvídavejší.

0: pozemské čarovné slovíčka. Viete to? Najčarovnejšie slovíčko, ktoré pričaruje všetko na svete, je prosím. Hneď po ňom nasleduje...
1: Ďakujem.
0: Všetky nevydarené kúsky ľahko odčarujeme slovkom...
1: Prepáč.
2: No a najväčším zázrakom je Mám ťa rád.
0: A viete, ktoré kúzla sú najjednoduchšie a pritom vždy vyčarujú úsmev na tvári?
1: Dobrý deň, dovidenia a nech sa páči.
0: S týmito zaklínadlami bude náš svet každý deň rozprávkový.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

všetko rozlieva. Rada sa však usmieva. Druhá ľúbi sladkosti, nikdy sa však nezlostí. Tretia tá je trošku bledá, občas aj srdí, hnevá. Štvrtá veľmi málo spáva, lebo skoro ráno vstáva. Piatá nevynáša smeti, pestuje nádherné kvety. Šiesta sa mi stále skrýva, o princovi tajne sníva. Siedma síce peťky nosí, rada zbiera kvapky rosy. Osma v škole stále chýba, mlčí ako dáka ryba. Deviata sa o mňa stará, preto ju mám veľmi rada. Desiata polieva kvietky, ja si vážim celkom všetky. Jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť, desať.

všetko rozlieva. Rado sa však usmieva. Druhé ľúbi sladkosti, nikdy sa však nezlostí. Tretie to ma trošku ničí, lebo veľmi nahlas kričí. Štvrté veľmi málo spáva.

stále skrýva. Asi o mne tajne sníva. Siedme síce peťky nosí, ale veľmi pekne prosí. Osme v škole stále chýba, mlčí ako dáka ryba. Deviate sa o mňa stará, preto ho mám veľmi rada. Desiate polieva kvietky, ja si vážim deti všetky. Jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť, desať.

0: stále skrýva, asi o mne tajne sníva. Siedmi síce peťky nosí, ale nikdy nie je bosý. Ôsmy v škole zase chýbal, je to veľmi veľký šibal. Deviaty sa o mňa stará, preto ho mám veľmi rada. Desiaty polieva kvietky, ja si vážim celkom všetkých. Jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť, desať. Trpaslíci, umyť ruky, obúvať sa, česať.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Bolo 14 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Branislav Jobus, ako muflon Anciáš s Dážďovkou, Milicou, Ľudožrutom život osladili. Ó, aké rifličky budeme viesť, paráda! Kontroloval nakladaný tovar muflon Anciáš, oblečený vo svojich obľúbených tepláčikoch. Pozrel na štítok a na ňom bolo napísané Made in Taiwan. Fíha, tak tomu nerozumiem. Americké rifle by to mali byť, nie? Ukončil svoje hrabanie sa v tovare, pripravil si pas, do ktorého mu policajti dali pečiatku, keď ho zatkli, a s neveľmi dobrými spomienkami sa chystal opustiť New York. Dole z Meguľov sa im išlo celkom dobre. Mexiko, Panamský prieplav a už aj valili po Latinskej Amerike. Banány rástli popri ceste a sem tam narazili aj na dažďový prales, čo bolo pre Dažďovku Milicku niečo fantastické. Anciáš odstavil vozidlo, vystúpil von, aby otrhnul banány z cesty, keď v tom na neho niekto hodil obrovský mech a už ho aj ťahali smerom do pralesa. Kočovný kmeň hladných ľudožrutov, ktorý zablúdil až v diaľnici, hľadal svoje obete a Anciáš sa stal jednou z nich. Po pár stovkách metrov chôdze začul vyľakaný muflon cez mech pukot ohňa. To sa už náčelník nemohol dočkať do brty a chystal všetko, čo treba k príprave chutného jedla. A toto je čo za strašidlo? Sýkol prekvapený náčelník, keď ľudožrúti dali z muflónovej hlavy do umech. To už aj takéto rohaté, chlpaté strašidla karujú kamiony, veď to nie je človek. Nešťastne skonštatoval náčelník a začal hasiť zbytočne pripravený oheň. Ja som celé ľudské meso a nie takéhoto chlpáča. Ja som ľudožrút a nie muflonožrút preca. Dolamentoval vodca kmeňa a zúfalý a hladný si sadol na zem. Vytrhajte tento kúsok pralesa a ja vám niečo ukážem. Začal riadiť akciu Anciáš. Milická, zavolal na Dážďovku, ktorá sa ukrývala neďaleko. Toto je tvoja parketa, choď sa trošku vyblázniť. Ukázal prstom Anciáš na malé políčko. Pre malú Dážďovku to bol raj na zemi, čičerať sa v takej kvalitnej pôde. No, a kým to tu Milicka pripraví, zoberte všetko ostré, čo máte nejaké dožičky, mačety a poďte za mnou, milí ľudožrúti. Už úplne uvoľnene organizoval operáciu Anciáš a ukázal im, ako sekať cukrovú trstinu. Opäť sa cítil vo svojich tepláčikoch fantasticky. Ľudožrúti sekali cukrovú trstinu a pochutnávali si na sladkej maškrte. Dokonca ju začali aj pestovať. Spokojný Anciáš s ešte spokojnejšou Milickou nasadli do kamióna a celá partia domorodcov s plnými bruchami cukrovej trstiny mávala na rozlúčku. Anciáš kúpil mech cukríkov a poslal ho do dažďového pralesa k odpočívadlu, kde sa usalašili bývalí ľudožrúti. Reku nech okoštujú, čo sa vyrába z tej dobroty, ktorú sekajú. Nech zas nezmenia jedálny listok. Túto rozprávku vám čítal Gabko Belej zo základnej umeleckej školy Bernoláková 26 v Košiciach.
0: Rozprávka na celú z Detského rádia.

0: joj, ako saláma.
1: Ako saláma zle mala, spýtala sa lama lami, i keď trochu váhala. Prečo si si lama nohu, pri tom skoku zlámala?
2: Vieš čo, musím sa ti trošku posťažovať, veľmi som smutná teraz, lebo všetky tie moje salamistky kamošky sa mi vysmievajú. Vieš čo sa mi stalo? Ja som ti tak išla cez tie pieskové pláne a bola tam taká duna a chcela som ju tak preskočiť. Tak som vyskočila, zadívala som sa na tú krajinu a potom som tak akože zle spadla a zlomila som si nohu. A teraz ju mám ako salámu. No naozaj, už len nakrájať a zjesť.
3: Počúvaš Detské rádio.

skočil zajkom medzi kríčky, srnkám zahnal sladké sníčky a tie srnky, štrnky, brnky strmým skokom vedľa trnky.

0: skočil zajkom medzi klíčky, srnkám zahnal sladké sničky.
1: A tie srnky štrnky brnky strmým skokom vedľa trnky.
0: Do už

Ahoj, deti, to som ja, Zajko. Volajú ma Zajko Tárajko. Kto vie prečo? Všetci predsa vedia, že najutáranejšie z celého lesa sú straky a veveričky. Lenže to samozrejme nikomu nevadí, lebo bývajú vysoko na stromoch a tak ich ostatné zvieratká počujú len málo kedy. Môžu si rozprávať a klebetiť, koľko len chcú. Za to ja mám smolu. Len čo otvorím ústa, hneď ma niekto okríkne. Prestan tárať, Tárajko, melieš ako mlynček. Tak, chápem, že moje rozprávanie môže liesť niekedy niekomu na nervy, ale čo je najdôležitejšie, aj keď rozprávam veľa, vravím vždy iba čistú pravdu. Že je to normálne? Že by to tak malo byť vždy a u každého? Jasné, malo. Ale poznám zajacov, ktorí sa až na vlastnej koži presvedčili, že klamať a vymýšľať si sa neoplatí. Počúvajte.

0: V jednej veľkej zajačej rodine žil malý zajko. Bol zo všetkých najmenší a tak ho volali Zajko Drobček. A práve preto, že bol zo všetkých najmenší, nikto sa s ním nechcel hrať.
1: Čo budeme dnes robiť?
2: Chalani, mám nové vedierko, poďme zbierať šišky.
3: Zbierať šišky? Čo som malý? A do vedierka, to si daj na hlavu, Drobčak.
1: Jasné, šišky sú blbosť. Vymysli niečo normálne, ucháň.
3: Vieš čo, Bežko? Budeme sa hrať na pirátov. A ja budem pirátsky kapitán, ucháň najsmelší.
1: Skvelé.
3: Budeme sa plaviť po mori.
2: My máme v lese more?
3: Už zase otravuje. Vieš čo, Krpec? Choď si zbierať šišky do vedierka a nestaraj sa, keď sa veľkí rozprávajú.
1: Ale Drobček má pravdu. Kde vezmeme more?
3: Prosím ťa, Bežko, veď to iba akože. Bude nám stačiť aj jazierko.
2: Ale mamička nám zakázala chodiť samým k jazierku.
3: Tebe zakázala, lebo si krpatý, takže odpál.
2: Si protivný.
1: Dobre, ucháň. Ale keď ty budeš kapitán, tak ja budem kto?
3: Ty budeš prvý dôstojník. Prvý dôstojník, Bežko, najrýchlejší.
2: A ja?
3: Ty nám daj pokoj.
1: Nemohol by byť plavčík?
3: Plavčík, Drobček, najotravnejší. Ani náhodou. Krpcov s vedierkom na loď neberiem.
2: Aj tak žiadnu loď nemáte.
1: To je fakt. Nemáme loď?
3: Nemáme. Tak si urobíme. Zviažeme dokopy pár konárov a hotovo.
1: Ty si geniálny kapitán. No a čo budeme robiť na tej lodi?
3: Budeme sa plaviť a plaviť, až kým neobjavíme ostrov a na tom ostrove potom zakopeme poklad.
2: Ani žiadny poklad nemáte.
3: Teba do toho nič, Drobček. Dáky poklad sa už nájde.
2: Ale keby ste ma zobrali so sebou...
3: On je snáď hluchý. Ani za nič.
2: Ani za poklad.
1: Čo? Ty máš poklad?
2: No, nemám, ale o jednom poklade by som vedel.
1: Fakt?
3: Prosím ťa, vymýšľa si. Nerob sa dôležitý, Krpec.
2: Ja sa nerobím. Včera som videl medveďa, ako kopal pod zeleným kopcom obrovskú dieru.
3: Dieru? Kopal si brloch, ty múdry.
2: Ty si múdry, veď medveď už jeden brloch má.
1: To je fakt, má. Pod koreňmi starej borovice.
2: A ešte som videl, ako medveď s medvedicou do tej diery niečo navláčili a potom zamaskovali vchod konármi. A stále sa pritom obzerali, či ich niekto nevidí.
1: Ty brďo.
2: A dnes ráno som počul, ako medvedica vravela jazvecovi, že tam má najväčší poklad na celom svete.
1: Páni, to by som chcel vidieť.
3: A o chvíľu aj uvidíš. Páni, ideme.
2: A čo keď to tam strážia?
3: Nestaraj sa, to sa zmákne. Ty si len pekne vezmi svoje vedierko a zaveď nás k tej diere. Ostatné zariadím sám.

0: To je teda poriadna diera.
1: Veď som vám hovoril.
2: A kde je ten poklad?
1: Musíme zájsť ďalej. Medveď hovoril, že to poriadne ukrie.
2: A kedy to hovoril?
1: No, keď to sem vláčil.
0: Mne sa to tu dáko nezdá.
2: Počuj, krpec, a nevymýšľaš si ty tak trochu? Naozaj sem medveď niečo niesol?
1: Jasné, videl som to na vlastné oči a bolo to veľké. A lesklo sa to na slnku ako ozajstné zlato.
2: No dobre, ide sa ďalej.
0: Ako super sa to tu ozýva. Haló!
3: Haló! Haló!
1: Čo robíš?
0: Čo by som? Skúšam ozvenu.
3: Ahoj!
4: Ahoj!
2: Nebobni, Bežko. Čo keď tu niekto je?
0: A kto by tu jedol, prosím ťa? Dobrú chuť prajem!
4: Ajem!
0: To je super!
1: Nerob, ja sa bojím.
2: Fakt, Bežko, prestaň.
0: A prečo? Aj ty sa bojíš? Kapitán Ucháň má strach.
4: Ach.
0: Vidíš, aj ozvena sa ti smeje, Bojko.
2: No dovol, ja sa ničoho nebojím. So všetkými zatočím.
4: Čím?
0: Hádaj, čo chcem urobiť.
2: Vytrasiem ťa z kožucha.
1: Prestaňte!
0: Prečo? Nás to baví!
2: Čo má drobček vo vedierku?
4: Vierku.
0: To je super!
1: Čo je to?
0: Ty nevieš, čo je to dierka.
2: Prestaň! Čo je? Čuš a počúvaj.
1: Strašidlá, to sú určite strašidlá. Ja sa bojím, mama.
4: Mama.
1: Pomôcť.
4: Mama.
1: Mama.
5: Stojte. Kto je to tu? Kto tu robí taký krik?
0: My sme nechceli, my sme nevedeli.
5: Zajačiky! A kto vám sem dovolil vojsť, ha? Brum, brum, brum! Nemáte sa kde hrať? Brum, brum, brum!
4: My. Mama.
5: Hneď som pri vás, maličký. Brum, brum, brum, brum, brum. Brum, brum, brum, brum! Tak čo tu hľadáte?
2: Poklad.
5: Čo?
0: My sme len chceli pozrieť.
5: Pozrieť? A na čo?
2: No, Drobček povedal, že videl, ako ste sem niesli poklad.
5: Á, brum, brum, brum. Tak poklad.
0: Ale my sme vám ho nechceli zobrať. Chceli sme sa len pozrieť.
2: My sme ešte nikdy zlatý poklad nevideli.
5: Brum, brum, brum. Tak vy si myslíte, že tu ukrývame zlato?
1: Nie. Ja som určite zle videl. Nič ste neukryli. Určite som sa pomýlil.
5: Nie. Nepomýlili ste sa. Brum, brum, brum. Naozaj tu máme ukrytý poklad.
0: Naozaj?
5: Brum, brum, brum. Najvzácnejší poklad, ktorý by som nedala nikomu na svete. Brum, brum, brum. Moje medvieďatka.
0: Medvieďatka?
5: Brum, brum, brum. Schovali sme ich do bezpečia a ticha, aby si mohli pokojne pospať, aby dobre rástli. Brum, brum, brum. A vy ste ich svojim krikom zobudili.
1: Nie.
5: Brum, brum, brum. Za to si zaslúžite zo pár pozadku. Brum, brum, brum. Teraz bude trvať. Brum, brum, brum. Aspoň do večera, kým ich zase uspím. Brum, brum, brum. Brum, brum. A hneď zajtra pôjdem za vašou mamou, aby vedela, akých má doma zbojníkov.
1: Brum, brum. Vidíte, ako bolí.
5: Tak, a teraz vyzdite.
2: Joj.
5: Brum, brum, brum, brum, brum. idem, detičky. Hneď som pri vás, moje zlatíčka.
2: Vraj poklad, ty trkváš. Oh, môj zadok.
1: Ale ja som

Tak vidíte, začalo sa to malým klamstvom a skončilo to poriadnym výpraskom. Verte mi, nechcel by som byť na ich mieste, preto sa držím zásady. Hovor, koľko chceš, Tárajko, ale nikdy,

0: Ahojte, kamaráti.
1: Čaute, kamoši.
0: Čaute.
1: Ako počujete, kamaráti, vládne tu podivná nálada a ponúra atmosféra.
0: Ale vôbec tu nič nevládne a už vôbec nie zlá nálada a ponúra ona. No.
1: Môžem ti niečo ukázať?
0: Nech sa páči.
1: Pozor.
0: No to som zvedavá, čo tu vytasíš.
1: No tak pozeraj.
0: Aha. No ale veď to je...
1: Zľakla si sa, čo?
0: Tak to podľa teba vyzerám?
1: Tak to vyzeráš.
0: No dobre. Tak to ti poviem. Možno som trošku smutná a trošku zamyslená. Nepovedala by som, že som prekvapená. A dokonca som nevedela, že som aj nazlostená.
1: Vidíš, nevedela si a si.
0: No tak počúvaj, môj miláčik.
1: Čo, ty máš frajera?
0: Môj psí miláčik.
1: Aha.
0: Potrebuje nejakých parťákov.
1: Mhm, a už nerobíte tie psie párty?
0: No, robíme. Ale myslím si, že by potreboval aj spoznať nejakého iného parťáka.
1: Ako iného? Akože niekoho iného ako seba samého?
0: Čože? Nie, myslím, no takto, niekoho iného ako psíka, aha, hej, a tak sa snažím vymyslieť, že nejaké zvieratko proste, s ktorým by sa vedel zahrať, ktorému by neublížil, ktoré by neublížilo jemu, s ktorým by vydržal a ono s ním a hlavne by nerobilo väčší hluk ako môj Hauko.
1: Mm-hmm. No, tak to bude dosť ťažké hľadanie.
0: No to mi hovor, veď od včera som ani poriadne nespala, ako sa tým trápim, ako sa mi parí z hlavy.
1: Počuj, ale teraz sme tu dvaja, hej, čiže viac mozgov, viac nápadov. A vieš, za rádiami sedí aj množstvo kamošov, aj so svojimi rodičmi, ktorí nám isto pomôžu. Takže
0: myslíš?
1: Sa neboj, určite nám pomôžu.
0: No dobre.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: kúsky, hej, ktoré nám navrhli aj niektorí kamoši, lebo počul si, že keď ideš okolo husí, hej, alebo keď sa chceš s nimi hrať, no.
1: Jasné, počul, tak, začnú sypieť a syčať a gágať.
0: No, a to by ho mohlo rozrušiť. No a sliepočky začnú kotkodákať a k tomu sa pridá kohút, ktorý ich chráni a to by sa zase netešila ani suseda.
1: Áno, a kačka sa na to nebude vedieť pozerať a začne kačkať.
0: Čo?
1: No veď začne robiť také zvuky, no také... Kačka začne.
0: No, dobre, dosť, stačilo, dosť. Už len to počujem a mám dosť. Teda myslím si, že by som sa nevedela na nič sústrediť. Keď idem do prírody a počujem kač, vtedy mi to vyhovuje, ale neviem, či by mi to vyhovovalo celý deň, ale tak to doma.
1: No, kačka by kačkala, psík by psíkal.
0: No, hej, teraz si to predstav doma, hej, a tých susedov, no neviem, mohli by nás aj vysťahovať.
1: No veď áno. No.
0: Tak.
1: A prečo vlastne nechceš dať svojmu miláčikovi iného psíka?
0: No, raz bola u nás na návšteve kamoš so psíkom, hej, a boli to neskutočné naháňačky.
1: Aha.
0: A správali sa ako mačence, a nie ako psíci.
1: A to je ako...
0: Normálne sa naháňali.
1: No, ale veď to robia psíky.
0: Áno, ale nie po záclonách. A po posteliach.
1: Jaj, jasné.
0: Oni toto všetko robili.
1: Keď si predstavím psíka na záclone, na okne, tak tomu rozumiem.
0: Tak, a teraz si tam predstav ešte dvoch.
1: No, a nehovoriac o tom, že by na seba vrčali a brechali po sebe.
0: No, toto brechali po sebe, aj vrčali, dosť sa predvádzali. Normálne som mala pocit, ako keby sa na chvíľku, ako keby sa zmenili na slony, alebo neviem, na ježkov, alebo čo to bolo. No.
1: Takže kvôli tomu si sa rozhodla pre nejakého nehlučného parťáka.
0: Áno. Ježkovia sú síce nehluční, ale oni...
1: Čo ti vadí na ježkovi? Že má tie pichliače?
0: No tak, vieš, oni sa tak predvádzali jeden pred druhým a roztrhali aj zo pár paplónov a vankúšov. No, aby ukázali, kto má ostrejšie tie pichliače, tie zúbky, vieš.
1: Neboj sa, otvoríme knihu, zázračnú knihu a bude.
0: Detské
2: rádio. Tvoj najmilší svet.

0: Takže?
1: Kamoši, pre Janku hľadáme nejakého domáceho miláčika,
0: áno,
1: ktorý by perfektne vychádzal z lejkov.
0: Áno, ale bol by nehlučný, nerozrušoval by mňa a susedov, ani lejušku.
1: Dobre, takže slona škrtáme.
0: No, tak ten by riadne dupotal a neviem, či by sa k nám zmestil.
1: No, do bytu, vieš, no, a no, ten veľký no, no. Chobot.
0: No, ďalej musíme škrtnúť aj takéže delfínov a tak, hej.
1: Nemáš vodu v byte.
0: Nemám
1: však,
0: toľko vody, hej, že vieš, že nepoplávali by si. Nemám taký bazén.
1: No, do tvojej vane by sa asi delfín nezmestil.
0: No, delfín je určite väčší ako celá moja vaňa.
1: Dobre, poďme skúsiť teraz nejaké reálnejšie zvieratka.
0: Reálnejšie, no, tak ovečky by možno boli fajn.
1: Ovečky nie sú také reálne, Janka. Ty nemáš záhradu. Ty bývaš v byte.
0: No jedine, že by som mala tu, že by som sa presťahovala k nám do botanickej záhrady, vtedy by to možno šlo, ale tu už máme ovečky.
1: A čo tak, taký potkan? Čo je?
0: Moment. Ja mám rada potkany, aj myšičky, také tie domáce.
1: No veď áno, ale niektorí naši kamoši majú potkanov.
0: Áno, majú. Neviem, prečo mi to spôsobilo kričanie, možno niečo podvedomé. Ja som si predstavila pouličného potkana, ktorý je taktiež možno sympatický a možno nie. Mám zimomrievky. Takže potkan vravíš, hej? Ale potkan, neviem.
1: Dobre,
0: mne sa zdá,
1: škrtáme.
0: Škrtáme. No, môj psík, neviem, či by si boli sympatickí navzájom.
1: Čiže keď nie potkan, predpokladám, že ani škrečok nie.
0: No tak toto by lejuška by len raz zúbkami zahrala a už by bolo po škrečkovi.
1: Morské prasiatko?
0: No. Nemám doma more.
1: To je iné prasiatko. A čo tak kapibara?
0: Kapibara! No, tak to by možno šlo. Mohli by sme to otestovať u nášho kamoša Maťka, lebo on má doma kapibary.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Pohodové piatkové popoludnie praje Viki. Pozrime sa, na čom pracovali naši redaktori. O mesiac 28. júna zavítajú do košického areálu Anička, Smejko a Tanculienka. Tešia sa na vás s vašimi obľúbenými pesničkami. Tancovať, spievať a zabávať vás budú spoločne s Hunculíkom. A možno sa ukáže aj Macko Duško. V Myjave nájdete výstavu zameranú na osobnosť švajčiarskeho publicistu a výtvarníka Williama Rittera. Ujo Xavier hovorí, že zapojili aj študentov, ktorí po výstave majú vytvoriť spoločné dielo, ktoré prepojí minulosť so súčasnosťou.
2: Výstava ukazuje, jak sa vyvíjela určitá metóda, jak cestovať. A to byla práve rada od Rittera Le Corbusierovi, že když človek cestuje, musí poznamenávať si veci, takže not a kresliť celý deň.
1: Výstava bude postupne putovať po celom Slovensku. Vedeli ste, že bábetká plačú prvé týždne bez slz? Ich slzné kanáliky sa vyvíjajú až niekoľko týždňov potom, čo prídu na svet. A my prídeme s ďalšími správičkami už o hodinu.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: Bratislava.
1: Psst, kamoši, teraz nastala chvíľka ticha. Janíčka, naša Janka, sa ponorila do delíria čítania. Hľadá parťáka pre svojho psíka, ktorý by bol tichý, hravý, poslušný, skoro nezraniteľný a ešte aj prítulný. Prítulný. Tak. My si teraz vypočujeme Romanové ranejšie dvojičky a budeme si navzájom držať palce. Dobre?
2: Romanové dvojičky v detskom rádiu.
3: Dnes som rozdelil deti na pansierikov a kožotržkov. Sú takí ľudkovia, ktorí od malička na sebe pracujú. Niektorí pracujú na tom, aby boli dobrí učitelia, niektorí na tom, aby boli výborní maliari. Niektorí na tom, aby boli dobrými deťmi. No a niektorí na tom, aby si vytvorili pred svetom taký pansierik. No takí pancierikovia, tak to sú vám teda veľmi, ale že fakt veľmi podivní ľudkovia. Oni si pomaličky, každý rok a niekedy aj každý mesiac okolo seba budujú časť svojho pancierika. Ale nie, nebojte sa, nedávajú si na seba nejaké staré vetrovky a potom sa nepokvapkajú napríklad voskom, aby im stvrdol a na tej vetrovke vytvoril taký pancierik. Ani si neprišívajú na oblečenie kúsky nejakých malých kovových vecí, ani pokličky, ale ono a oni si budujú taký iný pancierik. Ten pancierik ich má chrániť pred ľuďmi. Že čo im tí ľudia robia? Veľmi dobrá otázka, kamaráti. Oni im vlastne nerobia nič. Len pancierikovia chcú mať od ľudí pokoj. Nechcú totiž to o ničom vedieť. Teda, nechcú vedieť o tom, čo tí ľudia prežívajú, ako im treba pomôcť. Pancierikov zaujíma len to, že či majú na sebe pancierik a či ich dobre chráni pred tými ľuďmi, keby náhodou niečo potrebovali. Ale keď náhodou niečo potrebuje pancierik, okamžite vytiahne z pancierika hlavu ako korytnačka a prosíka a diví sa, že ho nikto nepočúva, aj keď on dovtedy všetkých odohnal práve tým svojim pancierikom. Kožotržkovia, tak to sú úplne iní ľudkovia. To sú vám takí človiečikovia, ktorí chodia radi s kožou na trh. Ale nie. Nemyslíte si, že si zvlečú kožičku ako had a idú ju kdesi predávať, to nie. To sa len tak hovorí. Kožotržkovia totiž to radi počúvajú ľudí, majú veľa priateľov a hlavne vedia vždy a všade pomôcť. A keď sa treba niekoho zastať alebo niekomu ísť na pomoc, tak sa neskryjú do pancierika, ale idú na trh a do boja so svojou kožou za spravodlivú a dobrú vec. Tak to jednoducho je. Kamaráti, ja vás chcem poprosiť, aby ste si nebudovali okolo seba pancieriky, aby ste otvárali svoju náruč, ale pozor, aby ste otvárali svoju náruč všetkým ľuďom. Ale keď vidíte, že niekto o vašu náruč nestojí, keď vidíte, že niekto nestojí o vašu radu, že niekto nestojí o vaše kamarátstvo, tak si povedzte, že je na svete 8 miliard ľudí. 8 miliard. Takže medzi nimi sa určite nájde nejaký super kamoš, ktorý sa s vami obíme. Super kamoš, ktorý sa s vami zahrá a super kamoš, ktorý vám pomôže zbaviť sa vášho pancierika.
2: Romanové dvojičky v detskom rádiu.

0: Decká, kamoši, niečo sa deje. Janka očervenela a teraz sa jej rozšírili zreničky a teraz sa jej otvárajú ústa.
1: Konečne!
0: A kričí konečne. Jani?
1: Zatváram knihu, mám to.
0: Čo máš?
1: Našla som konečne vhodného parťáka pre môjho miláčika.
0: Ó, tak to je úžasná správa. Čujme, čujme.
1: Skús hádať.
0: Hádať?
1: Áno, hádať.
0: No tak had to asi nebude.
1: No, to teda nebude.
0: No, dobre. Mm. Aj keď si myslím, že by bol podľa mňa super vhodný.
1: No jasné, jasné. Aby ho zjedla, alebo on ju.
0: Ale veď nehovoríme o kobre.
1: Nie, nie, nie. Ja zamietam, had to nebude.
0: Dobre, tak podľa mňa to nebude ani žiaden chrobák.
1: Nie, to nie. No, tak ďalej, potom? Ďalej, tak potom, no veď úplne, tak to ti poviem, hej. Bude to nemé zvieratko. Mm-hmm. Tak úplne nemé zvieratko to mm-hmm. bude. No.
0: Neviem.
1: A bude to jedno z najstarších zvieratiek na Zemi.
0: Mhm. Mhm. Akože je tu na Zemi len jedno také zvieratko a žije tu už dlho?
1: Nie, ale ten druh zvieratiek tu žije už niekoľko miliónov rokov.
0: Niekoľko miliónov?
1: No, asi tak 280 miliónov najmenej.
0: Ale nie, nie, nie, nie, veď to by musel byť dinosaurus.
1: No, vlastne aj je.
0: O.
1: Ale už trošku zmenšený.
0: Jej, veď ja už viem.
1: No, skús.
0: Viem, viem, viem. Mhm. Korytnačka.
1: Presne tak. Tá spĺňa úplne všetko, čo potrebuje môj psík, môj Havko.
0: To je pravda.
1: No.
0: Ale naozaj všetko?
1: No, tak určite. Napríklad také ticho.
0: Áno,
1: hej?
0: Korytnačky nerozprávajú a nevydávajú ani žiadne zvuky.
1: Ale prečo?
0: Myslím si, že je to preto, lebo majú nehybný jazyk.
1: A to je aký?
0: To je taký, že ho síce majú v puse, ale nevedia ho vyplaziť von z tej pusy, ani s ním hýbať v tej puse.
1: A na čo ho majú?
0: Pomáha im pri tom, aby dostali potravu do brucha.
1: No dobre, takže prvá podmienka, aby bola nehlučná, alebo aby bolo nehlučné to zvieratko, je splnená.
0: Áno, áno.
1: La,
0: a teraz la, môžeme la, ísť la, na ďalšie, la, ale la, až la, po pesničke.
1: Detské rádio.

0: hlavne hroch.
1: Myslím si, že môžeme odfajknúť aj druhú vec.
2: A to je?
1: Aby nemal ten kamoš žiadne veľké zuby.
2: Aha.
1: Tak tu v tejto knižvočke čítam, že...
2: Korytnačky?
1: Áno, nemajú žiadne zuby, takže sa asi môžu aj toto, no.
2: Čo?
1: Že môžu piť aj niečo so slámkou.
2: Uh-huh.
1: Mesko si síce neodhryznú.
2: No to si píš, že si neodhryznú. Či odhryznú, odhryznú.
1: Tak ako teda?
2: Odhryznú.
1: A to ako?
2: Ty si ma poplietla.
1: Ako, to ako?
2: No tak.
1: Ako to ty môžeš vedieť?
2: No takže ja som kedysi mal korytnačku ako dieťa a poriadne som ju preskúmal.
1: Ako vidím, aj si tajne čítal moju knihu o korytnačkách.
2: Aj to.
1: No tak ak asi si ju prečítal celú a vieš toho viac ako ja. Tak ako je to s tými zubami?
2: Predstav si, že korytnačky síce nemajú zuby, ale majú takú podivnú pusu.
1: Mm-hmm.
2: Ona je normálne tak stvrdnutá, mm-hmm. hej, že vie aj preseknúť kožu a odtrhnúť si mäsko.
1: Čo to fakt?
2: A v nej majú niektoré korytnačky aj také malé hrbôľky.
1: Čo?
2: No také výčnelky.
1: Hrbôľky, no tak toto som ešte nepočula.
2: Keď je to mäsožravá korytnačka, tak sú tie hrbôľky...
1: Mm-hmm, alebo teda aj hrbôľčeky.
2: Alebo aj tie...
1: Áno.
2: Ostré.
1: A keď sú vegetariánske tie korytnačky?
2: Tak sú trošku otupené, aby boli, aby mohli pekne lístky a zeleninku rozdrviť a dostať do brúška.
1: Dobre, takže musíme zohnať vegetariána.
2: Aj keď ja by som na tvojom mieste zohnal mäsožravú.
1: Prečo?
2: No, aby si ich mohla krmiť spolu.
1: No ale to by sa asi veľmi tá korytnačka nenajedla.
2: Prečo?
1: Kým by došla k tomu mesku, už by tam nebolo.
2: Aha.
1: Mali by mať rozdielnú stravu.
2: Lebo korytnačka je pomalá.
1: Áno.
2: A psík je rýchly.
1: No, čiže korytnačka by mala mať inú stravu ako psík.
3: Detské rádio aj v Žiline. Na 98,7. Detské rádio.

na lúke, zaklopal na chalúbke. Divný tvor a divný hlas ho čakal v posteli. Skôr jak stihol položiť jej tri obvyklé otázky, Karkulka ho zapíjala detským šampanským. Ďalej príbeh poznáte, chrápala tam na chate.

0: Máme tu jeden veľký problém, podľa mňa.
1: Aký?
0: Musíme ho vyriešiť. Závažná situácia, Janka.
1: Čože?
0: Neviem si predstaviť, ako by si chodila Lejku a svoju budúcu korytnačku venčiť. Naraz to asi nepôjde. Lebo Lejka je rýchly psík.
1: Rýchly psík.
0: Lejka veľmi rada beží, naháňa sa.
1: Má rýchlu chôdzu.
0: Áno, a korytnačka je veľmi pomalá, takže keby si si dala korytnačku na vodítko, tak korytnačka by šla pomaličky, Lejka by šla rýchlo.
1: No, počkaj, to mi nevychádza, no takto, lebo áno, naozaj by to bolo takto, že nesúmerne rýchlo, jedna by šla rýchlo, druhá pomaly, a zase nemala by som čas ich venčiť osobitne, to by som sa uvenčila.
0: Nemala by si toľko času, lebo s korytnačkou by si musela, veď korytnačka keby prešla od jedného bloku k druhému bloku, veď to by prešlo aj 5 hodín.
1: Mám nápad. Mám hneď dva nápady.
0: Ja tiež jeden.
1: No, tak dám ja a potom ty.
0: Dobre.
1: Môj prvý nápad je skôr také, akoby taká, že tak by som to, taká vedomosť, hej. Keď sme boli minule vonku s mojou neterkou a ona je rok a polročné bábetečko a chcela venčiť a išla veľmi pomaly, tak môj psík sa prispôsoboval a kráčal tiež veľmi pomaly. Takže možno psík by sa prispôsobil aj korytnačke. Ale zase korytnačka kráča oveľa pomalšie ako rok a polročné bábetečko, takže... Neviem, asi by sme na tej prechádzke boli 10 hodín. A preto mi napadlo, že by som tú korytnačku zobrala do rúk, preniesla by som ju na tú lúku, kde Lejka by mohla bežať. A korytnačka by si chodila vo svojom tempe.
0: Áno, ja som mal podobný nápad, že buď si ju dáš do kapsičky a potom ju vypustíš na trávu, alebo Lejka bude mať na sebe nainštalovanú autosedačku, alebo teda korytnosedačku. Hej, položíš korytnačku do tej sedačky, Lejka ju odvezie do tej trávičky a potom tam sa budú spolu hrať.
1: Takí kamaráti by boli, Bože môj.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: o červenej čiapočke. Kde bolo, tam bolo, bolo raz malé dievčatko. To dievčatko malo starú mamu. Dievčatko bývalo v dedine, stará mama v nedalekej hore. Stará mama uplietla raz svojej vnučke červenú čiapočku. Čiapočka dievčatku tak pristala, že každý, kto ho v nej uvidel, sa pýtal: "Červená čiapočka, kde ideš? Červená čiapočka, čo nesieš?" Dievčatko sa s každým pekne rozprávalo a preto ho mal každý rád. Aj toto meno mu dávali len z lásky. Napokon ho nik inakšie nevolal, len červenou čiapočkou. Raz mamička povedala dcérke: "Červená čiapočka, ochorela nám stará mama, zanesieš jej obed." Červená čiapočka poznala dobre cestu k starej mame. Neraz jej už niesla čerstvý chlieb alebo mlieko. A stará mama vždy mala pre ňu nejaký ten cukríček. Mamička doniesla košík, pokladla doň kastrolíky, hrnček, chlieb a ovocie. To všetko zakryla obrúskom a podala dievčatku. "Cestou sa mi nikde nepristavuj," pripomenula dievčatku. "Nie, nie, pôjdem rovno k starej mame," sľubovala. A tak si ide červená čiapočka chodníkom v hore. Ide, ide, až tu zrazu stretne ju vlk. Ona nevedela, aký je vlk zlý. Pekne sa mu poklonila. "Dobrý deň, vlčik."
1: "Dobrý deň, červená čiapočka. Kdeže ideš, kde?"
2: "Ochorela nám stará mama, nuž nesiem jej obed."
1: "A kdeže ti býva?"
0: spýtal sa vlk a už v mysli kuje zlé nedobré.
2: "Tu v hore, v malej dreveničke," odpovie červená čiapočka.
0: Vlk sa jej na všetko o starej mame povypitoval a myslel si pritom:
1: "Najprv zjem starú mamu, potom i túto čiapočku."
0: Od spokojnosti sa oblízal a nahlas povedal:
1: "Pozri, koľko tu kvetov, natrhaj z nich starej mame."
0: Mamička dievčatku prikázala nikde sa nepristaviť. Ale či by bol hriech natrhať kvetov? Akú radosť by spravila starej mame? A lúčka je ozaj samý kvet. Biele krále, červené klince, belasé zvončeky. Červená čiapočka položila košík na trávu a začala ich trhať. Vlk sa ticho vytratil. Červená čiapočka trhá zvončeky, hľadá nezábudky, až zašla hlboko do hory. A vlk zatiaľ našiel domček, kde bývala stará mama, zabúchal na dvere.
3: "Kto je?"
0: ozve sa stará mama zvnútra.
3: "To som ja, červená čiapočka, nesiem vám obed."
0: Hlási sa vlk hlasom tenkým, ako len vládze.
1: "Stisni len kľučku, babuľka, dvere nie sú zamknuté."
0: Vlk stisol kľučku, vošiel do izby. Stará mama leží v posteli pri obloku. Vlk za ňou skočil a ham! Už starej mami nebolo. Potom si na hlavu uviazal jej čepiec, oblok zastrel záclonou a ľahol si do postele. Keď červená čiapočka natrhala dosť kvetov, našla stratený chodník, s košíčkom na ruke cupkala k starej mame, keď prišla k domčeku, zaklope na dvere a volá: stará mama, otvorte, nesiem vám obed."
3: "Stisni len kľučku, babulka, dvere nie sú zamknuté,"
0: napodobní vlk starú mamu. Červená čiapočka vojde dnu a v izbe polotma. Ide s košičkom k posteli, vidí slabo, ale i tak sa jej zdá dnes stará mama čudná. Díva sa na ňu a odrazu povie:
2: "Joj, stará mama, aké vy máte veľké uši."
3: "To preto, aby som ťa lepšie počula,"
0: zahuhle vlk. O chvíľu dievčatko zaspovie:
2: "Joj, stará mama, aké vy máte veľké oči."
3: "To preto, aby som ťa lepšie videla,"
0: zahuhle vlk zase.
2: "A prečo máte také veľké ústa?"
3: "To preto, aby som teba ľahšie zjedla,"
0: povie vlk a ham! Už je i čiapočka tam.
1: "Ej, bola to zahostina,"
0: povedal si vlk. Pohladkal si plné brucho a rozvalil sa navrch na perinu.
1: O chvíľu už chrápal.
2: Šiel okolo horár. Bol to dobrý sused starej mamy. Keď už bol pri dreveničke, vidí dvere do korán a zdalo sa mu, že dnu kto si drevo píli. Vojde dnu, pozrie na postel a len ho tak myklo. Hneď ten vedel, kto je v čepci. A vedel aj, čo sa to tu stalo. Vzal zo stola nožnice a nastrihol vlkovi brucho. V roztrižku sa pohne noha v žltej topánočke. Horár chytro strihal ďalej a naraz hop, vyskočila odtiaľ červená čiapočka a za ňou i stará mama.
4: Hú, ako tam bolo dusno,
2: povie červená čiapočka a od radosti, že je vonku, vyboskávala milého ujka na pichľavé fúzy. Starej mame hneď choroba prešla. Dlho sa neradili, ale všetci traja nanosili veľkých skál. Skaly povkladali vlkovi do brucha a brucho dobre zašili. Potom sa pokryli a dávali pozor, čo bude vlk robiť. Onedlho sa vlk zobudí
1: a zívne.
5: Uf, zafučí. Ale som sa dnes objedol. A smedný som. Taký smedný. Musím nájsť studničku.
2: Fúčiac sterigá sa z postele a ide. Za ním ticho horár, stará mama a červená čiapočka.
1: Vlk nevládze. Čo krok, to sa mu podlomia nohy. K studničke sa len po biede dovlečie. Nachýli sa, smedno začne piť a naraz čľups, padol do studničky. Ťažké skaly sa mu v bruchu prevážili a stiahli ho dolu. Studnička bola hlboká a vlk sa utopil.
2: Horár, stará mama a červená čiapočka sa veselo vrátili domov.
6: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: čo je hlavné, je to, že má korytnačka pancier.
1: Mm-hmm. A prečo by to malo byť hlavné?
0: Tak videl si už niekedy psíka, ako sa hrá s inými zvieratkami?
1: Asi nie.
0: No. Vie, že v zápale hry, tak ako aj u detí, hej, nastúpia u psíkov tiež niekedy tie emócie.
1: Aha,
0: hej.
1: A psíci začnú brechať.
0: No, nie len brechať, ale môžu aj trošku viac privieť.
1: Nevieme.
0: Pozri, čo mám na ruke, vidíš? Môžu niekedy viac privrieť zúbky, keďže labkami nevedia nič poriadne uchytiť. Aha. A samozrejme, že keď ma trošku viac hryzne, potom mi pooblizuje, ľutuje, hej, vie, no, uvedomuje si to, ale už bolesť prišla, je už neskoro. No, takže pancier by bol super vec.
1: No ale potom by si mala mať takú korytnačku, ktorá je skrytohlavá a nie len skrytokrká.
0: Prosím.
1: No, že by to mala byť skrytohlavá korytnačka a nie len skrytokrká.
0: A to je prosím ťa, ako toto? Že
1: skrytokrká je taká, ktorá si nevie stiahnuť hlávku až pod pancier.
0: Aha, a kam si ju stiahne?
1: No niekde, nikde. Ale vie si ju uložiť pod pancier, na jednu alebo na druhú stranu.
0: No ale zúbky takého psíka sa tam dostanú, to chceš povedať?
1: Presne tak. Preto také korytnačky väčšinou bývajú vo vode.
0: Aha, jasné. No a tie druhé typujem, že si vedia stiahnuť celú hlavičku pod pancier?
1: Presne tak. A vedia to urobiť veľmi rýchlo.
0: Korytnačky?
1: Áno, to si píš.
0: To sa mi nechce veriť.
1: Niektoré korytnačky, keď sú malé, tak sú celkom rýchle.
0: No.
1: Na to, že sú korytnačkami, hej.
0: Mhm. A potom sa unavia, alebo čo?
1: Nie.
0: Keď sú staršie?
1: Nie.
0: Alebo si spomenú, že boli dinosaurami a začnú chodiť ako stegosaurus?
1: Jednoducho im narastie pancier. A ten pancier je taký veľký a taký ťažký, že ich trošku spomaľuje.
0: No ale hlavne, že ho majú, aby im môj psík neublížil nechtiac.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Počúvaš Detské rádio.
1: Stoj ani krok

0: to.
1: Ale veď toto nie je pancier.
0: Ale veď toto dáme na ten pancier.
1: Čo dáme na pancier?
0: Farbu.
1: Ale my nevyberáme farbu panciera. Ale aký tvar bude mať pancier?
0: No aký, aký, no taký, no, ako je pancier každej korytnačky.
1: Práve, že každý pancier nie je rovnaký.
0: No tak ten náš bude asi takýto.
1: Prosím?
0: Asi takýto veľký.
1: Ale tu nejde o veľkosť, ide o tvar.
0: Akože chceš mi povedať, že každá korytnačka má iný tvar panciera?
1: Nie každá, ale sú korytnačky, ktoré ho majú polkruhový.
0: No, také poznám.
1: A sú aj také, ktoré ho majú hranatý.
0: To fakt?
1: Si píš.
0: Ale čo?
1: Sú aj také, ktoré ho majú trošku špicatý.
0: A to už prečo?
1: Ten polkruhový je preto taký, aby ho nevedeli napríklad niektoré vtáky alebo aj niektorí predátori.
0: Ako napríklad môj psík.
1: Napríklad.
0: Áno, aby ho nevedeli nájsť.
1: Nie nájsť.
0: Tak preskočiť.
1: Aby ho nevedeli chytiť do zubov.
0: Aha, fakt?
1: Áno, áno. Keď ho chcú chytiť zhora, tak sa im to nemôže podariť.
0: No teda, a čo ten hranatý pancier?
1: Ten majú tie korytnačky, ktoré bývajú tam, kde sú skaly.
0: Tak to mi nejako nesedí.
1: Ale sedí, keďže žijú v skalách, musia sa schovať pred predátormi v rôznych štrbinách a puklinách v kameňoch.
0: Aha, a keď sú hranaté, tak sa im to podarí jednoduchšie?
1: Presne tak. Detské rádio.

0: Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.
1: Pán kúzelník, ideme na to.

0: Ako by mamka príroda zmenila korytnačky, keby korytnačky bývali v detských izbičkách, hej?
1: Uh-huh.
0: Vieš, lebo rokmi sa meníme, vyvíjame sa a potom niektoré veci na nás zaniknú na prírode a niektoré
1: evolúcia?
0: Sa viacej rozvinú. Áno, evolúcia. Že ako by evolúcia mohla vplývať na korytnačky žijúce v izbičkách?
1: Napríklad. No podľa mňa. Akože určite povedz svoj príklad, hej. Ale čo keď, môžem ja najprv?
0: Ja.
1: Mne tak, no dobre, tak ty.
0: Mne napadlo, že keby taká korytnačka bývala na takom špecikoberci, ktorý existuje, kde sú nakreslené cesty a domčeky a chodia po tom koberci, sa hrávajú teda chlapci s autíčkami, tak možno by sa jej pancier zmenil na také autíčko.
1: Aha, mne napadlo iba také, že možno by jej postupne mizol ten pancier, lebo v detskej izbičke by bola celkom v bezpečí a už by ho prestala potrebovať rokmi, hej? Že keby žila nejak 1000 rokov v tej izbičke, nehovorím tá jedna, ale jej potomstvo, a neboli by tam predátori, no.
0: Takže by nepotrebovala ten pancier.
1: No, ale bola to iba jedine, keby to bola korytnačka žijúca v detských izbičkách, kde nie sú predátori. Čiže
0: takže
1: bola by to domácnosť bez mačiek a psíkov.
0: A bola by to taká holá korytnačka, hej?
1: Holá, no. Bola by taká bez panciera.
0: To je celkom vtipná predstava.
1: Vtipná?
0: Vtipná.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Spoza mikrofónu vás už zdraví Viki, aby som vám priniesla minútové správičky. Študenti Strednej odbornej školy technickej na Volgogradskej ulici v Prešove sa už nevidia dočkať nových dielní. Aktuálne tu študuje 550 mladých, ktorí vďaka novým dielňam prepoja štúdium s praxou. Veríme, že sa práce podarí dokončiť čo najskôr. A teraz niečo o umývaní zúbkov. Teta Sandra hovorí, že by sme si ich nemali čistiť hneď po jedle. Máme počkať aspoň 30 minút. Poriadne však musíme umývať aj priestor medzi zubami.
2: Šparadlo nie je moc hodné, pretože väčšinou sú drevené tie šparadka. A je tam riziko, že sa buď zalomí to šparadlo medzi zúbkami a tým pádom ho nevieme odtiaľ dostať a znova ďalším šparadkom si do toho rýpeme. Vieme si s ním nepekne poškodiť medzizúbne ďasno.
1: Ak si nie ste istí, či si zúbky čistíte správne, nebojte sa poradiť so svojím zubárom. Harmanček patrí medzi najznámejšie liečivé byliny na svete a jeho využitie siaha až do staroveku. Už starí Egypťania si vážili jeho zlaté kvety natoľko, že ich zasvetili bohu slnka Ra. Dnes je harmanček najčastejšie konzumovaný vo forme čaju, ktorý je známy svojimi upokojujúcimi účinkami. Tak si dnes dajme na jeho počesť dobrú šálku čaju.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: Slnko svieti.
1: V sieti, nie?
0: Nie.
1: Si slnko v sieti.
0: V sieti? Ja som myslela, že tá pieseň je o tom, že ty si Julia a slnko preto svieti.
1: Aha.
0: Ačiu!
1: Pravda?
0: Aj myslíš? Pravda.
1: Podľa mňa nie.
0: Podľa mňa je to tak. Julia si, hej, že ty si Julia, slnko svieti. Že akože slnko svieti, že ty si Julia.
1: Nie, podľa mňa je to slnko v sieti.
0: V sieti?
1: Dobre, počas pesničky sa na to pozrieme.
0: Mohlo by to byť ešte Julia si slnko svieti? Že ona si to slnko sama svieti.
1: Nie, že ty si slnko, ktoré svieti. To je prirovnanie k slnku, keď už tak. Ale...
0: Ale nemohlo by to byť Julia si slnko svieti. Nie?
1: Mohlo.
0: No vidíš. Ale poďme späť k tomu, čo sme pôvodne chceli. A to je blahoželať, pretože dnes Júlie majú svoj deň, majú meninky. Milé Júlie, buďte zdravé, šťastné, milované. A keď stretnete svojho Rómea, nech všetko dobre dopadne.
1: Asi poznáte tú slávnu hru od Williama Shakespearea Romeo a Julia. Ak nie, tak neskôr sa o tom budete učiť, ale už teraz budete vedieť niečo také, hej, tam je taká slávna balkónová scéna, kde Julia je v krásnych šatách na balkóne a dole príde Romeo a on sa jej dvorí, hovorí jej krásne veci. No, takže, drahé Julie, všetko najlepšie, buďte šťastné, zdravé a ľúbené.
2: Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.

0: Ako si korytnačka a opica rozdelili strom. Raz sa korytnačka opaľovala. Odrazu zazrela, ako k nej dolu riekou, čo si pláva. Keď to priplávalo bližšie, zistila, že je to banánovník. Skočila do vody, priplávala k stromu a privliekla ho k brehu. Ale nevládala ho vyniesť na breh. Preto šla hľadať pomoc. Našla opicu a priviedla ju, aby si pozrela korisť.
1: Tu je banánovník, čo som zachránila z rieky.
0: Povedala korytnačka.
1: Pomôž mi ho odniesť domov, zašadím si ho.
0: Ale opica myslela najskôr na seba a povedala:
2: Za pomoc chcem polovicu stromu.
0: Korytnačka odpovedala:
1: Keď mi pomôžeš, rozdelím sa s tebou.
0: Opica a korytnačka teda spoločne dotiahli strom ku korytnačkinej záhrade.
1: Teraz vykopeme jamu a strom zašadíme.
0: Navrhla korytnačka, ale opica len priečila.
2: Nie. Povedali sme, že sa rozdelíme.
1: To je pravda,
0: odvetila korytnačka.
1: Zašadíme strom a keď žarodí banáni, každá si vezme polovicu.
2: To nie, tak sa deliť nebudeme,
0: odporovala opica.
2: Rozdeľme sa hneď. Ty si vezmi polovicu stromu a ja si vezmem tiež polovicu stromu.
1: Tak sa deliť nedá.
2: Ja chcem svoju čiastku hneď.
0: Korytnačka neochotne rozsekla strom na poli. Opica pozrela na hornú polovicu stromu so zeleným lístím a keďže sa jej pozdalo, že je to lepšia časť, povedala:
2: Horná polovica je moja.
0: Vzala si teda polovicu stromu so zeleným lístím do svojej záhrady a zasadila ju. Korytnačka zasadila svoju čiastku s koreňmi a hlinu udupala. Opici, čo skoro zelená polovica stromu uvedla a vyhynula. Korytnačkina polovica však vyhnala nové listy a počase zarodila banány.
3: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

0: Brazílii objavili vedci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Myslíš, že keby na tú korytnačku spadlo niečo ťažké, tak by jej to mohlo zlomiť pancier?
1: Skôr kosti.
0: Aké kosti?
1: No, kosti pod pancierom.
0: Ty mi chceš povedať, že pod pancierom má ešte aj kosti?
1: To si píš.
0: A to už ako?
1: Keby ich tam nemala, tak by sa vedela z toho panciera aj vyzliecť.
0: Nerozumiem.
1: No, predstav si, že pod pancierom, pod tým vrchným...
0: Lebo má aj spodný, áno.
1: Áno, áno, dobre, tak tam má viac ako 40 kostí a hlavne je ten pancier normálne pripevnený na chrbticu.
0: A keďže v chrbtici má asi všetko potrebné ako aj my...
1: Spojenie mozočku s celým telom je práve tam.
0: Mhm. Takže si ho vyzliecť nemôže.
1: Nie, ani keby chcela.
0: No teda?
1: A dolný pancier s tým horným je prepojený mostíkmi.
0: No to ktoré si ale vymýšľaš?
1: Jasné, že si nevymýšľam.
0: Jasné, že hej.
1: Janka, ako toto môžeš povedať?
0: Lebo žiadna korytnačka nemá na sebe žiadne mosty.
1: Nie mosty, ale mostíky.
0: Ani tie.
1: Tie spojivka, ktoré má okolo labiek a spájajú tie panciery, tak tie sa volajú mostíky.
0: Aha, pardon. No dobre, prepáč. Ale názov to nie je kto vie aký, lebo vieš, no, na mostíky sa vôbec nepodobajú.
1: Tak ale každý most spája nejaké dve časti, nie?
0: Aha, to dáva zmysel.
1: No vidíš.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Vatikánsku knižku mám, pred vami ju otváram. Niečo vám z nej prečítam. Kde bol... Čaute, decka. Presne takto sa začínala rozprávka v rádiu, keď som bol ja malý. Čože?
1: Neveríte?
0: Nevadí. A viete, ktoré rozprávky som mal najradšej? No predsa tie o veľkých šibalstvách a klamstvách a výmysloch a... čo ja viem, čo ešte... Čože? Že také neboli? No, boli. A ak neveríte, môžeme sa staviť. O čo? Hm? No, povedzte. Dobre, poviem ja. Tak napríklad, ak vyhrám ja, tak vy mi dáte svoju najobľúbenejšiu hračku. Platí? Hm, Miška. Miška, tá mi dá toho svojho malého medvedíka. Marienka, počúvaj ma. No, Marienka, ty mi dáš toho pekného šaša. A Joško, nevrca. Joško, ty mi dáš nové červené Ferrari, čo si dostal od Ježiška pod stromček. Tak, a keď prehrám ja... No tak, keď prehrám ja, tak... Tak už nikdy nebudem rozprávať žiadnu rozprávku. Prisahám, akože sa Tuli volám. Platí? No, skvelé. Tak, pozor. Začínam. A nevyrušujte. Tíško sedte. Klamať a cigániť.

0: Kde bolo, tam bolo. Isté je len to, že bolo. Skrátka, tam, kde bolo, bola raz jednému pánovi dlhá chvíľa.
1: Tak aj to sa stáva, čo poviete?
0: No a ten pán, inak veľmi, veľmi, veľmi, veľmi bohatý pán. Škoda, že som to nebol ja. Tak tento pán slúbil holbu dukátov tomu, kto by dokázal tak cigániť, že by mu on sám musel povedať: to je lož. Poschodilo sa k nemu veľa ľudí, čo klamali jeden cez druhého, až sa hory červenali od toľkých klamstiev, ale čo kto aké cigánstvo vymyslel, pán každému povedal:
2: to môže byť pravda.
3: No, to môže byť pravda.
0: A na ostatok, keď si nikto tie slúbené peniaze nevyslúžil, kázal pán svojmu sluhovi Janovi zaniesť tie dukáty nakopené na tanieroch do izby. Jano zaraz príkaz splnil, ale potom mu to nedalo. Osmelil sa, ako už býva zvykom, keď ide o peniaze, a poprosil pána, či aj on môže voľačo porozprávať a prípadne si vyslúžiť tie peniažteky. Pán sa najprv počudoval, ale potom vraví:
2: no už len vrav, čo vieš.
0: A Jano začal:
4: no, bol som raz v nebi a bolo mi tam veľmi dobre.
0: Pán ani fúzom nemikola vraví.
2: Čo by nie? Veď ja ti to verím, synak môj.
4: Ale nemal som tam čo robiť a tak som sa nudil, že som sa poberal späť domov.
2: No čo by nie, keď si sa nudil. Verím ti to.
4: Ale nevedel som, ako z toho neba zídem dolu. Nebolo tam povrazov a tak mi neostávalo nič iné, len si nasúkať povraz zo trúb a po ňom sa spúšťať dolu.
2: Zo trúb? Aj to môže byť pravda.
4: Ale ten povraz, čo som si zo trúb nasúkal, nedočiahol až po samú zem. No čo som mal robiť? Bol som takých 300 siah nad zemou a neostalo mi nič iné, len zoskočiť.
2: Aj to môže byť pravda.
4: A ako som zoskočil, zaboril som sa až po uši do blata.
2: No čo by nie, verím ti.
4: No už ako som bol tak zaborený v tom blate, nijakousky som sa nevedel vyškriabať. Kričím o pomoc, kričím, už to vyzeralo, že márne, keď v tom išiel okolo jeden pastier svíň a ten ma vytiahol.
2: Verím ti, verím ti.
4: A keby ste vedeli, pán môj, kto to bol?
2: Kto?
4: Váš otec.
0: Pán sa nahneval a na plné ústa skríkol:
2: ej, ty cigán, cigánsky, takéto klamstvo som jak živ nepočul.
4: Takže cigánim.
2: Pravda, že cigániš.
0: No, ešte sa smej. Hej, veru, detváky, len toto potreboval náš Jano od pána počuť. Viac mu, veru, nebolo treba. Schytil mi le dukáty aj s taniermi a poď ho v nohy. Pán sa, veru, aj hneval, ale čože mal robiť? Slovo je slovo. No a Jano od tých čias viac nie je sluhom. Sám začal pekne gazdovať. A či veríte, lebo nie, darí sa mu vraj až podnes.
5: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: tento olovrantík je veľmi chutnúčký. Zdravúčký.
1: Janka?
0: Áno?
1: Ale včera sme rozprávali o nejakej firemnej kultúre.
0: A čo sa deje? Už vysielame?
1: Samozrejme, že vysielame.
0: Prepáčte
1: mi. A firemná kultúra hovorí o tom...
0: Nehovoriť počas vysielania. Teda, čo to?
1: To by bola veľmi zlá firemná kultúra. Len si to predstav, že by sme boli v rádiu a počas vysielania by sme boli ticho. A potom by nás zvukár vypol a potom by sme rozprávali.
0: Dobre, tak teda nehovoriť počas jedenia. A nejesť počas hovorenia. Nejesť počas vysielania.
1: Alebo takto by som povedal. Nie je slušné rozprávať sa s plnými ústami.
0: Tak je. Našťastie som už všetko zhltla.
1: No, takže môžeš moderovať. Je tak?
0: Je tak.
1: Takže chcela si sa niečo opýtať alebo niečo povedať?
0: Že aké meno by som podľa teba dala mala dať našej korytnačke, keď k nám príde? Mm-hmm. Keď to bude dievčatko a aké by som jej dala meno mať, teda mala dať, keď bude to chlapček?
1: Rozmýšľam. Korytnačka. Je pomalá. Mm-hmm. Takže možno...
0: Pomalenka. Tak by sa volalo dievčatka. Mm. Dievčatko.
1: Pomalenka. No a chlapček? Tak chlapček by bol...
0: Pomalenko.
1: Mne sa to páči.
0: Aj mne, pomalenka je to také rozkošné a sympatické. Vieš čo? Ja možno budem mať aj dve korytnačky. Dievčatko a chlapčeka.
1: Hej.
0: Budú pomalenka a pomalenko. A čo keď si založia rodinu? Jakub, veď ja budem mať strašne veľa korytnačiek doma.
1: Ty budeš mať aj pomalenčatá.
0: Pomalenčatá budem mať, ale potom nejaké podarujem aj tebe.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Jakub, je jasné, úplne jasné, že si musíme zohnať korytnačku. A nie jednu, ale viac.
1: Dobre, takže sme rozhodnutí.
0: Neviem ako ty, ale ja určite áno.
1: Super.
0: Ale neviem, či si zobrať takú s očami dole alebo s očami hore.
1: Ako to myslíš, hore alebo dole?
0: No, tak pozri sa. Na týchto obrázkoch sú tu také korytnačky, ktoré majú oči hore na hlave, hej? A tu sú aj také, ktoré ich majú dole, pozri.
1: Aha,
0: no.
1: A vieš, prečo ich tam majú?
0: Prečo? Možno ich tam majú z takého dôvodu ako my.
1: Ako my?
0: Že niekto má oči od seba ďaleko, niekto bližšie, niekto vidí horšie, niekto lepšie.
1: No, ale toto nie je o tom.
0: Mhm, takže... Tak potom o čom? Tak si mám len vybrať, ktoré sa mi páčia?
1: To nie. Čo si myslíš, aká korytnačka by mala mať oči takto hore na hlave?
0: Hore oka, jednoznačne.
1: Mm-hmm.
0: A táto by bola dole oka. A to vôbec neznie zle.
1: Pozri sa na tieto fotky.
0: Pozerám.
1: A nič?
0: Nič.
1: Nič?
0: Nič.
1: Táto je vo vode a táto nie.
0: No áno, jedna sa kúpe, druhá si chodí pekne po zemičke.
1: Tie korytnačky, ktoré žijú vo vode, tak majú oči hore.
0: Jaj. To dáva zmysel, aby videli hore, nad seba.
1: Či ich niekto nejde napadnúť. Mm-hmm. Aj preto, aby videli na potravu, ktorú si chcú uloviť.
0: Moje zlaté. No a tá suchozemská?
1: Suchozemské majú oči nižšie, dole na hlave, aby videli na potravu.
0: Mm-hmm.
1: Lebo lezú po zemi.
0: Lezú po zemi. No tak muchu by asi neulovili, že?
1: Asi nie.
0: No, preto majú oči dole.
2: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Ja by som ešte priniesla do éteru takúto nádhernú básničku. Nie je síce úplne o korytnačke, hej? Ale je o hrochoch.
1: A budeš ju čítať veľmi pomaly ako korytnačka, tak je?
0: Nie, ale vieš, ako sme sa počas pesničky v preklade bavili o korytnačej móde? Že ako by som obliekala moju korytnačku?
1: Áno.
0: No, tak v skutočnosti teraz by som ju neobliekala, iba sme si to predstavovali. No, tak teraz mám takú báseň o hrošej móde.
1: No dobre, tak daj.
0: Hroch Maťo si jedno ráno povedal, že bude pánom, akých videl jedno leto. Prechádzať sa jeho svetom. Na hlavu si hodil kvety, na nohy si zas od tety natiahol dve veľké ryby. Tak a teraz som bez chyby. Móda je veda trošička, spadla nám z hora z nebíčka. Takto si spieval. Na ručičky svoje hrošie, aby to nebolo horšie, omotal si 300 lián a teraz už bude pán. Vyšiel z vody na slniečko, zareval len bréránečko. Tam, kde stával hrochov klan, stojí už len Maťo sám. A teraz si trošku zaspívame.
2: Móda je veda trošička, nehodí sa pre každého hrošička.
0: Tu melódiu ešte musíme vylepšiť, uvedomuješ si to?
1: Ja som to spieval prvýkrát.
0: A ja.
3: Počúvaš Detské rádio. Žaba kuká spoza plota, čo sa hýbe, rýchlo zhltá, pažravá je veru. Brucho prázdne nemá mieru.

kvak, kvak. Ja som dobrá žabka. Neboj sa ma, kvak.

0: Kvak.
1: Už by chrobák do nej vkročil, keď tu zrazu na úbočí zakrákala čierna vrana.

0: chrobáky, nechcem vidieť chrobáky. Kvák, kvák.
1: Žaba kúká spoza plota, čo sa hýbe, už nezhltá.
0: Kvák.
2: Ha!
3: Čo, ha? Čo sa stalo?
2: Ja som vedela, že v tom bude nejaký háčik.
3: Aký háčik? V čom?
2: No...
3: Ty si bola tajne loviť ryby?
2: Nie. Vieš si predstaviť mňa, ako lovím ryby?
3: No veď to, že si to... predstaviť si to viem. Viem, viem.
2: Ako to?
3: No ako stojíš vo vode a prihováraš sa rybkám, že či by sa nedali chytiť a že ich hneď pustíš, len si urobíš selfiečko.
2: Veľmi smiešné, ale možno by to naozaj takto nejako vyzeralo.
3: No, vidíš. Tak v čom je ten háčik?
2: V očiach tých korytnačiek.
3: Niekto im ublížil?
2: Nie. Bože, chráň. Len si predstav, že korytnačky sú celé pomýlené.
3: Vysvetli.
2: Tak predstav si, že majú prevrátené oči, hej?
3: No. Akože keď sa im niečo nepáči, tak majú prevrátené oči. Rovnako ako ty.
2: Jakub.
3: Jakub. Ako Saška?
2: Ale prosím ťa pekne. Veď sme sa o tom bavili. Nemajú prevrátené oči len tak, ale majú prevrátené videnie. No, predstav si, že korytnačky dokonca vidia, o tom sme sa nebavili, toto som sa dočítala zase ja. No, korytnačky, na strane 54 sa to píše, vidia lepšie v noci, v tme, hej, ako vo svetle.
3: Prečo?
2: Majú tak nastavené dinosaurie oči, že v slniečku a vo veľkom svetle vidia horšie.
3: No tak.
2: No tak.
3: To by sme potrebovali urobiť pre tvoju korytnačku nejakú nočnú miestnosť.
2: Áno, tmavú komoru, plus budem ju musieť venčiť hlavne, hlavný venčiaci čas bude asi v noci. To je hrozné.
4: Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Posledné správičky v tomto týždni vám prináša Viki. Vitajte pri počúvaní. Ak máte radi turistiku, určite navštívte Slovenský raj. Teta Lenka hovorí, že pribudol nový portál, ktorý slúži aj ako zaujímavý fotopoint.
2: Tento portál plynule nadväzuje na naše predošlé úspešné iniciatívy v tejto lokalite, či už to bola inštalácia populárnej vyhliadky obrov v raji, alebo prelomové, opätovné spustenie ikonickej jednosedačkovej lanovky na Geravi. Všetky tieto projekty majú spoločného menovateľa, prinášajú novú emóciu, uľahčujú pohyb v teréne a zdôrazňujú silnú identitu nášho kraja.
1: Dokonca tu uvidíte, koľko návštevníkov je práve v Slovenskom raji. Albert Einstein je považovaný za jedného z najväčších géniov všetkých čias, no paradoxne mal veľmi slabú pamäť. Nedokázal si zapamätať jednoduché veci, ako sú dátumy, či dokonca vlastné telefónne číslo. Aj to je dôkazom toho, že géniovia sú len ľudia a nie všetko si musíme zapamätať. Šípkarská liga v centre voľného času v Humennom má za sebou 16. kolo. Svoje kvality ukázalo 49 pretekárov a my veríme, že si to všetci najmä užili. Aj vy si užite víkend a počujeme sa znova v pondelok.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: No. Keby aj oči, keby aj ľudia mali mať prispôsobené oči podľa toho, akú majú napríklad profesiu, vyzeralo by to zaujímavo. Hmm. Lebo taký letec by mal oči...
1: Ja viem, on by mal tri oči. Jedno v strede a dve na krajoch, lebo on musí vedieť asi aj všade, nie?
0: To by bolo perfektné, to by mali mať aj všetci profesionálni vodiči.
1: Áno.
0: Alebo by sa malo tretie oko vytvoriť všetkým, ktorí sa stanú vodičmi. Veľmi dobré.
1: A ja si myslím, že taký herec by mohol mať aspoň 10 očí. Lebo taký herec musí dávať veľký, naozaj veľký pozor, keď hrá na všetko. Kde sú rekvizity, ako je scéna, kde je herecký partner a nemôže zakopnúť, nemôže nič vyliať.
0: Áno,
1: a musí vedieť, kde všetko je.
0: Musí mať skvelú orientáciu v priestore.
1: Presne
0: dokonca
1: tak.
0: Aj v tme. Pamätáš si tie cvičenia, čo sme robili po tme? Aha, ty si chodil do inej triedy ako ja. No, my sme mali také cvičenia, že v tme sme museli prejsť rôzne prekážky. Mm-hmm. To preto, lebo herec sa musí vedieť orientovať aj počas tmy na javisku, no, lebo áno. Nie vždy je tam úplne že svetlo.
1: Lebo hej? Častokrát sa stane, že sa dohrá nejaká situácia, zhasne sa svetlo a herec musí v tme odísť.
0: Nehlučne.
1: Áno.
0: Nesmie spadnúť a nesmie dupotať. A ešte sme robili také cvičenia na jemnú chôdzu, aby sme nedupotali, lebo to tiež nie znie veľmi dobre, keď herec na javisku dupoce.
1: No vidíš.
0: No a takže... tým pádom by mal mať aj nočné videnie, ako tie korytnačky.
1: No vidíš. No, vidíš.
2: Počúvaš Detské rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Jani, ja som vedel, že niekde v tom mozočku...
1: V ktorom?
0: No v mojom mozočku potvorničku.
1: Aha.
0: Spí nejaká informácia o korytnačkách.
1: No ale teda... Tak po dnešku si myslím, že tebe ich tam spí, že je veľa, veľa, veľa informácií. No daj.
0: No, my sme zabudli na návštevu v Viedne.
1: Na ktorú?
0: Na našu, na tú, keď sme navštívili hudobné múzeum.
1: Ó, áno, múzeum, múzeum hudby.
0: Presne.
1: A tam sme dirigovali orchester.
0: Samozrejme.
1: Akože sme ho akože dirigovali.
0: No, áno, bolo to akože. No.
1: Lebo bol normálne na plátne nahratý a my sme sa postavili pred neho ako dirigenti a akože sme ho dirigovali. To bola pecka.
0: No a čo sme tam ešte robili?
1: Počúvali sme nejakú hudbu.
0: Ešte?
1: Skúšali sme rôzne interaktívne veci.
0: Pamätáš si na tú skrinku, kde boli také slúchadlá?
1: Jasné, a no. Tam si mohol vyskúšať, ako počujú rôzne zvieratka.
0: Áno.
1: A bola tam aj mačka, aj psík tam bol.
0: Aj korytnačka, presne.
1: Áno, presne. Prečo si na to nepamätám?
0: Ja viem presne prečo.
1: Lebo?
0: Lebo korytnačky majú veľmi slabý sluch.
1: Áno, už si spomínam. To bol veľký šok. Veď oni skoro vôbec nepočujú.
0: Teda počujú, ale veľmi slabo.
1: Chudinky malinké.
0: Je tichá tá korytnačka, nepočuje.
1: Joj.
0: Nosí si so sebou domček.
1: Joj.
0: Len tak ju nezieš. Je pokojná, pomalá.
1: Pusinka krásna, ideálna partnerka pre môjho psíka.
2: Detské rádio aj v Košiciach na 102,5. Detské rádio.

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Deti sa dnes hrajú, pôjdu dolu ku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam. Rieka tečie, kto vie kam. Všetky naše lode kotvia v plitkej vode. Keď sa na ne pozeráme, snívame o slobode. Pošlime ich do

0: sa dnes hrajú, pôjdu do luku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam, rieka tečie, kto vie kam.
1: Parťačka, myslela som parťačka.
2: O čom to hovoríš?
1: Korytnačka by bola ideálna parťačka pre môjho psíka aj pre celú rodinu.
2: Aha, tak si to myslela.
1: No a vlastne, tak to ti poviem. Ona, keďže je nahluchlá, ona nebude veľmi rozumieť, keď jej budem čítať rozprávky ako môjmu psíkovi. Takže ja budem robiť každý večer také kombo, hej, že budem tie rozprávky hovoriť nahlas.
2: A zároveň hrať?
1: A zároveň hrať.
2: Počkať. Vieš o tom, že tá korytnačka má nočné videnie, takže keď budeš hrať tie rozprávky, tak by si mala zhasnúť. Ale tým pádom, keď bude zhasnuté svetlo,
1: neuvidí nič psík.
2: Nebude ťa vidieť Lejka a ty taktiež nebudeš vedieť čítať písmenka, keďže bude tma.
1: Ja mám perfektné riešenie. Lejka má perfektné uška, hej, lebo ona je psík. Ona bude počuť. Ona bude mať audio rozprávku.
2: Áno.
1: Korytnačka bude perfektne vidieť, ona bude mať akoby tú pantomimickú časť.
2: Ano.
1: No a ja budem vedieť každú rozprávku na spameť, vďaka tomu, že budem musieť hrať po tme a nebudem môcť čítať. Takže ja si budem trénovať pamäť, hej? Čiže takéto budú naše večery.
2: A aj herecké umenie si budeš trénovať.
1: To je nádherné, ja sa na to teším.
2: Bude taká perfektná herečka, všestranná.
1: Všestranná.
2: Ojojoj. No,
1: založím si divadlo pre korytnačky a psíky.
2: Počuj, a teraz v tejto chvíli by si mohla naštudovať rozprávku do svojho repertoáru. Bude to večerníček o Drakovi a Janovi, takže si ju pekne napočúvaj, nauč sa ju naspamäť a pokojne si ju môžeš aj zahrať tu v rádiu a potom to môžeš predviesť doma korytnačke a Lejke.
1: Ja sa na to veľmi teším, ja aj tak tuším, že toto bude nejaká dramatická rozprávka a to sa im určite bude doma páčiť.
2: Som zvedavý, ako zahráš toho draka a ako budeš chrliť oheň.
1: Možno budem potrebovať na pomoc teba. Tak milí kamoši, vy si tiež vypočujte tento nádherný večerníček, dobre sa vyspinkajte a čaute.
2: Čau.
3: Detské rádio.
4: Potrebujem veľa vzduchu, no nie v uchu, ani v bruchu, ale v tomto skrytom mechu, na ktorom som chytil blchu. Potiahnem a potlačím, aj vás to hneď naučím.

0: Ja ťa zjem.
1: Nezieš.
0: Ale zjem.
1: No nezieš.
0: A ako to?
1: Jednoducho preto, lebo sa mi nechce, aby si to chcel. Drak sa na mňa rozospato díval a díval a nijako mu to nešlo do tej jeho veľkej hlavy. Priznám sa, že som sa začal trochu obávať, či som to neprehnal. Veď drakovi mohla kedykoľvek dôjsť trpezlivosť, len by otvoril papuľu, urobil by ham a Jano by bol tam.
0: Počkaj. Chápem, že ty to nechceš, ale ja to chcem. Tak potom ako?
1: Vieš čo? Opýtajme sa Hory, čo na to povie.
0: Hory? Uh-huh. A to sa dá, že rozprávať sa s Horou?
1: No jasné, ty si to nevedel? Ja sa rozprávam s Horou hocikedy. Kedy sa mi zachce. Počúvaj. Huh? Hej, Hora, som ja na zjedenie. Nie! Som na varenie! Nie!
0: Dobre, teraz ja. A na pečenie?
2: Nie.
1: No, vidíš, tak nás Hora rozsúdila. Nič sa nedá robiť.
0: Škoda, tak som sa tešil. Ale Horu treba brať vážne. O to pokoj.
1: No to určite.
0: Nerad by som si ju akože rozhneval. A ráno by to tiež nešlo? Možno to rozhodnutie Hory platí len na dnes? Opýtam sa.
1: Nie.
0: Hej, Hora, môžem ho zjesť ráno? Áno. Počul si? Dovolila mi.
1: No, počkaj, nie tak zhurta. Nemôžeš ma zožrať, lebo...
0: Čo?
1: Lebo nado mnou nemáš moc.
0: Čo nemám?
1: No, moc. Neveríš? Opýtame sa, kto má koho poslúchať. Hej, Hora! Kto je tu? Pán!
2: Jan!
0: Nejako sa nevie rozhodnúť.
1: Ale čo si hluchý? Povedala, že Ján. A to som predsa ja? Ján?
0: Hej. No, keď je tak nedbám. Ale sluhu. Sluhu? Či robiť nebudem.
3: A tak sa drak voľky nevoľky zmieril s tým, že si na večeru bude musieť zháňať korienky a bylinky. A ja som si konečne vydýchol. Nie však nadlho. Keď sa drak na druhý deň s hrozným zívnutím prebudil a poupratoval si v hlave tých pár myšlienok, skrsol mu tam, predstavte si, nápad. Urobiť si zo mňa, teda z pána Jána, kamaráta. Pomyslel si, že s pánmi je lepšie byť za dobre. Taká známosť sa môže kedykoľvek zísť.

0: Ako sme sa vyspinkali.
1: A či som sa zľakol. No, tak... Takže to nebol len sen.
0: Kamarát môj, premýšľal som. A čo? Zabudnime na staré spory. A začnime pekne od začiatku. Ostaňme spolu, ty a ja. Drak a človek. Navždy. Ale najprv treba zohnať niečo pod zub. A keďže ty nie si jedlo, ako sme sa včera správne dohodli, pravda?
1: Tak je.
0: No a do dediny sa mi teraz po niekoho iného lietať nechce?
1: No to v žiadnom prípade.
0: Tak si uvarme hovedzinku.
2: Ako to povedal, schmatol ma najjemnejšie, ako sa dalo do svojich pazúrov a zletel so mnou preč. Pristáli sme na lúke pod skalou, kde sa páslo stádo pekných, tučných kráv bez pastiera. Úctivo ma poprosil, či by som bol taký láskavý a chytil jednu krávku, kým on pozháňa drevo na oheň a odišiel do lesa. Bol krásny deň. Slniečko príjemne hrialo, šteklilo ma na tvári, stromy a tráva rozvoniavali novým životom, ale mne aj napriek všetkej tejto nádhere nebolo do smiechu. Vôbec sa mi nepáčilo, že by som mal odteraz ostať navždy v dračej jaskyni. Okrem toho bolo jasné, že skôr či neskôr sa drak znova vyberie do dediny, aby tam uchmatol ďalšieho nešťastníka. Rozmýšľal som, ako tomu zabrániť a ako sa dostať domov. Lámal som si hlavu, nervózne som chodil krížom krážom cez celú lúku, až kým do mňa jedna krava nedrgla a nepovedala bú. Vtedy mi to došlo. Sám drak ma odnesie do dediny a urobí to s radosťou. V tom som začul mohutné kroky, to sa už drak vracal z hory. Začal som rýchlo tie kravičky obháňať a chvosty som im zväzoval dokopy.
0: Čo robíš, Jano?
1: Robím taký krávsky veniec. Vezmeme si ich všetky, potom nám v jaskyni dlho vydržia. Tak to robíme aj u nás doma.
0: Joj, pán Jano, ale veď toľko nepotrebujeme. Stačí jedna. Ja som si myslel, že si už dávno pripravil do polievky.
2: Hladný drak ma radšej poslal do lesa narúbať ďalšie drevo. O kravu sa vraj postará on sám. Zašiel som teda so sekerou medzi stromy, pekne som sa poprechádzal a keď sa mi už nechcelo, sadol som si na pníček. Sedel som tam asi hodinu, možno aj dve, neviem presne. Keď som však počase počul náhlivé dračie kroky, rýchlo som vstal, zaklonil som hlavu, akože pozerám na vrcholce stromov.
0: Jano, Janko, kde si toľko? Od hladu už nevidím a ešte nemáme ani ohnisko pripravené.
1: Pozerám, ktorý z týchto stromov je najvyšší a najhrubší. Neviem sa rozhodnúť. No, ty čo povieš? Tento či tamten?
0: Ale to je jedno! Na čo ti to je? Rýchlo narúb zo pár tých suchých konárov a poďme už variť.
1: Nie, to nie je jedno. Ja chcem sťať ten najväčší, aby nám drevo dlho vydržalo, vieš? Nechce sa mi každú chvíľu chodiť so sekerou do hory. Drak by si od zúfalstva aj vlasy trhal, keby nejaké mal. Vytrhol mi sekeru z ruky, že to dokončí a mňa poveril, aby som šiel po vodu. Vybral som sa smerom, ktorý mi ukázal, lebo tam vraj zazrel studňu. A naozaj, kúsok za lesom som natrafil na kamennú studničku, ktorú asi dávno, pradávno dobrí ľudia vykopali a dodnes bola plná kryštáľovej vody pre pocestných.
2: Nuž som sa spokojne vedľa nej posadil a pozoroval som kruhy na hladine, ktoré ostávali po stopách malých tancujúcich mušiek. Kto vie, ako dlho som tam sedel, bolo mi príjemne a čas ma netrápil. Práve naopak, chcel som ho čo najviac natiahnuť a draka čo najviac znervózniť.
0: Pán Jano, trvá ti to celú večnosť. Čo zase robíš?
2: Už ide, no konečne. Rýchlo na zem a hrabať.
0: Pre draka šupinatého. A toto má čo zase znamenať? Prečo rukami hrabeš zem okolo studne ako nejaký krt?
1: Nechce sa mi vláčiť vodu v klobúku. Kým by som nanosil dosť do polievky, od hladu by sme sa aj zbláznili. Tak som si povedal, že zoberiem rovno celú studňu. Len ju musím celú podkopať a vytiahnuť.
0: Ja sa zblázním. Ale nie od hladu, ale z teba.
1: Prečo?
0: To si kde videl, že aby sa celá studňa prenášala, čo?
1: Akože kde? Ľudia to tak robia. My v celej dedine stále prenášame studne hore a potom zase dole, kde je práve treba.
0: Jo. Janko, Jano, tak to sa dnes nenajeme. Len ma zdržiavaš a vôbec nepomáhaš. Keby si nebol pánom, už by som ťa dávno... Veď vieš, urobil by som veľké...
2: Úbohý drak chodil dookola sem a tam, hlava v labách ukrytá, vyzeral, že premýšľa. Dostal som ho veru do ťažkej situácie. Na obed nebola ani človečina, ani hovedzina.
0: Neuraz sa, ale takto to ďalej nepôjde. Nemôžeš tu zostať, lebo si mi na nič, aj keď si asi veľmi dôležitý, ako povedala hora. Ja ťa tu viac nechcem. Som skôr samotár, vieš.
1: Naozaj?
0: No.
1: To je ale veľká škoda.
0: Nebuď smutný. Vysadni mi na chrbát a ja ťa odnesiem späť do dediny. A cestou si chytím niekoho obyčajnejšieho, aby som konečne zahnal hlad.
2: A tak som svojím zdržiavaním pri kravách, pri stromoch a pri studni draka presvedčil, že mu bude bezo mňa lepšie. Ostávalo už len zariadiť, aby nikomu z našej dediny nikdy neublížil. Vysadol som mu na chrbát a už sme leteli ponad hory, ponad doly, rýchlo ako vietor, ak nie rýchlejšie, lebo hladný drak si vie teda poriadne kopnúť do vrtule. Letelo sa mi o mnoho pohodlnejšie, ako keď ma predtým prevážal vo svojich pazúroch ako orol zajaca. Za chvíľu sme boli nad mojou rodnou dedinkou. Keď úbohí dedinčania zazrali obra, teda draka na nebi, od strachu o svoj život začali pobehovať krížom krážom pomedzi chalupy, kričať a nariekať. Mysleli si, že udrela ich posledná hodina. Bol to taký cirkus, že sa aj sám drak čudoval.
0: Čo to má byť, Jano? Že by som naháňal až takú hrôzu?
1: Hrôzu? Ani náhodou. To je taký náš tanec radosti. Hm? Hey, ľudia sa tešia.
0: A to preto sa skrývajú do vriec a do sudov s kapustou.
1: A ty nepočuješ, čo kričia? Vraj, hurá, hurá, náš Jano sa vrátil a nesie so sebou draka. No, a ešte kričia, ako veľmi sa tešia, že budeš gazdovať spolu s nami.
0: Čože?
1: No.
0: Ostať tu s ľuďmi?
1: Pravda, že?
0: Ale veď som ti už raz povedal, že ja som skôr taký samotár, vieš?
1: Chudák drak. Tak veľmi sa preľakol, že by mal gazdovať s ďalšími, mne podobnými ľudskými nemehlami. Že ma len rýchlo zložil na zem, ani neodzdravil, rozprestrel krídla a... Už ho nebolo. Nikdy viac sa k našej dedine nepriblížil. A som si istý, že aj chúťky na človečinu ho prešli. Lebo odvtedy vraj nikto na svete nijakého draka nevidel.

0: Bolo 19 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Milé deti, stretli ste už niekedy človeka, ktorý provokuje celý svet len preto, že mu to robí radosť? Človeka, ktorý kvôli neuváženej odvahe riskuje svoj život i životy iných a ktorý sa nepoučí, ani keď len o vlások vyviazne z veľkého nebezpečenstva? Stretli ste už človeka, ktorý porušuje svoje sľuby len preto, že chce stále viac a nič mu nie je dosť dobré? Ja koho si takého poznám? Iste vás prekvapí, že človek, o ktorom rozprávam, je mladé dievča. A nie hodzaké, je to dokonca kráľova dcéra, princezná Alžbetka. Chcete ju spoznať aj vy? Nech sa páči, tu je, v celej svojej nespútanej paráde.
2: Ocko, aha, pozri, ako nádherne všetko rozkvitlo. Jaj, dnes je prekrásny deň.
3: Nevykláňaj sa z koča, Alžbetka.
2: Ale neboj sa, Ocko. Jaj, ako krásne všetko vonia. Ďakujem, že si sa so mnou vyviezol za mesto. U nás už všetko poznám. Aj naša záhrada ma nudí.
3: Sľúbil som ti predsa, že ťa v deň tvojich 18 narodenín vezmem za mesto, keď si si to tak prijala. Král musí svoje slovo vždy dodržať. A dúfam, že ty si nezabudla na slovo, ktoré si dala mne.
2: Aké slovo?
3: Alžbetka, nezahrávaj sa so mnou.
2: No počkaj.
3: Už minulé narodeniny si mala mať zásnuby. Prosila si, plakala, že sa ešte necítiš byť zrelá na vydaj. Ak som súhlasil, že rok počkáme.
2: Ale ocko...
3: Už nejaké ale. Môj čas sa pomaly kráti. Musím vedieť, kto po mojej smrti zasadne na trón. Komu zverím svoju krajinu.
2: A Samuel?
3: Nevymýšľaj, Alžbetka. Samuel je primladý. Rozhodol som sa, že ťa vydám a hotovo. Hneď ako sa vrátime, dám vyhlásiť po susedných kráľovstvách, že máme princeznu na vydaj.
2: A za koho sa mám vydať? Všetci tí princovia, grófy, vojvodcovia a markízikovia sú mi iba na smiech. Sú to šašovia. Umelí, namyslení slabosi. Nie je v nich ani štipka odvahy, nespútanosti. Ja túžim po niečom strhujúcom, vzrušujúcom.
3: Ach, Alžbetka, Alžbetka. Robíš mi starosti. Kto bude chcieť takúto pochabú princeznú?
2: Tak ma nevydávajte. Ja aj tak nikoho nechcem. Pridaj, kočíš! Mám rada rýchlosť! Nech sa mi vietor oprie do tváre! Nech mi vejú vlasy! Chcem mať pocit, že letí!
3: Alžbeta! Takto sa princezná nespráva! Kočíš, spomal! Veď mi odveje hlavu!
2: Len pridaj! Ešte viac! Leďme s vetrom opreti! Chcem zažiť takú rýchlosť, čo porazí aj vietor!
3: Alžbeta! Spamätaj sa!
2: Porazíme vietor!
3: Mrákava sa odrazu zbiera na nebi. Obloha celkom zčernela. Kočíš, kočíš, obráť kone. Tie oblaky neveštia nič dobré.
2: A aký vietor sa strhol. Krása, nádhera.
3: Nádhera? Veď ten výkor postrhal listy zo stromov. Korene zo zeme vyvracia. Určite si rozhnevala kráľa vetrov.
2: Len nech sa zlostí. Vetrisko, ja sa ho nebojím.
3: Čuš, čuš, dcerenka. Prosím, neprivolávaj na nás nešťastie.
2: Čo je? Čo sa to robí, ocko?

0: Prezreli ste všetko? Celé kráľovstvo? Každý kút?
1: Hľadali sme všade, pán kráľ. Ale po vašej dcére nikde ani stopy.
0: Sluhovia mizerní, na čo vás mám? Všetkých vás strčím do hladomorne medzi krysy a pavúky. A budete tam dovtedy, kým sa nenájde moja dcéra.
1: Zmilujte sa, vaša výsosť. Celý mesiac sme prevracali krajinu hore nohami. Urobili sme všetko, čo bolo v ľudských silách.
0: Viem. To len zúfalstvo vo mne vyvolalo hnev. Alžbetka moja milovaná, prečo si ma neposlúchla? Vari sa to smie? Vyzývať vietor o preteky?
2: Dobrý deň, otec. Počul som zlé správy. Po Alžbetke, ako by sa zem zľahla.
0: Poď ku mne, synček. Poteš aspoň ty moje ubolené srdce.
2: Veľa som o tom premýšľal. Pôjdem ju hľadať ja.
0: Ale Samuel...
2: Som jej brat. Mal som ju najradšej. Ostatných viedol tvoj príkaz. Mňa povedie moje srdce.
0: Si primladý, Samuel.
2: Už bude mať 17. Je na čase, aby som vyskúšal svoje sily a odvahu. Do smrti by som si vyčítal, keby som sa nepokúsil priviesť Alžbetku späť domov.
0: Už len to by mi chýbalo, aby som kvôli dcérinej ľahkovážnosti prišiel aj o syna. Veď ani nevieš, kde ju máš hľadať.
2: Ten výchor, čo ju uchytil, tam je odpoveď. Pôjdem stále po vetre. Musím to skúsiť. Už som sa rozhodol. Nevrátim sa skôr, ako ju nenájdem.
0: Dobre teda, nech je po tvojom. Dávam ti na cestu svoje kráľovské požehnanie. Správaj sa tak, ako sa na kráľovského syna patrí. Odvaha ti nechýba. No nezabudni, že slušnosť a láska k druhým musí sprevádzať každý tvoj krok. Sluhovia, pripravte kráľovičovi na cestu všetko potrebné.
1: Ako rozkážete, vaše veličenstvo?
0: Buď s Bohom, syn môj.
2: S Bohom, otče.

0: Úmorná cesta. Koľko takýchto riek som už po ceste prebrodil. A koľkými lesmi som už prešiel. A sadnem si tu na breh. A na chvíľu si oddychnem. V bruchu mi vyhráva. Posledný krajec som dojedol včera. Tuším, sa mi predsa len niečo ujde do žalúdka. Obed mi krúži rovno pred očami. Kačice sadli na hladinu. Tá najväčšia pláva akurát na dostrel. Rýchlo kušu. Hlavne dobre zamieriť. Tak.
1: Počkaj, mladenec. Nestrieľaj.
0: Hovoriaca kačica? Tuším sa mi od hladu Mári.
1: Dobre počuješ, mladenec. Som kráľovná všetkých kačíc. Ak ušetríš môj život, môžem ti byť ešte veľmi užitočná.
0: Užitočná mi budeš akurát tak v žalúdku, kačička.
1: Zadrž, prosím ťa. Viem, kto si aj čo hľadáš. Príde čas, keď budeš potrebovať moju pomoc.
0: Dobre, kačička. Ušetrím ťa. Zabiť bezbranného nie je čin, ktorý by zdobil kráľovský rod.
1: Ďakujem, kráľovič. Keď príde čas, odvďačím sa ti. A teraz už choď. Tvoju sestru uniesol veterný kráľ. Je uväznená na veternom zámku. Ak tam chceš dôjsť, musíš stále cítiť, ako sa ti vietor opiera o chrbát. Choď tak, ako doteraz, po vetre.
0: Ďakujem ti, kačička.
1: A ak sa dostaneš do ťažkostí, spomeň si na mňa. Prídem ti na pomoc!

0: Pekne ťa prosím. Nie nič, čo sme s bratmi poctivo celé týždne stavali.
1: Pravda, že ustúpim. Nikdy by som nikomu naschvál nerúcal príbytok.
0: Ďakujem ti. Za tvoju dobrotu sa ti odmením, keď príde čas. Viem, že hľadáš svoju sestru. Nebude ľahké vyslobodiť ju z veterného zámku. No keď budeš v úzkých, spomeň si na mňa. Prídem ti aj s bratmi na pomoc. Ale teraz už choď. A nevyboč z cesty. Choď stále po vetre. Veterný zámok už nie je ďaleko.
1: Neviem, ako by mi maličký mravček chcel pomáhať. Ale aj tak ďakujem.
0: Nepodceňuj malého. Sám možno veľa nezmôžem. Ale spolu s bratmi dokážeme také veci, na ktoré ty sám nestačíš.
1: Vďaka ti, mravček. Maj sa tu dobre. A pozdravuj svojich bračekov, mravčekov.
0: Dovidenia.
1: Dovidenia.

0: Prekliatý večerný kráľ. Kedy ťa už uvidím? Nechávam sa viesť tvojim sluhom, no zámok stále nevidno. Och, aká temná hora. Húština. Spletence konárov ma nepustia ani naľavo, ani napravo. Nesmiem sa vzdať. Nesmiem vybočiť z cesty. A tento suchý peň mi zavadzia. No čo? Prerúbem sa. Šablou si uvoľním cestu.
1: Nerúb, mládenec. Neníč náš dom, prosím.
0: To si ty, včielka?
1: Áno, ja ťa prosím. Za seba i za sestričky. Obíď náš dom a uvidíš. Odmením sa ti za tvoje dobré srdce. Veterný zámok, ktorý hľadáš, je už veľmi blízko. Za touto horou. Keď nájdeš svoju sestru a budeš potrebovať moju pomoc, nebudem váhať.
0: Dobre, včielka. Obídem váš dom. Potešila si ma, že sa moja cesta blíži k cieľu. Už sa neviem dočkať, kedy uvidím Alžbetku. S Bohom.
1: Ďakujem, kráľovič. Dovidenia.

0: večerný zámok. Tmavý ako noc, obloha nad ním krúži v šialenom víre. Každý krok je ťažší. Len si duj, vetrisko. Mňa nezastaviš. Alžbetka. Ešte krok. Ešte krok. Konečne. Je otvorené? Že by na mňa čakali? Nikde nikoho. Komnaty prázdne. Večerný kráľ! Hej! Kde si? Ukáž sa mi! Alebo sa bojíš?
1: Tak si konečne prišiel. Už dlho sa na tebe zabávam, ako sa trápiš. Plazíš horkocom. Celú cestu som ti bol pehák. Dovolil som ti prísť až sem, iba preto, aby som ťa pokoril.
0: Kde si? Ukáž sa mi! Nerád sa rozprávam s niekým, koho nevidím.
1: Som všade. V každom závane vetra. V každom púte tohto zámku. Prečo privieraš oči? Nevydržíš môj nápor a chceš vyslobodiť svoju sestru? Zapáčila sa mi jej trúfalosť. Práve takúto ženu potrebuje kráľ všetkých vetrov. Pohrdala princami, rytiermi, vojvodcami. Chcela niečo viac? Tak bude mať mňa.
0: Nie! To ti nedovolím! Vydrž, Alžbetka! Ja ťa vyslobodím!
1: Šabľou proti vetru!

0: Vidím, že si trúfali ako tvoja sestra. Dobre teda, aby si videl, akého máš veľkorysého švagra. Dovolím ti odviesť Alžbetku domov.
1: Vďaka ti, večerný kráľ.
0: Dobre sa drž. Trochu si zalietame.
2: Kam ma to nesieš? Letíme šialenou rýchlosťou. Krajina podo mnou sa míja. Rieky, lúky.

0: More? Prečo si ma vzal na morský breh?
1: Vidíš tento prsteň?
0: Prečo si ho hodil do mora?
1: Ak ten prsteň do rána vylovíš, môžeš si Alžbetku odviesť. Ale ak nie, nie len, že už nikdy neuvidíš svoju cestu, ale teba samého nechám na veky krúžiť vo víre môjho najkrútejšieho vetra. Dovidenia ráno!
2: Prsteň na dne mora. Čo som ryba, aby som ho vylovil? More je hlboké, temné. Na dno nedovidím. Voda sa pení, ako by sa na mňa hnevala. Ach, keby tu tak teraz bola kačička, tá by mi isto vedela pomôcť.
3: Dobrý deň, kráľovič.
0: Kráľovna kačíc.
3: Nastala chvíľa, aby som ti oplatila tvoju dobrotu.
0: Zmizla pod hladinu. Len aby sa ešte vynorila.
3: Tak, tu je prsteň.
0: Ďakujem ti. Ďakujem, milá kačička.
3: Neďakuj, kráľovič. Iba som splatila svoj dlh.
1: Tak čo, švagri? Máš prstienok, máš?
0: Tu je. Nech sa páči.
1: 100 veterných smrští a 3 cyklóny k tomu. Ako si to dokázal? No veď počkaj. Ešte sme neskončili. Zábava sa práve začala.

0: Fú, to je výška!
1: Sme v najvyššej veži môjho zámku. A teraz dávaj pozor. Toto vrece ma tu vysypem von oknom. Tak! Do rána ho vyzbieraš do posledného zrnka. Ak to dokážeš, Alžbetka je tvoja. Ale ak nie, vieš, čo ťa čaká. Večný kolotoč v mojich osídlach.
2: Teraz ma už ale najisto dostal. Mak sa rozletel po celom údolí. Nikdy to nedokážem. Zrnká maku v hustej tráve. Sme stratení, sestrička. Nie duš pomoci.
3: A na mňa si už zabudol? Ha! Som ti dlžný istú službičku, kráľovič. A prišiel čas, aby som svoj dlh splatil.
2: Mravček! Tak preca si mal pravdu. Teraz mi nemôže pomôcť nikto iný, iba ty. Ale čo je to za čierňavu? Veď sa to okrídlené mravce zlietajú z celého okolia a znášajú po zrnkách mak do vreca. Ďakujem vám, priatelia.
3: Za dobré, sme sa ti dobrým oplatili. S Bohom, kráľovič.
2: S Bohom, mravčekovia.

0: švagríček. Kde je máčik? Bol na svadobnej koláče.
1: Pozri do vreca, veterný kráľ. Nechýba ani zrnko.
0: 300 púštnych búrok na teba a hurikán k tomu. Zase si to dokázal. Dobre teda, vyhraj si. Môžeš si Alžbetku odviesť. Len si ju musíš spoznať medzi 12 dievčinami.
1: Čo by som to bol za brata, keby som si nespoznal vlastnú sestru? Taká ľahká skúška na záver?
0: No, čo povieš? Ktorá je tá pravá? Ktorú si chceš odviesť domov?
2: Samko!
3: Samuel!
2: Samko!
3: Samo!
2: Samko!
4: A to je čo?
2: Vítaj, Samuel!
3: Samo!
2: Samko!
4: Veď sú jedna ako druhá.
2: Ja som tvoja sestrička.
4: Všetky vyzerajú presne ako moja sestra.
3: Nie to, ja som tvoja Alžbetka.
4: Rovnaké šaty?
2: Samko!
4: Vlasy, oči?
2: Pozri na mňa, nespoznávaš ma?
4: Rovnako sa usmievajú?
2: Saminko, to som ja.
4: Ach.
2: Mňa si vyber, ja som tvoja sestra.
4: Neviem.
2: Ja!
4: Neviem sa rozhodnúť.
2: Tu som.
4: Ktorá to môže byť?
2: Ja som tvoja sestra.
4: Táto.
2: Nie ona. Na mňa sa pozri.
4: Alebo táto?
0: Čo je s tebou, Samuel? Veď je to také jednoduché. Iba si vybrať tú správnu sestru. No čo si to za brata, keď nevieš, ktorá je tá pravá? Duším sa mi schyľuje k svadbe.
5: Prišla som ti na pomoc, kráľovič, ale ty nedaj na sebe nič poznať.
4: Včielka.
5: Pšt, tá, pri ktorej hlave budem krúžiť, je tvoja sestra.
4: Aha, dobre.
1: Počkaj chvíľu, veterný kráľ. Musím si ich dobre obzrieť. Táto je to. Toto je moja sestra.
2: Samko.
1: Alžbetka.
0: Tisíc vzdušných vírov a dve tornáda k tomu. Cyklovírom metelicu na teba. Vyhral si. Zvížnite mi z očí, kým vás nerozfúkam na Frankfurte.

0: Stále žiadne správy?
1: Bolí ma vaša jasnosť, že vám každý deň musím povedať nie. Ale možno zajtra...
0: Už strácam nádej. Toľko času už prešlo, odkedy mi veterný kráľ uniesol dcéru. A Samkovi som nemal dovoliť ísť za ňou. Nemal.
2: Ale to by si sa Alžbetky nikdy nedočkal, otecko.
0: Samuel. Alžbetka. Deti moje.
3: Otecko. Otcinko môj milovaný, taká som šťastná, že ťa vidím. Odpusť mi prosím, že som vám všetkým svojou ľahkovážnosťou spôsobila trápenie. Odteraz ťa už vo všetkom posluchnem. A môžeš dať rozhlásiť po krajine, že máme princeznú na vydaj. Nikto nemôže byť horší ako veterný kráľ.
0: Nie, nie, nie, nie, Alžbetka. Nebudem ti už nikoho nútiť. Urobil som chybu, keď som ťa chcel vydať proti tvojej vôli. Vyberieš si ženícha sama. A vydávať sa budeš vtedy, keď budeš sama chcieť.
3: Ďakujem, ocko.
0: A na teba. Na teba som hrdý, Samuel. Obstál si v skúške. Dokázal si, že si hodný kráľovského žezla. A ak mi je súdené už čoskoro zavrieť oči, viem, komu zanechávam svoju krajinu.
2: Vďaka, otče. No verím, že budeš ešte dlho medzi nami. Aby si ma stihol všetko naučiť.
0: No, hej. No, dosť bolo smútku. Je na čase osláviť váš návrat i Alžbetkine narodeniny. Sluhovia, noste na stôl a vy, muzikanti, hrajte.

0: Nejaký čas žili všetci v kráľovstve šťastne. Kráľ už nenútil Alžbetku do vydaja a ona naoko skrotla a správala sa tak, ako sa na kráľovskú dcéru patrí. Netrvalo to však dlho. Alžbetka pomaly zabúdala na strašné zajatie u veterného kráľa i na sľuby, čo po vyslobodení dala otcovi. Prirýchlo si zvykla na pohodlie a bezpečie. A tak jej samolúbosť a pýcha začali opäť vystrkovať rožky. Služobníctvom pohrdala, z dvorných dám si robila posmech a pytači, nikto jej nebol dosť dobrý. Kráľovič Samuel sa pred časom vybral do sveta hľadať si nevestu a tak sa kráľ trápil s prostorekou dcérou sám. Ako by starostí nebolo dosť, Samuelovu neprítomnosť využil na svoju pomstu veterný kráľ. Poslal na kráľovstvo troch ozrutných drakov, ktorí kántrili stáda dobytka a desili dedinský ľud. Starý kráľ už nevládal ochrániť svoju krajinu a tak dal vyhlásiť, že ten, kto vyženie alebo zabije drakov, dostane, čo si len zapýta.
1: To čo si nechal roztrúbiť po svete, otec? Aby si hodzaký niktož zažiadal, čo mu napadne? A čo keď bude žiadať o moju ruku, ha? Adam, nečakáš, že sa vydám za prvého ozembucha, čo sa pobije s drakom?
2: Alžbetka, Alžbetka. Čo sa to len s tebou porobilo? Keď už nie na mňa, tak myslí aspoň na tých úbohých ľudí. Draci im denne naháňajú hrôzu. A koľko pastierov a kráľovských stád už pokantrili.
1: Dobre, dobre. Keď už sa nájde taký, čo všetkých troch drakov zabije, možno má aj bude hodný. Lebo ja chcem len toho najsilnejšieho, najodvážnejšieho a najkrajšieho muža, čo chodí po svete.
2: Prískoro si zabudla na príučku. Ešte na seba privoláš ďalšie nešťastie.
1: Ale neprorokuj, otec. Neviem, prečo majú všetci starí ľudia pocit, že musia stále poučovať a dávať múdre rady. Bude to vzrušujúce. Všetci tí hrdinovia, čo sa sem budú valiť z celej krajiny, aby zabili draka a dostali ma za ženu. Tie súboje! Juj. Ale to ti hovorím, otec. Vezmem si len takého, čo mu nebude páru na svete.
0: Na kráľovský dvor sa zoširoka zďaleka hrnuli odvážni muži. Bohatí i chudobní, mladí i starí, krásni aj škaredší, od výmyslu sveta. Ale Alžbetka sa svadby naozaj nemusela obávať. Niektorí si hrdinstvo rozmysleli hneď ako prišli, iní zutekali, keď len z diaľky zbadali ozrutných drakov. Najodvážnejší sa pustili do boja, no nikomu sa nepodarilo premôcť ani prvého z drakov. Alžbetka si z toho ťažkú hlavu nerobila. No o čo bola ona bestarostnejšia, o to ťažšie bolo starému kráľovi.
2: Keby sa aspoň ten Samuel chcel vrátiť. Kto vie, kde sa po svete túla? O našom nešťastí netuší. Naozaj sa nenájde hrdina, ktorý by nás zachránil.
0: Dlho predlho sa v kráľovstve nikto neukázal. Až jedného dňa prekročil hranice kráľovstva akýsi mládenec, čo nemal ani potuchy o nešťastí, ktoré postihlo túto krajinu. Úbožiak už na pohľad, otrhaný, vychudnutý, v jednom vrecku šum, v druhom fuk. Ale predsa mal voľačo, čo nikto iný. Po nebohých rodičoch mu ostala píšťalka a sekerka. No to už je len majetok, poviete si. Neboli to však obyčajné veci. Ak na píšťalke niekto zapískal, všetci okolo museli tancovať, kým jej zvuk nestíchol a sekerka zas sama rúbala, kým jej majiteľ nepovedal dosť. Mládencovi však hlavne nechýbala dobrá nálada, veľké spravodlivé srdce a odvaha. Tak ako bol, pobral sa rovno pred kráľa a vypýtal sa do služby.
2: A ty si, hádam, nepočul, aká hrôza postihla túto krajinu?
3: Veru, nepočul, pán kráľ.
2: Nepočul, nepočul, iste, že nepočul. Lebo keby si bol počul, Tak by si sa tomuto kráľovstvu míľovým oblúkom vyhol, tak ako všetci ostatní.
3: Čo by som sa vyhýbal? Išiel som rovno za nosom a dostal som sa až sem. Som pastier a hľadám si službu.
2: Tu by ti rýchlo vyschla pastierska píšťalka pri ústach. Na našich pastvinách sa usadili traja ozrutní draci. Nikto sa k ním neopováži ani priblížiť.
3: Draci? Traja? Ó, traja sú menej ako štyria a menej ako päť. Ja sa vašich drakov nebojím, len ma príjmite za pastiera. Rád sa tým obludám pozriem na zúbky.
2: Páčiš sa mi, mládenec. Smelý si. Aj, ľúto mi je posielať ťa na smrť.
3: Len ma pokojne pošlite, pán kráľ. Nemám už na svete nikoho, komu by som chýbal.
2: Dobre teda. Hoci mi je ťažko, prijímam ťa do služby. A neboj sa, ak sa ti podarí vrátiť sa z paše živý, neminie ťa odmena.
0: Ráno na svitaní sa mládenec vybral na pastvinu so stádom oviec. Onedlho prišiel na zvláštnu lúku, čo bola celá medená. Ovce sa začali pásť a mládenec si pokojne ľahol do medenej trávy. Netrvalo dlho a zdvihol sa obrovský vietor. Ovce znervózneli a začali sa zbiehať do hrbky. Odrazu nebo zastrel veľký mrak. Ale kdeže mrak? To obrovský drak so šiestimi hlavami pristával na poli.
4: Červia gotrhaný, ako sa opovažuješ vyvaľovať na moje lúke?
3: Pasiem tu ovce.
4: A čo? Ty si nepočul, že kto sem príde, musí tu aj skapať.
3: To sa ešte uvidí.
4: Iní hrdinovia tu už boli, a keď ma zbadali, vzali nohy na plecia.
3: Vidíš? A ja nie.
4: Toto boli tvoje posledné slova, opovážlivec. Rozdriapem ťa na 6 kúskov, aby si každá moja hlava na tebe pochutnala.
3: No nedbám. A aby ti poriadne vytrávilo, zahrám ti niečo reské do tanca.
4: Čo to je? 300 dračích jazykov? Čo sa mi to robí s hlavami? Sami od seba poskakujú? Fúj! Veď sa tu zvrtám ako nejaká slečinka na bále a nemôžem prestať,
3: No vidíš, aká je z teba baletka. Baletka so 6 hlavami.
4: Nie, prestaň pískať, dosť už! Nezožeriem ťa! Len už nevyhrávaj! Nevlácem! Sľubujem, že sa ťa ani nedotknem, keď ma na tej píšťalke naučíš hrať!
3: Takže pán drak chce byť muzikantom? O dobre teda, nech sa páči. Naučím ťa pískať. Ale s tými pazúriskami na labách to nepôjde. Treba ich obrúsiť.
0: Mládenec naštiepil poriadny konár a kázal drakovi strčiť doň laby. Hlúpy drak ich tam bez meškania vopchal.
4: Aj mládenček, rýchlo už sprav tú manikúru, lebo mi laby od bolesti odpadnú.
3: Najprv mi povedz, čo mi za to dáš.
4: Labky moje úbohé. Dobre. Dám ti jedno medené jablčko a k nemu prútik. Keď to jablčko prútikom šibneš, hneď sa pred tebou zjaví medený závod. Nájdeš v ňom bohatstva od výmyslu sveta.
0: Mládenec jablčko s prútikom vzal a hneď aj vyskúšal ten zázrak. Keď po jablčku šibol, zjavil sa mu nádherný zámok. Vošiel doň a naozaj tam našiel veci, aké ešte nikdy predtým nevidel. Vzal si však iba jedno medené pero, čo našiel v medenom pohári na stole. Vyšiel zo zámku, šibol prútikom a pred ním ležalo zas iba to medené jablčko.
4: A teraz ma pustí!
3: To určite! Aby si ďalej desil ľudí a kántril dobytok, sekerka, rúbaj!
0: Keď odpadla posledná dračia hlava, odložil mládenec sekeru, skontroloval ovečky a vybral sa naspäť do zámku. Medené pero si zastrčil do vlasov a to žiarilo široko ďaleko. Pred zámkom ho však odložil do plecniaka, aby zbytočne nepútal pozornosť. Celý zámok bol od radosti hore nohami, že sa mládenec vrátil z paše živý a že mu ani jedna ovečka nechýba.
2: Mládenec, naozaj si to ty? Živý, zdravý a celý. Ani nevieš, ako veľmi si ma potešil. Rozprávaj, ako sa ti podarilo premôcť draka.
3: Ale to nestojí za reč.
2: Nebudem ťa nútiť, isto si unavený. Povedz mi teda aspoň, čo si želáš za svoje hrdinstvo. Splním ti každé želanie.
3: Priskoro je na odmenu, veď ešte dvaja draci čakajú na príučku. Prosím vás len o službu na zajtrajší deň.
2: Si nielen odvážny, ale aj veľmi skromný. Nerád by som ťa znova vystavil nebezpečenstvu. Ale ak si to tak želáš, dobre. Zverím ti aj ďalšie svoje stádo.
0: Mládenec sa utiahol do svojej izby, aby si trochu oddýchol. Keď tu zrazu...
1: Dobrý večer, mládenec.
3: Dobrý večer, princeznička. Čomu vďačím za tvoju milú návštevu?
1: Prišla som si po čosi.
3: Dal by som ti hoci aj modré z neba, lenže ja nič nemám.
1: A predsa máš to medené pero, čo sa ti blišťalo vo vlasoch na celú krajinu.
3: Medené pero? A kde by som ja voľačo také zobral?
1: Viem, že ho máš. Videla som ťa z okna, keď si sa vracal z paše.
3: Keď videla, tak videla.
1: Daj mi ho.
3: To je rozkaz?
1: Pravda, že rozkaz?
3: Neostáva mi teda iné ako posluchnúť. Nech sa páči. Tu je.
1: Aké je krásne. Ako nádherne žiari. No čo pozeráš? Choď radšej spať, aby si zajtra neprišiel o hlavu ty na miesto draka.
0: Na druhý deň skoro ráno vyhnal mládenec na pašu stádo kráv. Kráčal ešte odvážnejšie ako deň predtým, lebo si už overil čarovnú moc píšťalky aj sekerky. Ani len nepomyslel na nebezpečenstvo, ktoré ho čaká. Hlavu mal plnú krásnej princeznej, čo si od neho vydrankala medené pero. Zapáčila sa mu, no jej spôsoby ho hnevali. Ako tak premýšľal, ani nezbadal, že sa ocitol na striebornej lúke. Kravy sa ani poriadne nestihli roztrúsiť, keď oblohu zastrela čierňava. Obrovský 9-hlavý drak pristál rovno pred ním.
3: No len si prskaj, šľahaj si tie svoje plamene. Veď ja ťa naučím tancovať.
0: A všetko bolo tak, ako deň predtým. Mládenec tentokrát dostal strieborné jablčko a zo zámku, na ktoré sa premenilo šibnutím prútika, si odniesol strieborné pero. Zastokol si ho za klobúk a tešil sa z jeho lesku. Tesne pred zámkom ho opäť schoval do plecniaka, no bolo už neskoro. Princezná ho zbadala a ešte v ten večer pekne krásne od mládenca vydrankala. Na tretí deň vyhnal mládenec na zlatú lúku stádo koní. Tam ho už čakal najhorší 12-hlavý drak. Všetko bolo ako 2 dni predtým. Píšťalka pískala, drak si precvičil laby a zakrepčil si po lúke. Sekerka rúbala, zo zlatého jablčka bol zlatý zámok a mládenec si za klobúk zastokol zlaté pero. Dúfal, že vďaka nemu sa opäť stretne s tou, ktorá sa mu tak veľmi zapáčila. A nemýlil sa. Princezná ho vyzerala už pred bránami zámku a mládenec jej vložil do rúk, tentoraz celkom dobrovoľne, zlaté pero. Pri pohľade na krásnu Alžbetku mu srdce len tak poskočilo. Teraz už vedel, akú odmenu si vypýta za svoje hrdinstvo a tak smelo predstúpil pred kráľa.
2: Záchranca náš najmilší, vyslobodil si túto krajinu z hroznej nočnej mori. A patrí ti odmena, akú si zapýtaš. Vyslov svoje želanie.
3: Najjasnejší kráľ, som jednoduchý človek a tak jednoducho poviem, čo mi prirástlo k srdcu. Vaša dcéra je prekrásna, i keď trochu pyšná a samolúba. No keď sa na ňu pozriem, srdce mi poskočí. Pred ňou som bezmocnejší ako pred drakom. Alžbetka, príjmi moje úprimné vyznanie lásky a staň sa mojou ženou.
1: Čože? Ja? Tvojou ženou? Mám sa vydať za trhana, ktorý smrdí dobytkom ako posledný koniar? Na to všetci zabudnite. Ja a taký strašiak do poľa?
2: Alžbeta! Okamžite prestaň. Či si nepovedala, že ten, čo zabije všetkých troch drakov, ťa bude hodný?
1: A kde je dôkaz, že ich zabil on? To sa mohol hodzaký ťapák makový prikvitnúť a vyhlasovať sa za hrdinu. Drakov už naše kráľovstvo možno omrzelo a tak odleteli strašiť inde. A ja sa tu kvôli tomu mám obetovať?
3: Takže ty takto, princeznička. Dobre, nebudem sa vnucovať. Idem, odkiaľ som prišiel. Ale ty si pamätaj, že za svoju hrdosť a pýchu budeš kruto potrestaná. S Bohom.

0: Nešťastný kráľ darmo vyčítal Alžbetke, ako sa zachovala. Dobre vedel, že ak ju nezmenila príučka od veterného kráľa, ani mládencovo hrdinstvo a dobré srdce, sám to ťažko dokáže. Navyše, nech bola Alžbetka akákoľvek, mal ju stále rovnako rád. A tak sa onedlho nechal nahovoriť na jej ďalší šialený nápad.
1: Mám pre teba dobrú správu, otecko. Vydám sa. Ale nebude to také jednoduché. Prikázala som postaviť vysokánsku vežu. Do prvého okna som zavesila medené pero. Kto do toho okna vyskočí a uchytí to pero, za toho pôjdem.
0: Na nádvorí sa zišli rytieri zo všetkých kútov sveta, no ani jednému sa nepodarilo úlohu splniť. Keď to už vyzeralo, že sa všetci odvážlivci minuli, pricválal na medenom koni rytier v medenej zbroji. Na nič nečakal, popchol koňa do cvalu, na prvý krát vyskočil až k oknu a uchytil medené pero.
2: Alžbetka, na čo čakáš? Podaj ruku svojmu ženíchovi.
1: No určite. Keď prišiel medený, môže prísť aj strieborný. Dám do druhého okna zavesiť strieborné pero a počkám si na lepšieho ženícha.
0: A všetko sa znovu opakovalo. Keď to vyzeralo, že sa nikomu nepodarí vyskočiť až k striebornému peru, pricválal na striebornom koni strieborný rytier a na jeden výskok ho uchytil. Ale aj strieborný rytier sa Alžbetke málil a tak dala do najvyššieho okna zavesiť zlaté pero. Kráľ sa na jej nenásytnosť a prieberčivosť už naozaj nahneval.
2: Stačilo, dcérenka. Dosť bolo výmyslov. Za toho, čo získa zlaté pero, sa vydáš, či to bude zlatý rytier, alebo najposlednejší chudák. A ak nie, vyženiem ťa z kráľovstva a prestaneš byť mojou dcérou.
0: V tom však na zlatom koni pricválal zlatý rytier a uchytil posledné zlaté pero.
1: Toto je ten pravý. Zlatý rytier sa stane mojím mužom. Pristúp ku mne, rytier, a podaj mi zlaté pero.
3: Asi naozaj rozhodnutá stať sa mojou ženou, princezna?
1: Teba som si vybrala. Budeš môj a ja tvoja.
3: Beriem ťa za slovo. A všetci tu prítomní sú mi svedkami. Len sa mi dobre prizri, princeznička, a pozri sem. Okrem zlatého pera mám aj strieborné a medené, pretože to ja som bol všetkými tromi rytiermi. Ale to nie je všetko, moja milá. Dám si dole prilbu a teraz mi povedz, či ma spoznávaš. Áno, som to ja. Ten mládenec, čo zabil troch drakov. Som to ja, od ktorého si vymámila tie tri perá. A teraz príde moja odplata. Všetky tie vzácne veci, čo mám oblečené, som si požičal od môjho pána. Som len obyčajný chudák. A ty teraz pôjdeš so mnou a budeš slúžiť môjmu pánovi. Tak ako ja.
1: Preboha, len to nie. Otecko, pomôž mi.
2: Máš, čo si chcela. Stala sa z teba hrdopíška. Teraz budeš pikať. Nepoučila si sa u veterného kráľa. Si namyslená a protivná viac ako predtým. Dobre ti tak.
1: Nemôžem tomu uveriť. Nechcem byť slúžka. Keby sa tak dalo všetko vrátiť späť.
0: A tak sa Alžbetka vybrala po boku svojho muža slúžiť. Mládenec si veru vymyslel tvrdú pomstu, aby zmekčil hrdopíškino srdce. Zaviedol ju do troch zámkov, kde celý rok musela robiť tie najhoršie práce. Počase prestala reptať a z namyslenej princeznej sa stala skromná dievčina, vďačná za každé milé slovo. Po roku, keď už nebolo ani stopy po starej hrdopíške, rozhodol sa mládenec ukončiť jej trápenie.
3: Poď ku mne, žena moja. Rok si drela ako posledná slúžka. Naučila si sa pokore a stála si pri mne v dobrom i v zlom, bez reptania. Zabudla si, že si princezná. Ja som však na to nikdy nezabudol. Nechcem, aby si sa so mnou ďalej trápila v tejto biede. Dávam ti slobodu. Ak chceš, Môžeš sa vrátiť do svojho zámku k otcovi.
1: Odísť od teba, milý môj? V nejakom prípade. Čo si sme už za ten rok ušetrili? Ak poslúžime ešte rôčik, dva, možno sa zmôžeme aj na malú chalúbku. Budeme mať krdel detí a...
3: Zadržal, Žbetka. Vidím, že už naozaj nie si tou namyslenou hrdopíškou, akou si bývala. Trest sa skončil. Zaslúžiš si vedieť pravdu. Ja som pánom tých troch zámkov a ty v nich už nebudeš musieť slúžiť. Môžeš sa stať ich paňou, ak budeš chcieť.
1: Takže ty si ma oklamal. Ale je pravda, že som si to naozaj zaslúžila. A hoci aj v sedliackých šatách, bolo mi s tebou dobre. Ja ti za tú príučku vlastne ďakujem, milý môj. Roztopil si kameň, čo som mala na miesto srdca. A ja chcem za to navždy verne stáť po tvojom boku.
3: Alžbetka moja.
0: Tak to už na svete chodí. Cesty osudu sú nevyspytateľné a ľudská duša potrebuje zažiť ťažké skúšky, aby mohla rásť. Kto je pyšný, bude vysmiatý. Kto nesplní svoje sľuby, bude oklamaný. A vy? Poučili ste sa tiež z príbehu hrdopíšky?

0: Psst. Počujete to aj vy? Čo to len môže byť? Kto sa to škriepi? Alebo že by plakal? Á, odtiaľ to sa to ozýva. Spoza dverí Elinej izby.
1: Ale vo štvrtok. Bola?
2: Ne.
3: Vo štvrtok?
4: Vy, veru, nebola. Ani sa nepozrela.
2: A dnes je piatok. Ne. Bola za nami? Ne. Pohrala sa?
3: Brum.
5: Ja sa nie.
3: Brum, nech aj tak s vami nesúhlasím.
0: Á, a už to stíchlo. Ale vy neviete, kto je Ela však. Ela je dievčatko celkom ako vy. Má rada zmrzlinu, kakao, čokoládové cukríky, psíka Mika. No, on sa vlastne volá Bodrík, ale Ela ho volá Mik, lebo len čo ju zbadá, už ju za sukničku Miká. Rada má aj mačku Mňaukačku, ale zo všetkého najradšej má svojich plyšových kamarátov. Prasiatko, žabku, myšku, medvedíka a dvoch bielučkých capkov.
4: Mne je to ľúto.
5: Už zase, Kvík.
4: Brum, čo s tým urobíme, Kvák?
3: Najlepšie urobíte, keď s tým prestanete.
2: Čože?
0: Čože? Už zase? Psss. Jedna nôžka. Druhá nôžka. Tíško ani nočná muška vklznime tam za dvere. Nech sa čosi dozvieme.
1: Práve naopak. Ne. Mali by sme odísť.
2: Áno, áno. K niekomu, kto nás bude mať rád. Kto sa bude s nami hrať. Ne.
4: Správne. Ela sa na nás už celý týždeň ani nepozrela. Kvák.
3: Brum, brum, možno je chorá.
4: Chorá? To hovoríš ty, medvedík? Veď len čo ochorie, nepustí ťa z ruky. Uloží ťa k sebe do postielky, kvák. A vôbec? Je v postielke? Nie je.
5: Správne, Kvík. Každé ráno vstane a berie sa preč, Kvík, Kvík. A nikoho z nás nechce vziať so sebou, Kvík, Kvík.
4: Minule som sa rozbehla celkom po pod jej nohy a ona nič.
3: Brum, brum, možno si našla lepšie hračky.
5: Lepšie?
3: Brum, brum, brum.
1: Ne, lepšie, lepšie a krajšie ako my.
2: Nežartuj, Vary si zabudol, ako sa jej páčime.
1: A čo všetko s nami zažila?
2: Ne, toto si od nej nezaslúžime. Tak krásne sme sa s ňou hrali. Pamätáte sa na preteky?
1: Ne, my dvaja sme ich skoro vyhrali.
4: Kýby, iba skoro.
3: A brum, brum.
5: Je tam toho preteky, Kvík, Kvík. Aj krajšie sme sa hrali, Kvík, Kvík.
4: To hovoríš preto, lebo si sa samo vytrestalo, Kvák. Pamätáte sa, ako sa vytrestalo? Pamätáme, spomíname.
5: Kukurička, kroch, kroch, makovička, kroch.
6: Kde ste kto? Kroch. Dnes sa budeme hrať na varenie. Kto pôjde pooberať hrášok?
5: Ešte to tak, keď sa mi tak dobre leží.
7: Tu si prasiatko, Ela potrebuje hrášok na polievočku. Poď, pôjdeme ho oberať.
5: Hrášok?
7: Brum, brum.
5: No, Kvík, medvedík, šol by som, ale akože ti ja pôjdem, Kvík, Kvík.
7: Brum, brum.
5: Ráno som si našlo na brúšku dierku. Tuto, brum. Pozri.
3: Ale veď to je pupček.
5: U teba možno pupček, Kvík, Kvík. Ale mne sa asi brúško roztrhne.
3: Brum, brum.
5: radšej sa k hrášku ani len nezohnem, Quick. Ale môžem sa na teba pozerať, Quick. Ale ti to ide, medvedík? Quick, Quick, to je vôňa. To je vôňa. Pri takej sáni spať nedá, Quick, Quick.
7: Brum, brum.
5: Čo to tak rozvoniava, medvedík, Quick, Quick?
7: Brum, no preca polievočka, čo navarila Ela.
5: Ale dobre vonia.
7: Aká je dobrá.
5: Quick, Quick. A zda by som si aj ja malo zajesť.
7: O nie, prasiatko, kdeže? Ela povedala, že na choré brúško je najlepším lekárom hlad. Ale ja už som dojedol, tak ma počkaj tu. Prinesiem metly a môžeme spolu zametať.
5: Čože? Že zametať? Ešte to tak, Quick. Polievočku nie a zametať áno. No, ale čo poviem? Na brúšku sa už vyhovárať nebudem. Nevypláca sa to, Quick.
7: Tak, tu máš metlu a poď.
5: Zametať?
7: Brum, brum.
5: A či môžem? Nemôžem, Quick. Nôžka ma bolí.
7: Brum, brum.
5: Pekne si sedím, nikomu nič nerobím. A tu zrazu predo mnou klinec. Takýto velikánsky klinčisko. No sedím a klinec štuch do nohy. Joj, bolí, Quick, bolí.
8: Pozor, pozor! Všetci, ktorí sa chcú zúčastniť pretekov o najrýchlejšiu hračku, nech sa prihlásia u medvedíka Macíka. Opakujem.
5: Čože? Preteky?
8: U medvedíka Macíka!
9: Dobre si to vymyslel, ty môj Macík.
7: Brum, brum.
9: A ako krásne si pretekársku dráhu vyzametal.
1: Chceli by sme sa prihlásiť.
2: A čo bude cena?
7: Brum, brum, čokoládová medaila z rúk našej Eli.
4: Brum. To bol nápad, medvedík. Zapíš aj mňa.
7: Brum,
4: Kvák.
7: Brum.
4: Aj mňa. To si, medvedík, ale dobre vymyslel.
5: Medvedík, ako si to vymyslel a aký si šikovný. A ja nič, Quick. Ja som preca také súce zvieratko, Quick.
4: Hej, nože medvedík,
5: zapíš aj mňa, Quick. Najisto vyhrám prvú cenu.
7: Brum, nemôžem, to by bolo proti pravidlám, prasiatko. S chorou nohou nemôžeš závodiť. Pripraviť sa! Pozor! Štart! Brum, brum!
5: Tak si pretekajte, čokolády vyhrávajte, Quick. Ja si môžem aj na slniečku poležať, Quick.

0: Prum, prum, bude mať narodeniny.
1: Ach, narodeniny. A čo moje uško?
0: Prum, prum.
1: Kým som spalo, pozri, ako mi ovislo uško.
0: Prum, prum.
1: Možno sa mi odtrhne. Zúmenem sa. A uško, cup, odpadne, kvik. Nie, ja veru, nemôžem zbierať kvietky, kvik, kvik.

0: Daj sa mi, svete, narodeniny, kvik. Budem sa namáhať pre mňaukačku. Ty moja hlavička, makovička, kroch, kroch. Tento raz si to dobre vymyslela, kvik. Ale radšej si ťa omotám utierákom, nech medvedík vidí, ako sa musím starať o svoje uško. Kvik, kvik.
1: Brum, brum.
0: Joj, medvedík, ty si už tu? A čo to máš na sebe, kvik?
1: Brum, brum. Pulovrík, však je krásny. Brum, brum.
0: Ružový. Ružovú farbu mám najradšej. Kvík, kvík.
1: Brum, brum. Ela ho uplietla z vlny, čo vraj mňaukačka spriadala celú zimu. Brum, brum. Dostal som ho za to, že som Ele pomáhal zbierať tie kvety. Brum, brum.
0: Počuj, medvedík, kvik, kvik. A aby si mi ho niekedy nepožičal?
1: Nie, brum, brum. Akože by si si ho oblieklo, brum? Natiahne si pulovrík cez hlavu a otrne si ovisnuté uško, brum, brum.
0: Kvik, kvik.
1: Tak len lež a lieca. A ja sa jem ukázať žabke, brum.
0: To vôbec nie je spravodlivé. Prečo len ja vždy zle pochodím, kvik? Prečo nemám také šťastie ako medvedík? Zvieratka ho chvália, Ela ho pod chvíľou za niečo pohladí. A teraz... Svetlík, kvik, ja to tak nenechám. Ja niečo vymyslím. Ja toho medvedíka prekabáčim. Kvik, až ráno. Teraz som sa o toľkej nespravodlivosti celkom vyčerpalo. Radšej si pekne ľahnem a dobre sa vyspím, kvík.

Dobre, že ma to kikirikanie kohútika zobudilo. Dnes mi to vôbec neprekáža, kujk. Všetko stihnem prv, než príde medvedík. Tak, chytím si chvostík. No, tak ešte kúsok. Ha, už ho mám. A teraz si uviažem na ňom hrčku. Medvedík,

0: Presame výhovorky si prasiatko, vtedy nič pekné neužilo.
1: Brum, brum. A ešte aj chvostík si malo zahrčkavený. Brum, brum.
2: Ja by som sa na tvojom mieste, medvedík, tak veľmi nesmialo, Kvik. Len si spomeň, ako to bolo ďalej, Kvik.
3: My sme to videli.
4: My sme z okna hľadeli.
0: Čo ste videli? Kam ste hľadeli?
1: Brum, brum, no, teda...
5: Kvák, Vary si zabudla, Miška.
0: Nič som nezabudla, ale okrem zahrčkaveného chvostíka o ničom neviem.
5: Tak to ti musíme porozprávať, Kvák.
1: Brum, brum, keď musíte, tak musíte. Vieš, to bolo tak, brum, brum. Keď ma Ela zavolala...

0: Macík! Macík, kde si? Tu si ty, môj strapánik.
1: Brum, brum, brum.
0: A čakáš sám?
1: Mm.
0: Tak dobre, dnes pôjdeme len my dvaja. A všetko, čo zažijeme, bude naše tajomstvo, dobre?
1: Mm.
0: Ale teraz rýchlo, lebo pred odchodom máme ešte kopec roboty.
1: Brum, brum. Sľubovala výlet? Brum, brum. A teraz vraj roboty? Brum, brum. To je celá Ela.
0: Šijem, šijem pomaličky. Košielku a nohavičky. A ty, Macko, či choseť?
1: Mm.
0: Oblečiem ťa hneď.
2: Teda, nie len, že má nový svetrík, teraz ešte aj košielku a nohavičky. Klik, klik. Vidíte to?
3: No a? Kvák. Ty si minule dostalo novú vestičku. A mašľu pod krk, kvák.
4: A do tých nohavíc by si sa aj tak nezmestilo, mé.
5: Veď máš zahrčkavený chvostík, mé.
2: Veľmi smiešne. Kviek, kviek, kviek.
0: Teraz pekne po poriadku uvaríme kašu sladkú. Staň si, Macík, sem na kraj. Na mliečko mi pozor daj. Pred jedením člipky, čľapky umieme obe lapky. A potom ich do sucha uteráčik vyšúcha. Tak, strapánik chlpatý, nekvapni si na šaty, už ťa obed očakáva.
1: Cukri, koláč, biela káva.
0: Tak, a teraz keď si slušne utrieme pusu, najprv ty a potom ja, môžeme ísť. Daj lapku.

0: keby som vedel, kam šli, Klik, možno by mi ani ľúto nebolo, že som si zahrčkával chvostík, Klik, klik.
1: Ja si myslím, Kvák, že na budúce tam Ela zoberie trebárs mňa, Kvák. A potom zasa teba, prasiatko.
2: Kvák.
1: A potom vás, capkov, Kvák.
3: Ale keby sme vedeli, kam šli,
2: mohli by sme zájsť za nimi aj sami.
1: Vy máte hlavu asi len na parôžky a nie na rozum, Kvák. Že sami, Kvák. Veď by sme sa Ele úplne stratili. Chcete, aby bola smutná, Kvák?
2: Nie,
3: ale aj tak chceme vedieť, kam šli.
0: No, ale ak by som pod okno prisunulo stolček, Klik, naň položilo kocky a navrh nafukovaciu loptu,
1: tak by si odtiaľ spadlo, že by si malo nie len hrču, ale aj modrinu. Kvák. Ja si pekne sadnem na svoje miesto na policu. Kvák.
2: Z nášho miesta na hornej polici? Predsa vždy vidíme cez okno.
0: Tak čo? Vidíte?
2: Vidíme.
0: A čo vidíte, Klik?
3: Psíček Bodrík hľadí z kraja. Kdeže idú títo dvaja?
0: Op, op. Vezmite ma sebou tiež. Op, op.
4: Nie, nie. Ty pred budou lež.
2: Aj hus vyšla spoza kríčka. Pozrieť bližšie na macíčka.
1: Ten chopáč aj rozpráva. Gá, gá, gá.
4: Jaj, hus, nebuď zvedavá.
3: Stará koza od korita ani sa nič neopýta. Len na macka pozerá. Čože je to za zvera?
2: A už došli k potoku.
4: Pridaj macík do kroku. Lapka tmavá, nôžka biela, šup z mi rovno do kúpeľa.
3: Aj chytro, aj pomaly brodili a plávali.
2: Potom koprc na breh znova. Opáliť sa do kávova.
5: Juj, nehoda veľká!
3: Stiahla voda macíka.
2: Všetky lapky hore zdvihol.
4: Bodrík, Bodrík, chytaj mi ho!
1: Tak, tak toto bolo!
0: Veru tak, Klik, Klik. Ela len vzdychla. Takto smutný stúpame za Bodríkom gumame. Macková bunda bola ako myš. Prepáč, myška, zmoknutá.
1: A Ela šla do kúta, Kvák.
6: A to všetko len preto, že medvedík poslušne vedľa nej neležal.
3: Ja si myslím, že to... Nie, nie, tak to už to mám.
2: Nie, nie, nie, ja to mám.
6: A čo máte?
2: Už sme na to prišli.
3: Už vieme, prečo sa s nami Ela prestala hrať.
1: Prečo?
7: Prečo?
3: Pretože v každej hre ste niečo pokazili.
1: My? Kvák?
7: Brum, brum, a vy nie?
2: My nie. Vári sme sa mi stále vyhovárali ako prasiatko.
3: Vári sme mi neposluchli ako medvedík.
2: Ani chvostíky sme si nezahrčkaveli. Ani do vody sme...
1: Že nie. Už ste zabudli? Pamätáte? Pamätáte, ako nám to Ela rozprávala?
7: Pamätáme!
5: Capkovia neboli nesmelí, vyhnúť sa vôbec nechceli. Hoď svojimi rožkami dobre vládli, predsa však... tak do vody spadli.
3: Ne, ale to sme sa len zrazili na kraji vane.
2: Nespadli sme do potoka. A nemusel nás zachraňovať pes.
3: A nikto kvôli nám nešiel do kúta.
2: My nie sme ničomu na vine.
7: Brum, brum, nehádajte sa. Ela sa určite...
6: Ja sa nehádam, ale nenechám si odcapkou hovoriť, že som na vine, keď nie som na vine. Ja som nič neurobila.
3: Nie, ne.
2: A kto nechcel spávať? Ne. Komu bolo treba pestúnky zháňať?
3: Ne. Áno, ne.
2: Napokon si sa skoro nechala pri uspávanke zjesť mačkem, mňaukačkem. Ne.
3: Ale o tom potom.
1: A možno sa s nami nechce hrať preto, že vy dvaja ste taký škriepný a tvrdohlavý kváč.
5: My, že sme škriepní. My, že sme tvrdohlaví.
1: A ešte ste aj urážliví, kvá?
3: To hovoríš ty, žabka, ne.
2: Kto sa tu prvý urazil, ne?
3: Kto pokazil hru na rodinu?
1: Ale vy ste si robili zo žabej rodinky posmech, kvá?
7: Brum, brum, ale žabka, nikto si posmech nerobil, brum, brum. My sme len hrali ostatné žabky a ty si mala byť mama žaba.
6: A ja žabiatko, pichichy.
1: Žabiatko nerobí, pichichy.
6: Ale veď my sme sa len hrali.
3: Ako pekne sme sa zo začiatku hrali.
1: Kvá,

0: Keď pršalo mrholilo, žabiatko sa narodilo. Žabiatko ver silné ani puk. Otvorilo sivé očka, skríklo.
1: Mama, píp! Teda krk!
0: A mamička žabka milá veľmi sa mu potešila. Zavolala zakrátko.
2: Poďte, žabky, babky, tetky, poďte že k nám na posiedky. Máme malé žabiatko.
0: Hneď sa zbehli žabky babky, znášajú mu nové hábky, košieločky, čepčeky a periny i kolísku z trstiny. Dokola si posadali, žabiatku sa radovali.
3: V celej šírej močarine nie je také krásne, milé, žiadne iné.
0: Vítajú ho škrekom brekom.
4: Akože ho neúrekom, akože ho nazveme, čo s ním robiť budeme?
3: Dohodneme s kvikom kvakom, ne, kvak, nazveme ho žaburiakom, tak.
5: Okúpme ho v močarine, brum, teda kvak.
4: Povíme ho ako iné, tak.
6: Hubičku má ani vráta, ne, kvak.
7: Bude spevák ako tata,
6: tak.
5: Očká veľké ako žiadne, brum, teda kvak.
6: Čo nevidí, neukradne, tak.
4: Ako sane nôžky malé, kvik, teda kvak.
7: Bude majstrom vo futbale, tak.
0: Mamička len hlavou kýva, s láskou v očká sa mu díva. Kolíše ho na podbeli, obíma ho od radosti. Pred očami žabých hostí, až ho bolí bok.
2: Hneď ťa spapám od ľúbosti, kvák.
1: Prejaklo sa žaburiatko, skok.
0: Nikdy viac ho nevideli.
2: A aby ste vedeli, ani mňa neuvidíte, kvák.
0: Ale žabka, kde si? Stráčila sa.
5: Brum, brum. Ela bola veľmi smutná.
4: Hľadali sme ťa 3 dni, kvík.
6: A ty si urazene sedela v Elinom akváriu, mé.
7: Tak, kto je urážlivý, mé?

0: ale veď aj myška ušla.
1: No, povedal by som, chvala Bohu, brum brum, veď to bolo hotové nešťastie, pamätáte sa? Brum brum, ty si myška bola malá u nás celkom prvý deň. Ty si sa dala do plaču a Ela brum brum ako mama do spevu, brum brum.

0: Spievam myške v tmavom kútku, mlč a spí môj synáček. Dám ti za to syra hrudku, dám zo sviečky opalček. Čo to? Z hojdy počuť stenky?
1: Hlások tvoj je príliš tenký, nepišť, Ela, budem spať, ale pestúnku mi nájď.
0: Musím bežať teraz zas, za pestúnku kačku zvať. Poďže, poď k nám teta kačka moju myšku pohojdať.
1: Keď tá kačka tomu dala...
2: Tak, tak, búvaj, myška malá, keď dáždiček skropí zem, červíčka ti donesiem.
1: Bola som myša hlúpe, myša malé, nuž som sa mrvila stále. Nie, ty pekne nespievaš, prímocný ty hlások máš.
0: Teraz musím rýchlo zas za pestúnku žabu zvať. Poďže, poď k nám teta žaba moju myšku pohojdať.
3: Musím začať vážne kvákať. Kvá, kvá, to je hamba plakať. Spi, už svieca dohára, ulapím ti komára.
1: Myša hlúpe, myša malé, mrvila som sa tam stále. Nie, ty pekne nespievaš, prívážny ty hlások máš.
0: Čo mám robiť? Teraz zas skúsim kozu zavolať. Poďte ku mne, teta koza, moju myšku pohojdať.
1: Hoj, dáma, jak hlupáčika.
2: Dám ti vreštek skríka, dám ti lístia kvetov moc. Búvaj, myša, dobrú noc.
1: Mrvila som sa tam stále, veď som bola myša malé. Nie, ty pekne nespievaš, priostrý ty hlások máš.
4: Videli sme mačku spať, tak sme ju šli zavolať. Hej, mňaukačka, poďže, poď k nám, tú hlúpu myš pohojdať. Tá začala.
5: Hoja, hoja, mňau, mňau, búvaj radosť moja. Leď hojdička ta a späť, donesiem ti celý svet.
6: A hlúpučka myška táto, už zo sna jej povie na to?
1: Ach, ty sladký hlások máš, ty ma krásne uspávaš.
2: Kroch, ešte že sme sa spametali, Klik.
7: Brum, brum, Veru, ešte že sme skríkli.
1: Ešte že si stihla myška vyskočiť, kvá. Veď ináč by prišla Ela na teba sa podívať, kvá.
8: Hľadala by hlúbe myša.
6: A myšatka nevídať, mé.

0: čo? Teraz jej aj tak nechýbam. Tak ako aj vy.
1: Zabudla na nás, klik, klik.
2: Brum, ako by mohla zabudnúť na také lenivé prasiatko.
1: Neposlušná omedvedíka, klik, klik.
3: Tvrdohlavých čapkov.
0: Určite na nás nezabudla. Ale potom...
4: Potom sa jej muselo niečo stať.
1: Ale čo, Queen?
0: Mali by sme to vypátrať.
2: Možno potrebuje pomoc.
5: Možno tiež za nami plače.
0: Možno je v nebezpečí, ale my sme to vypátrať.
2: Možno potrebuje pomoc. Ideme!
6: Ahojte. Konečne som pri vás.
7: Jej, a čo robíte tu pri dverách na zemi? Ako ste sa sem dostali?
6: Ale to nič. Raz, dva vás pekne pousádzam a budeme sa hrať, ako sme sa ešte nehrali. Na školu! Pretože ja už som školáčka. Už celý týždeň chodím do prvej triedy. Keby ste vedeli, čo všetko som sa tam naučila. Ale teraz budem 2 dni doma a cez sobotu, nedeľu aj vás to všetko naučím.
8: Jedna nôžka, druhá nôžka, tíško ani nočná muška, nechajme ich tam sa hrať, my sa poďme rozprávať. Počuli ste to ticho? To bolo rečí, to bolo žiaľu, už sa s nami nechce hrať, to bolo chystania, pôjdeme tam, kde nás budú mať radi. No a teraz ticho. No ale to občas tak býva, keď má niekto nečakanú veľkú radosť, na chvíľu stratí reč. A verte či neverte, stáva sa to i hračkám, pretože oni všetko, ale naozaj všetko cítia tak ako my. Aspoň tie Eline určite. A teraz majú obrovskú radosť, že ich najlepšia kamarátka Ela na nich nezabudla. Iba sa stala žiačkou, tak ako mnohí z vás. A vy na svoje hračky isto tiež nezabudnete.

0: knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
1: Minulý rok patril medzi najteplejším, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Ide vám to výborne. Skúsime to rýchlejšie?
1: Áno, ja som pripravený.
0: Dobre, poďme ešte raz.
2: Klop, klop, ťuky, ťuk.

0: super! A skúsime to ešte rýchlejšie?
1: A zvládneme to?
0: Určite áno!
1: Tak poďme na to! Klop, klop, ťuky, ťuk.

0: Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.
1: Abrakadabra, čarimári, veľké tmári, eins, ein,

jednu maličkú vec čarodeníkla, co ešte nikdy nedokázal. Aby sme sa mali radi, nebyli sa ako smradi, aby všetci žili v láske, nekradli a hnili v maske. Ak sa mu to raz podarí, bude to

0: Bolo 22 hodín. Počúvaš Detské rádio.
1: My sme tri prasiatka, každý nás rád pohladká.
2: Pohladkáve.
1: Hráme sa i schovávame, rozprávočky vymýšľame.
2: Kvik, kvik.

0: idem. Neťahaj mi ucho.
1: Poď sa s nami hrať.
0: No dobre, tak idem.
1: Poď, aj ty si vymyslí nejakú rozprávočku.
0: Myslíš o vlkovi?
1: Kvik, kvik. Kvik?
2: Detské rádio.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Počúvaš detské rádio.
1: Brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum. Zvládnem chodiť po móle, ale učiť na škole. Keď si ryby nachytám, myslíš, že ich počítam? Nepočítam, jedno viem, že ich rovno všetky zjem. No tak, čo tu v lese máme? Pekne všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme. Povedzte mi, kto to tuší, dva zajace, koľko

0: Máša, nemáme tapíry.
1: Žaby máme.
0: Koľko?
1: 4.
0: A keď pošlem tie tri von,
1: jedna kváka ako zvon.
0: Si tak rýchla, to je peklo. Sčítaj všetko, líšky ješkov.
1: 10.
0: 10? Pravíš? Pridaj myšky k tomu šišky.
1: 14.
0: 14? Pravíš?

Všetko je zmetok, všetko vie to. Už mám z toho riadny vietor. Tá má rozum, tá mi dáva. Mne sa z toho motá hlava. Oddýchnem si trošičku. Sadni, píše.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

teraz ich spočítame ešte raz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

0: cestu sa dám. Vyhrabe sa na svetlo, nevidí nič oslepo, Lienka všetko videla, poblíž k nemu zletela a tak tomu radí. Krtko okuliare nájdi, polosí na oči, až uzrieš svetlava sa ti zatočí.
1: Joj, Lienka má pravdu, okuliare sa predsa doma nájdu.
0: Keď ich na nos zavesil, svet sa zrazu pretočil.
2: Juj, to je krása.
0: Ďakujem ti, Lienka milá, že si mi svet pretočila. Nebojím sa, nie som sám, kamarátku, teba mám.
3: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: tak tu pomoc nečakaj, no to sa tu nenosí. Každý je solový hráč a tu nikto nikoho o službu neprosí. Neďakuj, veď nemáš zač. Môžeš byť bohatý, chudobný, bosý a môžeš mať kľudne aj štekle. Ja dnes ťa zamrazí, keď prídeš pred bránu s nápisom Vitajte v pekle. Môžeš byť bohatý, chudobný, bosý a môžeš mať kľudne aj štekle. Ja dnes ťa zamrazí, keď prídeš pred bránu s nápisom Vitajte v pekle. Prešiel si cez bránu, čau, navždy spola. Máme ťa v pekle, tak sa to tu volá. Ľudia sa zlostia a nám peklo rastie. Keď sa tu objavíš, nemal si šťastie. Môžeš byť bohatý, chudobný, bosý a môžeš mať kľudne aj štekle. Riadne ťa zamrazí, keď prídeš pred bránu s nápisom Vitajte v pekle!
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: do brúška by sa mi zišiel.
1: Aha.
0: Hlad mám ako vlk, o tom tichšie.
1: Aha, vyjdem teda zo svojej skrýše.
0: Vystískam ťa, poď bližšie.
1: Povedz babi.
0: Povedz babi.
1: Kým vykročím.
0: Čo ti vadí?

0: volá?
1: Zvítame sa.
0: Ty si na zjedenie.
1: To sa sluší.
0: Nevrav, že nie.
1: Ale prečo máš tak? Prečo máš tak veľké uši?
0: Jaj, narastli, ach, moja gebuľa.

0: Z. V Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Redkvička, štiplavá paprička, už sa nám varí rýžička. Nom, nom, nom, nom, chýbajú huby. A aké? Nemám tu hríbši také. Ak by som mal kus bambusu, to by bol raj aj pre pusu. Nom, nom, nom, nom, nom.
1: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

A to je ale škandál. Kým je už veľká tma.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Nikto nemá nič. Celú rodinu som okradla. A teraz sa budú hádať medzi sebou.
1: Ty si mi to vzala, ten prsten. Nie, ty si mi to vzala. A tú reťazku si mi vzala tým.
0: Nikto nič nevie. Ja som už

0: Trenčín sa stal európskym hlavným mestom kultúry. V tomto roku prinesie stovky podujatí od veľkých programov pre široké publikum až po malé komorné formáty.
1: Nový Zéland plánuje vypustiť do vesmíru satelity, ktorými chcú zistiť napríklad nelegálne vyhadzovanie odpadu alebo zakázaný rybolov.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: na linke, aj na stole.
1: Detské rádio.
2: Slniečko je vysoko, ľahko sa mi vstáva. Pomaly sa natiahnem, zľava a aj sprava.